0: Paname, rezultat je 0-0 u prilično ravnopravnom susretu. Nije bilo puno prilika za pogodak, naši baš nemaju rješenja prema naprijed, a imaju i dosta problema s kontrama Panamaca, nadamo se boljem drugom poluvremenu. Prijenos nastavka utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, uoči posljednjeg kola u kojem će u subotu u 23 sata Gana igrati protiv Hrvatske, a Engleska protiv Paname.
1: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
1: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
5: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

mi budeš jidro.

Čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi.

0: O drugom nastupu Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu izvještava Davor Lulić.
1: Prije 5 minuta završila je utakmica. Hrvatska nakon velike borbe u Torontu pobijedila Panamu 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara za pobjedu loptu u mrežu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Ali opasni su u nekoliko navrata bili i Panamci, no Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima naše reprezentacije. Pun je bio stadion u Torontu, mnoštvo hrvatskih navijača dalo je veliku podršku našoj reprezentaciji. U prvoj utakmici

0: Akcije drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a istovremeno Engleska protiv Paname.
1: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
1: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
5: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ne može tu nitko od nas ništa mijenjati. Oj Dunave, prijatelju, priznaću ti sve, vjeruj, lakše bi mi bilo kad ne bi bilo nje. Svaku noć mi

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobjedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova,

0: uoči posljednjeg kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
1: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječko, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
1: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
5: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio, prvi program.

0: Zbog nogometa se u Hrvatskoj ove noći nije spavalo. O raspletu važna utakmica na svjetskom prvenstvu, Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska je nakon velike borbe u Torontu pobijedila Panamu s 1-0 i stigla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu. U 54. minuti je na dodavanje Stanišića s 5 metara loptu u mrežu za pobjedu poslao Ante Budimir, koji je početkom drugog poluvremena ušao umjesto Muse, dok je Guardiola zamijenio Kramarić. Hrvatska je krenula ofenzivnije nakon lošeg prvog poluvremena u kojem nije imala rješenja za panamsku obranu. Opasni su u nekoliko navrata bili Panamci, ali Dominik Livaković je ponovo briljirao na vratima Hrvatske. Evo kako je to sve proživio izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda tri boda da se odignemo.
2: U prvoj utakmici drugoga kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama je bez bodova. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenić.

0: zastupnica iz HDZ-a.
1: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
2: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završim razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

donosi posljednji val. Ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam te.

0: Najlakše je tako pivat kad je lipo, kad je lito. Ne znam sad koliko je baš lipo da je u 6 uri ujutro odmah 28 stupnjeva, ali tako nam je i to jutros miri Dubrovnik, tako da smo već onako zaronili duboko u ljeto. Najranije ujutro, ostale temperature koje su dočekale Dalmaciju u 6 sati, Knin i Ploče 24, Šibenik i Zadar 25, Hvar, Makarska 26, Lastovo i Split 27 i kao što sam već spomenuo, na jugu Dalmacije Dubrovnik prvi na tablici s 28 stupnjeva.
1: Sve meni još sinoć bilo jasno, ja sam bila u šetnji oko 22 sata, čovječe, fen puše, Nema šanse da se rasladiš, a i danas isti scenarij, sunčano i vruće, temperature će rast do 35, more na 24, 25, u svakom slučaju dobar način za osvježenje, samo pametno birajte uru kad ćete do plaže.
0: I ako mislite pra robu, roba se suši u svih 16, tako da danas može 2-3 one centrifuge. Amo dalje svirat, Kemal i Arsen pivaju Vraćam se, vratit ćemo se i mi brzo nakon malo uživanja u glazbi.

šume su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne.

0: sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje,

0: Danas je blagdan Svetog Ivana Krstitelja, slavimo svetkovinu njegova rođenja. Inače, jedna zanimljivost, uz Isusa i Mariju, on je jedini svetac kojem crkva slavi sam rođendan. Mi smo pričali sa našim slušateljem Teom Ostojićem, inače naš Bračanin sa adresom u Splitu. On nam je opisao malo tu tradiciju u Povljima, a i pročitao nam je i pjesmu o Svetom Ivanu. Teo, izvoli.
1: Blagdan Svetoga Ivana, što je se u Dalmaciji, mjesto Povlja na Braču, ima svoju fjeru i slavi se Svetog Ivana koji je zaštitnik mjesta. Kroz povijest je dokazano da je živio u Povljima i bio pastir, pokopan u crkvi Svetoga Ivana Krstitelja ispod glavnog oltara. Tu je i dalje njegov grob prazan jer su ga prenijeli u metke i pokopani u crkvi San Pietro de Castello. Grob, to sveto mjesto, dan i danas posjećuju hodočasnici. Dragi slušaoci Radio Splita, sad ćete čuti pjesmu Svet Ivan Povaljski. Pismo je napisao Tonči Ostojić Janković, a dio je zbirke Kupinovica mojega oca. Sveti Ivan Povaljski, blagdan veliki, Svet Ivane, u čast tebi, legende tvoje pamtimo, jedna se izbrisat ne da, čuva je Povaljska stina, veliki čudotvora si bi, Povlja našu kugu si oslobodi, život cili siromasima podari, znala te cila Dalmacija. Zato ti mi svi hodočastimo i gro tvoj u Povlja dolaze, tu mu se ponizno molimo, izići nas dvije rane, mol se za nas, gospodinu, i na nas grešnike. Obacjaj svoje sunce, Povaljskoj drago, čuvaj naša poja, kojima i sam si korača, neka rode, roda budu krcata za sestru i za brata. Molitva pomozni Povlja draga, sačuvaj ih za vazda, Sveti Ivane Povaljski, zaštitnice Oluja, svakakvih nas izbavi, mir duši nam podari, to te mole tvoji Povljani. Pismo je pročitao Teo Ostojić, izvani Brački, njegov brat. Na kraju, svako dobro svima koji slave i poštuju Svetog Ivana, najviše mojim dragim Povljanima.
0: Hvala našem Teu, naravno, pozdravima se pridružujemo i mi. Danas će u Povljima biti održana i tradicionalna pučka fešta u povodu blagdana Svetog Ivana Krstitelja. Bilo bi lipo biti tamo.
2: O, bilo bi lipo, malo uteći trajektom. Tako je, a s braća nam se iz Sutiva najavio i naš dopisnik Ivica Radić. Tamo se Sveti Ivan itekako slavi, poslušajmo što nam je on kazao.
3: Dobro jutro s Brača, danas je svjetkovina Svetog Ivana Krstitelja, a na Braču se taj svetac najsvećanije slavi u Sutivanu, a evo i zašto. Sutivan je dobio ime po Svetom Ivanu, pa je sinoć užežen svjetkovine na bunti u crkvici koja nosi njegovo ime, slavljena svećana sveta misa, a nakon mise obavljen je tradicionalni blagoslov ognja. To je jedan od najstarijih običaja u Sutivanu koji se uspješno prenosi s generacije na generaciju. Oganje blagoslovija fra Karlo Kevo, a vatru je potpalio marangun Bepo Lukšić, koju dužnost nabavke drva i potpale ognja vrši već preko 35 godina. Međutim, Stivanjani nisu sam mogli zapalili, već ispreskakali, jasno predjačili su oni mlađi koji su za svoje akrobacije znali dobiti i pljesak. One malo nespretnije ogaj zna malo i zahvatiti, ali sve to završi u spokoju, dosjetku i zanimljiv komentar. Preskakati vatru prema starom običaju vjerovanju donosi dobro zdravlje u narednoj godini dana sve do nove svetkovine Svetog Imavda. Zajedničko druženje je nastavljeno uz pečene srdele, točilo se crno i bijelo vino, a za djecu sok, i sve se to dijelilo besplatno i sve je to pojedeno uslast. Po tradiciji bili su tu Bračani iz drugih mjesta i pokoj turist. Svi njih svojom pjesmom i svirkom zabavljala je grupa Versi. Sve se to događalo ispred crkvice Svetog Ivana, po kojoj su Tivan dobio ime, a ostalo je zapisano kako je splitski prior Petar darovao 1097. godine toj crkvi svoje posjede u okolo crkve, i to, zapamtite ovu mjeru, dokle god se može čuti pjev ptica. Osim što Sutivan danas slavi svoj imendan, slavi i dan općine, pa će se večeras zabavni program uz grupu Versi krenuti u 21 sat na središnjoj rivi. I za kraj, sretan imendan svima onima koji nose ime Ivan ili Ivana, kao i izvedenice od tih imena. S braća toliko, lijep pozdrav i do slušanja.
4: Vidija sam svitlo, blido svitlotinja, prispija je brod, siša sam u luci.

0: Puštamo uz nove fosile na ovo lipo jutro. Zašto je lipo? Ptice cvrkuću, svi smo nekako sretni jer je Hrvatska pobjedila. Doduše teškom mukom smo stigli do ove minimalne pobjede nad Panamom. Prvo polurijeme jako onako tvrdo, jako siromašno i prilikama i nekom igrom koja je onako lipa za oči, ali ono što je najbitnije, mi smo uspjeli probiti nekako tu obranu Paname.
1: Tako je, samo da kažem da vam svima zavidimo koji ste sinoć bili s ekipom ili na zvončasu ili na nekom drugom okupljalištu i pratili utakmicu. Nas dve smo bili u dubokom snu.
0: U zemlji snova, svako u svojoj zemlji.
1: Slušaj, evo, spavam, ja počujem to, gol! Ja sam skužila, pa je gol. To je bilo u drugom poluvremenu. Ukazao se Ante Budimir, donio taj gol koji smo toliko čekali. Nekad su ovakve pobjede najveći gušt, kad je teško, kad ne ide, onda je nekako najslađi.
0: Tako je, ta 54. minuta bila je ključna da upišemo bodove na konto i nakon što su Engleska i Gana odigrali neriješeno 0-0. Ta utakmica isto bila onako malo mučenje. Vatreni su sada na trećem mjestu skupine s 3 boda i gol razlikom -1.
1: Ajme, gledala sam Engleze. Malo mi je drago.
0: Da.
1: Vatreni su u dobroj poziciji pred utakmicu s Ganom koja je na rasporedu u subotu. Pobjedom bi osigurali najmanje drugu poziciju u skupini, ali i remi ili poraz u toj utakmici bi ih ostavio na trećem mjestu. Uz remi bi skoro pa sigurno 4 boda prošli dalje, dok bi porazom od Gane imali puno manje šanse biti među 8 najboljih treće plasi. Ono što je meni još sinoć bilo zanimljivo, nakon susreta FIFA je iznenadila izborom nogometaša za igrača utakmice, ne znam jesi ispratio to. Titulu nije dobio nitko od naših, iako smo pobjedili, nego je priznanje pripalo panamskom veznjaku Cristiano Martinezu i to je izazvalo dodatne upitnike i zbog igračeve statistike. On je imao 24 točna dodavanja iz 34 pokušaja, bez ijedne stvorene prilike, sa samo 2 dodira s loptom u hrvatskom kaznenom prostoru. Tako da izanaliziralo se to sinoć i nisu baš ljudi zadovoljni.
0: Tako je. Takvih nekih miješanih reakcija je bilo i naravno u fan zoni na zvončacu, gdje se sigurno guštalo, ljudi su uživali, naravno prvo su došli Englezi, napunili tu fan zonu, pratili njihovu utakmicu s Ganom, a onda iza ponoć su fan zonu ispunili hrvatski navijači i kockice. Naravno da je bilo veselo, ali kad je malo teža utakmica, onda malo nekad i potoneš. Ajmo ih čuti šta kažu nakon utakmice.
2: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
3: Malo pričam, teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Za nas 3 boda, to je to.
4: I'm just speaking English or German. I'm supporting Croatian team, the vacation there.
5: Dobro, pa 1-0. Sa mi.
6: Možemo mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti. I moramo se s tim pomiriti. Ja govorim realno.
7: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Očekuje nas teža utakmica protiv Gane, jer oni su malo teži protivnik, ali uvijek smo govorili da kad se Hrvatsku podcjenjuje, da im se to svima vrati. Tako da Hrvatska, mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo, dogura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam najbolje leže nego Europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
8: Ovdje nisi bio super, pobijedio smo 1-0, to je to, 3 pointe, to je to.
9: Ne toliko dobra koliko smo se nadali da će biti, s obzirom kako je bilo sa Engleskom, ali bitna je pobjeda i da idemo dalje.
10: Mogli smo više protiv Paname, ali 1-0, to je dosta.
1: U subotu će to biti malo i lakše pratiti, utakmica s Ganom u 23 sata, koja divota. Ispratiti utakmicu pa onda lipo ostati u slavlju do jutra. Biće slavlje, ne sumnjamo, ova se ne propušta, ova sve odlučuje uz našu reprezentaciju. Idemo do kraja.

0: HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno je da smo pobjedili i ta tri boda nosimo sa nama.
5: Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol!
8: Sad će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama, od 54. minute, 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
1: Kako je bilo na stadionu?
2: Ma bilo je super, atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
1: Nije bilo lako.
2: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Okay. Mislim da

0: Sad možemo puno, puno, puno bolje i vidit ćemo. Neka pati koga
1: smeta.
2: Hrvatska je prvak svijeta.
3: Kakva je utakmica bila? Nije bila laka?
4: Bila jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
3: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama. Ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može porotiti.
4: Mi sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zasluže su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
5: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
6: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
7: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
8: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
9: Do finale!
7: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
10: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
11: Ja sam iz Toronto. Došao sam ovdje. Gledam sa Hrvatima.
12: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
11: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođem ovdje nego da platim tamo tiketu.
10: Fantastično, nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji i pokazali smo moć. Ja mislim da ide na bolje.
7: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
13: Definitivno, definitivno.
12: Kako si vidio utakmicu?
13: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
6: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
14: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
15: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
16: Možda mi je puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
17: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo, dogura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
6: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
16: U strahu, bojao sam se, da. Ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
15: Apsolutno dobro je.
18: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš i imamo sreće. I Bog prati hrabre i to je to.
15: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3 sigurno.
19: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu, tako da možemo proći. Ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena 3 boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
20: Jutarnja kronika.
6: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
5: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
6: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
5: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, trećeg idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
6: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
9: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad ima nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
5: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
6: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
20: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
21: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom. agresijom.
20: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
21: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
20: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
5: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
6: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
0: Jutarnja kronika.
6: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
2: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
22: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
2: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. Gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
23: I ono što je posebno i zanimljivo, uz projekciju nijemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
2: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
0: Jutarnja kronika.
6: Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
24: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
25: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
26: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igrali.
20: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport.
20: Pripremio Davor Lulić.
3: Dobro vam jutro. Za početak, naravno, o pobjedi Hrvatske 1-0 protiv Paname iz Toronta izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene, Kramarić ulazi umjesto Gvardiola povlačeći Perišića na beka, Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odirao za Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute, kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu ni do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, srećom nije došla do pogotka. Zasluge je ovom prilikom idu Livakoviću, koji je pisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj naš vratar veže čak tri obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda, iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u vatrenom dresu.
24: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da seći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Vidjelo se od početka do kraja, imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
4: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
8: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, tri boda, da se odignemo.
4: Evo i za kraj izjave strijelca odluke Ante Budimira.
10: Uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirale su utakmice skupine K, izvijestit će Srđan Fabijanac. Portugal, vrlo uvjerljiv protiv Uzbekistana, završilo je 5-0. Ako je netko nakon prvog kola pomislio da je Ronaldo rekao svoje, pogriješio je. Zabio je Uzbekistancima u 6. i 39. minuti u prvom poluvremenu, čime je postao prvi igrač koji je zabio barem po jedan gol na 6 svjetskih prvenstava. U prvom poluvremenu za Portugal strilac Osmendeš iz slobodnog udarca, u nastavku 4-0 autogol Nematova, a krajnjih 5-0 pred sam kraj utakmice pred krasnim golom postavio je Leao. U drugoj utakmici Kolumbija pobijedila Demokratsku republiku Kongo 1-0 golom Munjoza u 74. minuti. Uoči zadnjeg kola Kolumbija ima 6, Portugal 4 boda, Demokratska republika Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igrat će Kolumbija i Portugal te Demokratska republika Kongo protiv Uzbekistana.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U Zagrebu počinje 76. izdanje atletskog mitinga Borisa Hanžekovića. Danas je od 18 sati kod Zagrebačkih fontana na rasporedu skoku vis za žene, koje će predvoditi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika 2-0 setovima, te istim rezultatom i protiv Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala je muška reprezentacija koja je s 2-0 nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone pobijedili su u Sloveniji sjeverno-makedonsku Škendiju s 4-0 pogocima Livaje, Pukštasa i Šege koji je bio dvostruki strijelac.
0: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
7: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
12: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne, kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije, Nissan Qashqai Smart.
13: Provedite ljeto u Termama Čatež.
14: Uz lude cijene
13: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a mjestimice bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati od točcu te na Zavižanoj je bila 14. Daruvar, Plitvička jezera i Sljeme su imali 16. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra 17. Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 18 stupnjeva. Bjelovar, Kutjevo, Ogulin i Osijek 19. Bilogora, Krapina i Sisak 20. Zagreb i Karlovac 21. Malinska i Ploče 23. Knin, Rijeka 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Palagruža, Pula, Zračna luka, Rovinj, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Hvar, Lastovo, Makarska i Mali Lošinj 26, Split 27, a Dubrovnik, Rab i Senj su imali 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano i vruće. Uz poslijepodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije te na krajnjem jugu postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35.
0: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
17: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Oglasi.
26: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
3: Shopping. Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobro jutro još svima još jednom, nadam se da ste nekako na nogama, siguran sam da je iza mnogih neprospavana noć ako ste gledali utakmicu, ali treba se ustati, treba ići raditi, treba se nekako pokrenuti. Ipak vidim da je malo nekako mirnije jutro, bar na našim lokalnim prometnicama gdje uvijek bude gužve ovako kad 7.5 prođe. Pred Solinskom širinom nema velike gužve, što je jedna rečenica koju neću baš puno puta reći ovo lito, tako da uživ ajmo u njoj dok možemo. Stvorio se jedan pritisak vozila naravno tamo iz smjera pod strane put Stobreća, ali ni to nije u onoj punoj snazi kako to zna biti. Tako da eto, pozdravljamo ovako malo mirnija jutra, nadamo se da neće biti nekih većih problema. U slučaju da primijetite neki problem u vožnji ili imate možda savjet za ostale vozače, naš WhatsApp je otvoren 091 634 8974.
3: Kad smo već kod prometa, evo u Sinju traže 5 osoba u prometnoj jedinici mladeži, to jest Bobije. Oni će obavljati poslove nadzora prometa u mirovanju i upravljati prometom na raskrižjima. Ukoliko imate najmanje 16 godina, ukoliko ste ili studenti, prijavite se. Prednost pri odabiru imaju studenti u odnosu na učenike. Također prednost imaju kandidati koji imaju vozačku, oni koji bolje poznavaju strane jezike i oni koji već imaju iskustva u ovom poslu. Poslovi će se obavljati u razdoblju od 20. srpnja do 20. kolovoza, a prijave su krenule jučer. Rok vam do 4. srpnja. Pa malo istražite na internetu i prijavite se.
2: Tako je, mi ćemo se malo posvetiti glazbi pa ćemo za koju minutu i čuti detaljnu vremensku prognozu ili postanite uz Radio Split.

0: Još jedno izrazito toplo jutro nas je dočekalo u Dalmaciji, a na prvi pogled izgleda da nas čeka još jedan pakleni dan, ali naravno nećemo gatati, pogađat, nego čuti iz prve ruke što nas očekuje. S nama je meteorolog Robert Turčinov, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jel nastavljamo u ovom nekom ljetnom ritmu?
1: Pa nastavljamo, da, nastavljamo u ljetnom ritmu, kao što ste rekli, čekaju nas evo i danas i u sljedećim danima vrlo topla jutra i noći, a tijekom dana vrućine, znači ponegdje vruće, vrlo vruće vrijeme, evo kako izgleda, te vrućine će se nastaviti sve do kraja mjeseca, a tek nekako osvježenje bi mogli možda očekivati početkom 7. mjeseca, ali evo vidjet ćemo još u idućem razdoblju detaljnije o tome. Kao evo, možemo reći jutros pretežno vedro, sunčano, vrlo toplo jutro, u sjevernoj Dalmaciji ponegdje ima nešto umjerene i povećane naoblake, puše slaba do umjerena bura koja je tijekom noći na jugu Dalmacije bila pojačena do jaka, osobito na dubrovačkom području, more je malo valovito, tlak zraka malo povišen, 1016 hektopaskala i dalje raste, relativno razno 60% iznosi, a temperature zraka izmjerene jutro su 7 sati, Zemunik mjeri 24, Knin 25, Makarska, Ploče i Zadar 26, Božava, Čilipi, Hvar, Konavske, Prevlaka i Šibenik 27, Lastovo, Split i Kaštela 28 stupnjeva, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Jučer je maksimalna temperatura zraka u Splitu bila do 36, najtoplije bio Šibenik 37 stupnjeva. Evo, imali smo i vrlo toplu noć, minimalna temperatura zraka je bila oko 27 stupnjeva u Splitu, a temperatura mora jučer između 24 i 25 stupnjeva. I kao što možemo primijetiti, evo ova bura koja puše tijekom noći nam donosi taj takozvani fenski efekt, tako da se i ta temperatura zraka ne snizi na neke niže vrijednosti, nego ostaje i dalje relativno visoka. U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, a poslije podne uz povećanu naoblaku moguće poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro te ponovno naveče puhaće slaba do umjerena mjesnice pojačana bura, a tijekom dana umjeren do jak majestral. More malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Očekuju se da će dnevne temperature malo pasti za stupanj do 2 u odnosu na današnju. Poslije podne uglavnom u Zagori može biti uz povećanu naoblaku kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro će puhati slabo do umjerena mjesnice pojačana bura, tijekom dana će okretiti na majestral, stoga će i more biti malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito, a poslije podne će se smirivati. U petak pretežno vedro i sunčano vrijeme, tijekom dana vruće i vrlo vruće, tijekom noći i jutra vrlo toplo, poslije podne u Zagori umjerena naoblaka, a samo na krajnje jugu Dalmacije još uz povećanu naoblaku moguć poneki pljusak, ujutro slaba do umjerena bura, a tijekom dana umjeren do pojačan majestra. Za vikend stabilno vedro i sunčano vrijeme, u nedjelju poslije podne umjereno naoblaka, ali uglavnom suho, ljetna cirkulacija zraka, tijekom noći i jutra bura, tijekom dana majestral, nastavlja se toplinski val, tako da će biti vrućina tijekom dana, u odnosu na petak za vikend još će malo porasti temperature i kako za sada izgleda, evo taj toplinski val za sada je narančasto upozorenje na snazi, prema kraju tjedna, petak i za vikend bit će i crveno upozorenje, pa svakako valja pripaziti na ove vrućine koje će potrajati sigurno, kako smo rekli, do kraja mjeseca. Evo, vidjet ćemo još u idućim danima koliko će te temperature rasti. Modeli daju da ponegdje može biti do 38-39, što su izrazito visoke temperature tijekom dana, a bit će visoke i tijekom noći i jutra. Pa svakako, evo, valja se čuvati ovih vrućina.
0: Roberte, hvala vam puno. Naravno, evo, i vi nam uvijek date dobre savjete, ali vi vatajte ladovinu, pite vode, čuvajte
1: može,
0: nas.
1: Naravno.
0: Eto ga, čujemo se. Hvala vam puno, čuli ste sve, nastavljamo s Liton, nema nam bijega od vrućina, ako trebate suši glavu, fen možete doma spremiti, imate vanka ovaj prirodni fen, tako da samo iskoristite našu majku prirodu. Guštamo dalje u glazbi, u Litu, Hold My Hand i Lady Gaga za nastavak, jedna stvar iz filma Top Gun Maverick, uživajte.

Uz Lady Gagu kotrljamo se lagano kroz jutro. Nadam se da stižete jutro sve i da neće biti kašnjenja na posao. Ako i bude, a valjda će i šefovi imat razumijevanja. Ostanite uz Radio Split, sad nam slijedi kratka jezična lekcija u 8 i prve jutarnje vijesti, a onda vas čeka druženje s kolegom Zoranom Vukičevićem. On će biti uz vas sve do 9 sati. Pripremio je dosta zanimljivosti u turističkoj emisiji Ljeto na prvom. Ostanite uz Radio Split.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
4: Marketing Radio Splita.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas govorimo o dvijema imenicama čija su značenja u prilično jakoj vezi u stvarnom životu, neki bi rekli nažalost, ali zanimljivo je da ih i u jeziku veže srodan jezični detalj. Evo prve.
2: Roba.
1: Što je to roba?
2: Proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji.
3: Odjeća.
1: No dobro, u razgovornom jeziku imenica roba doista se upotrebljava i u značenju odjeće, odjevnih predmeta, a onda i proizvoda tkanja ili tkanine. Ali zadržimo se ipak na glavnom, stručnom značenju. Dakle, roba je neki proizvod koji se prodaje, kojim se trguje. Ima li više roba?
2: Ima.
3: Nema.
1: I ima i nema. Naime, nema jezične prepreke za množinu imenice roba, pa je nalazimo i u rječnicima. Međutim, čak i ako trgujemo različitom robom, različitim vrstama robe, i dalje je sve to čime se bavimo roba, u jednini. Pojedine će profesije u svojim stručnim tekstovima nalaziti i opravdanje za množinu, ali u trgovini ćemo nuditi različitu robu, a ne različite robe. Oglasit ćemo da je stigla nova ili svježa roba, a ne da su stigle nove ili svježe robe. Poduzeće za uvoz i izvoz također se mogu baviti raznom robom, a ne raznim robama. Ukratko,

ali u standardu je jednina. Uostalom, moguće je da netko nema kovanica ni novčanica, ali da i dalje ima novac u akuzativu jednine, recimo na računu. Onda će biti u problemu ako trgovac za svoju robu, a ne za svoje robe, prima isključivo gotovinu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti asistencijom Josipa Stanišića.
2: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je, sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
4: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U Splitu se utakmica pratila u fan zoni na Zvončarcu. Evo što su nakon utakmice rekli gledatelji.
5: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
6: Malo pričam, teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Za nas 3 boda, to je to.
7: Dobro, pa 1-0. Sa mi.
8: Možda mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
9: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
10: Udinjic je bio super, pobijedio smo 1-0, to je to, 3 pointe, to je to.
11: Pa ne toliko dobra koliko smo se nadali da će biti, s obzirom kako je bilo sa Engleskom, ali bitna je pobjeda.
0: Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Knin 25, Makarska, Ploče i Zadar 26, Hvar, Šibenik 27, Lastovo i Split 28 stupnja Celzijevih. O vremenu danas, Robert Turčinov.
12: U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, a poslije podne uz povećanu naoblaku moguće poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro te ponovno naveče puhaće slaba do umjerene mjesnice pojačana bura, a tijekom dana umjeren do jak maestral. More malo valovito, na otvorenom umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: biglietto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: U ovih 8 sati i 5 minuta lijep pozdrav poštovani slušatelji. Nakon teško prospavane, tople, vrele, a svakakve noći, u trećem ovogodišnjem izdanju emisije Ljeto na prvom, ovaj put nakon Zadra i Osijeka i splitskog studija. Ja sam Zoran Vukićević i u ovom satu čućemo turističke zanimljivosti, priče, novosti i mnoge zanimljive stvari iz Splitsko-dalmatinske županije. Sezona je tu i bez obzira na brojke koje se iznose, jasno nam je da je počeo pritisak jer smo proteklog vikenda imali onu gužu u putničkom Luci u Splitu koju obično rezerviramo za prvi srpanjski vikend i prvu srpanjsku smjenu. Glasnogovornica Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić nas je iznenadila.
2: Imamo zaista pojačan promet cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
1: Da, ovo je bio tonski zapis od subote i ove brojke su se uz dodatna isplovljavanja zaista i ostvarile, možda su bile čak nešto i veće. Dobar dio ipak ostaje tih ljudi i tih turista u Splitu, jer Split već odavno nije klasični takozvani getaway city. Pritisak je na turističke vodiče. Kristina Nović-Prka.
3: Mi smo već navikli na takve izazove, naravno mi se vrlo dobro snalazimo u tim gužvama, naravno vodiči bi htjeli da imamo više rekonstrukcija dio od Kricijanove palače po gradu jer bi nam to ipak olakšalo naša vođenja i disperziralo bi svakako gužve.
4: Da moramo našim slušateljima na prvom programu pojasniti, ima ona maketa dio Kricijanove palače na rivi, onda je uvijek gužva okolo nje.
3: Je, tako je, dakle to je jedan lijepi prikaz dio Kricijanove palače kako ona nekad izgledala i naravno uvijek je ljepše i lakše prikazati gostima kako je nešto izgledalo. Znate kako kažu, slika vrijedi više od 1000 riječi. Tako da onda često puta zapravo svi vodiči žele pokazati svojim gostima upravo tu rekonstrukciju Dioklecijanove palače.
1: Gosti dolaze i na aerodrom Brač. U cijeloj ovoj priči oko tih velikih vikenda gotovo pa ga i zaboravljamo, a vrijedno radi svih ovih godina. A jedan dolazak i početak nove suradnje sve nas je ugodno iznenadio jer govori o sasvim suprotnu priču od one koju možemo čuti od medija u susjedstvu. Slijetanje linije iz Beograda nije nikako zapravo iznenađenje, potvrdila nam i direktorica Zračne luke na Braču Petra Bonačić-Sargo.
5: Samu sezonu smo započeli u travnju, letom za Zagreb, dva puta tjedno, srijedom i subotom. Kasnije nam u svibnju dolaze međunarodni letovi kao Luksemburg, Švicarska, St. Gallen, Linz, Graz, imamo Bratislava, Bozano i od ove sezone imamo i Beograd.
1: Poseban doček priređen je i u Bolu na Braču, koja je bila zapravo konačna destinacija ovih gostiju, u sklapu i prigodni domjenak, potvrdio nam je predsjednik turističke zajednice Bola Ante Trutanić.
6: Ovaj let iz Beograda će, kako se priča, on je poprilično rasprodan i on će nam poprilično osvježiti turističku sliku otoka Brača. Sve turističke zajednice otoka Brača skupa su priredile ovaj doček, kao što se upriliči doček svakom novom letu koji po prvi put slijeće na brački aerodrom. Tako smo pripremili bili i let za Minhen, međutim tada nismo imali sreće jer zbog vjetra avion nije sletio na Brač, a ovaj put evo imali smo sreću i avion iz Beograda je nakon sat i 10 minuta leta uspješno i sretno sletio. Pa ova pruga će sigurno, odnosno ovaj let će sigurno u mnogome donijeti puno toga dobroga, ipak je Beograd jedno više milijunsko tržište, dakle Beograd sami ima preko milijun stanovnika i očekujemo da će letovi biti poprilično popunjeni i da ćemo imati dobar odaziv gostiju iz Srbije. Točan broj ne mogu vam sada reći, međutim posljednjih godina imaju popriličan trend rasta, do lani i preklani su bili u top 10 po broju noćenjima, a sada se polako već primiču u topu 5 i nadamo se da ćemo nastaviti u tom smjeru.
1: Vratimo se do Zračne luke Brač, na kratko.
5: Mi smo otvoreni cijelu godinu i u principu prihvaćamo to malo privatno zrakoplovstvo koje nama jako puno znači kroz cijelu godinu i samo da bude ono 5 dana uzastopno lijepog vremena, nama je ovdje naša stajanka puna. Mi smo baza za hitnu helikoptersku službu, tako da mislim, oni su dosta često nažalost u zraku. Mi ovdje pružamo dežurstva za prihvat ove vatrogasne kategorije koja je potrebna za prihvat takvog helikoptera. Imamo tu i naše točioce goriva koji opskrbljuju taj zrakoplov gorivom kad je potrebno, tako da baza smo jednog hitnog medicinskog helikoptera ovdje u Dalmaciji.
7: Što vam najviše smeta? Bura, Maestral, Jugo?
5: U svakom slučaju, obzirom da smo na 543 metra nadmorske visine, niskana oblaka za nas. To dogodi se u poremećaju u prometu, ali to sigurno nije kroz ove ljetne mjesece. 23 nas je, mali smo kolektiv, mala smo zračna luka, ali sve funkcionira obzirom da i sami školujemo ljude bez obzira da li oni prethodno imaju nekakva saznanja, svakako ga dobiju na samoj zračnoj luci, obzirom da imamo i kao nekakav mali školski centar i sve se uz mentorstvo odradi bez problema. Obzirom da imamo dosta čartera, znači da su vezani sa hotelskim smještajem, imamo i redovnih linija i ovih malih privatnih dolazaka koje imaju mahom ili svoje nekretnine ili dolaze u iznajmljene nekretnine.
8: Ja mislim da je ljudima diljem Europe bitno znati da mogu doći direktno na Brač, da ne moraju aerodrom Split pa guže pa trajekti pa svašta nešto. Dakle, to je stvarno jedno putovanje koje samim tim postane onako nekako lagodnije.
5: Pa je, to bitno smanjuje vrijeme putovanja do samog otoka, ali i dalje, obzirom da smo danas povezani dosta i s ovim katamaranskim linijama, tako da jako brzo mogu putnici doći sa Brača do nekog drugog otoka, primjerice Hvar ili bilo gdje drugo.

0: dana. U emisiji Ljeto na prvom Hrvatskog radija gošća dana, turistički vodiči za organizirane skupine turista esencijalno su važan dio turističke ponude, a uskoro im stižu promjene u organizaciji rada, u edukaciji i stjecanju licenci i stižu im, kao i u drugim uslužnim djelatnostima, i ravnopravni strani vodiči uz neka ograničenja, potvrdila nam je u razgovoru do predsjednice Nacionalne udruge Kristina Nujić-Prka.
1: Prije smo zapravo polagali te ispite po županijama, a sad će to biti po regijama. Međutim, isto tako smo imali dugogodišnju bitku za zaštitu naših lokaliteta, obzirom da smo sve ove godine imali strašne pritiske Europske unije da otvorimo tržište, ali na način da nam mogu dolaziti strani turistički vodiči bez dana i jednog dana i jednog sata ili minute edukacije o našoj zemlji i našoj bogatoj kulturnoj baštini. A onda smo se mi vodiči zapravo organizirali, proučili svu tematiku, tako da smo zapravo cijelo ovo vrijeme se pozivali na takozvano osjetljivo pitanje, a to bi kod nas bio Domovinski rat. U početku se to nije prihvaćalo, međutim, evo, moram priznati, zadnjih godinu dana naša vlada, dakle više ministarstva, je uložilo jako velike napore i dobili smo pravilnik sa zaštićenim lokalitetima isključivo na temelju Domovinskog rata i mi smo za sad jedina zemlja koja je uspjela zaštititi lokalitete na taj način. Zaštićene su uistinu cijele gradske jezgre više gradova, tako da su pametno to napravili, proučili, dakle sve normalno potkrepljeno sa dokazima, argumentima. Evo kažem, evo stvarno ovaj put moram reći da moram pohvaliti rad Ministarstva turizma i sporta, jako smo s njima imali dugogodišnje, mogu tako reći, žustre razgovore. Moram reći da smo cijelo ovo vrijeme zapravo imali najviše nesuglasica upravo oko edukacije, zato što smo mi kao vodiči smatrali da edukacija mora biti bolja, a ona nam se ipak na neki način smanjila i ne mogu reći da smo zadovoljni s tim dijelom. Međutim, kad gledamo sve u ukupnosti, jasno nam je da smo negdje morali popustiti. Međutim, isto također smo tako rekli, ukoliko slučajno se nešto dogodi, nekakve promjene, mi ćemo svakako inzistirati na povećanju broja sati. Ne znam još što nas očekuje točno, zato što evo sve je zapravo tek u povojima i ti ispiti više neće biti organizirani po veleučilištima, već u ministarstvu. Posebni dio se polagao po županijama, dakle radilo se o kulturnoj baštini županija, a sad će to biti za, na primjer, u našoj ovdje takozvanoj regiji će obuhvaćati ispit Dubrovačko-neretvansku županiju, Splitsko-dalmatinsku županiju, Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju. Evo moram najaviti jedan novi program koji se zove Iris Croatica. Njegov kum imena je Andro Krstulović Opara, moram reći. Razgovarali smo o nečemu što bi predstavljalo nešto što je u cijelom svijetu ima pozitivni značaj, a to je upravo naš nacionalni cvijet Iris Croatica. To će biti po uzoru kao na London Blue Badge, dakle označavat će kvalitetu, jer mi smo željeli na takav način onda ipak nekako izdvojiti vodiče koji imaju malo bolju edukaciju i svakako smo zahtijevali da u toj edukaciji bude interpretacija. Vi znate da smo mi imali dosadašnjih zapravo, ne mogu reći nesuglasica, nego nerazumijevanja vezano između interpretatora i turističkih vodiča, jer turistički vodič je zanimanje, a interpretacija je samo jedna od vještina turističkih vodiča, dakle uključujući dakle i to, i vegetaciju, i gastronomiju, dakle sve neke, dakle zapravo dijelove kojima danas vodiči ne uče u onom svom temeljnom obrazovanju, će biti uključeno u edukaciju, dakle tu bi također spadala i sakralna, naravno, umjetnost.
2: I strani vodiči bi ovdje dolazili i hoće li onda biti problema u znanju i sposobnostima između naših vodiča i stranih?
1: Da, na to zapravo već apeliramo već toliki niz godina. Nekad mi se čini da uistinu vrištimo o tome. Dakle, radi vam se o razlici između stalnog boravka i privremenog i povremenog obavljanja ove djelatnosti. Dakle, naša djelatnost je ipak sezonalna. Mi smo cijelo ovo vrijeme tražili da nam se definira što bi to bilo privremeno i povremeno. Koliko to vremenski znači? Dakle, vi znate koliko traje sezona. Koliko puta bi značilo da netko dolazi? Kako ćete vi kontrolirati koliko je puta netko došao, jer o čemu se radi? Dakle, svi oni koji obavljaju ovu djelatnost, odnosno dođu ponekad, jel? A to ponekad može biti, vjerujte mi, vrlo, vrlo često, odnosno stalno, jel? Dakle, oni mogu bez dana edukacije destinacije, dakle doći, ali se morao prije toga prijaviti u kontakt točku, to bi bilo Ministarstvo turizma i sporta, dakle morao se prijaviti i mogu voditi po cijeloj Hrvatskoj osim na zaštićenim lokalitetima. I tu je cijelo vrijeme zapravo bila kvaka borbe za te zaštićene lokalitete, gdje smo mi sad zapravo na račun Domovinskog rata uspjeli zaštititi dosta naše kulturne baštine, iako naravno to je još uvijek puno manje nego što je to bilo, ali to je bio maksimum koji smo mi mogli zapravo izboriti kroz sve ove godine. Mediji su to jako lijepo pratili i stvarno hvala vam na tome sve ove godine, jer jednostavno da nije bilo medija ne bi ni mi uspjeli ni ovo sigurno dobiti. Gradonačelnik Franković je kao saborski zastupnik dao prijedlog da se mijenja Zakon o komunalnom gospodarstvu, tako da bi to prešlo onda možda na jedinice lokalne samouprave, ali to je tek zapravo jedan od prijedloga, dakle još uvijek nismo došli do tog dijela.
2: Da, državni inspektorat nema niti ljudi dovoljno, a kad bi to prešlo na recimo na komunalnog redara, onda bi bilo puno lakše da pojednostavimo.
1: Pa evo, nadam se, bilo bi lakše, međutim i također i tada je to zapravo velika odgovornost i sada razumijem kolege iz komunalnog redarstva, jer oni i sada zapravo dobili su jedan veliki kolač koji su radili građevinski inspektori. Dakle, to su ljudi koji su većinom srednje stručne spreme i stvarno, evo, molim i vaše slušatelje da imaju razumijevanja za te ljude. Dakle, njih rade u noćnim smjenama, mi smo baš upravo radi turizma je grad Split zapravo je povećao, na primjer, evo sad smo u Splitu, pa zato govorimo o Splitu, ne na nacionalnoj razini. Dakle, oni su povećali smjene do 4 ujutro, često puta budu i fizički napadane. Gledajte, to nije lagan posao. Dakle, treba nekad gledati sa dvije strane medalju.
3: Ljeto na prvom.
0: Da, ovoga jutra, nakon neprospavane noći, nakon 0-1, nakon pobjede, nakon dobrog nogometa, idemo do širene priče koja ima i takako dobru poveznicu. Idemo do Zaobalja, do Sinjske krajine, zapravo do Trilja. Nogometno prvenstvo ponovno je aktualiziralo jednu iznimnu priču koju i FIFA prepoznala i potvrdila. Naime, na zabatu kuće Buljan u Sinju i danas stoji jedna stela pod imenom Gaj Laberije Valens. Zapravo jedna, tako, recimo kiparska inscenacija dječaka s loptom. Inače, iskopano u Trilju, gdje se nalazio logor za obuku rimskih vojnika i cijelo jedno ne malo naselje Tilurium, u sklopu kojega je i poligon Gardun. Skupina entuzijasta osnovala je udrugu 2005. godine i godinama organizira jedinstvenu nogometnu utakmicu između Rimljana i Delmata. Na čelu udruge je Dejan Poljak.
4: Udruga koja promovira priču o prvom nogometu temeljem nadgrobne stele Gaja Laberija, samo ime, eli? To je dječak sa loptom, stara je oko 2000 godina, znači datira iz rimskog razdoblja i imamo jedno uporište koje je FIFA, Međunarodna nogometna organizacija, dala sugestiju da je taj spomenik važan za nastanak nogometa. Stela je pronađena u Trilju na Gardunu. Mi smo se složili sa povjesničarima i držimo tu priču, jel, kao vjerodostojnu.
5: I povjesničari su zapravo objasnili o čemu se tu radi. Dakle, vi tvrdite da je Cetinska krajina zapravo kolijevka nogometa, ali priča ide tako da taj dječak drži u biti tu loptu. To nije lopta istovjetna današnjoj, tako je profesor Kami objašnjavao, ali je poprilično sigurno da se na tom prostoru igrala nekakva igra koja je slična današnjem nogometu.
4: A zašto je stela Gaja Laberija, uopće pisalo se o njoj, zašto ona bila važna da dođe u tako jedno važan bilten? Znači, nije nepoznato da diljem Mediterana ima ti spomenika gdje isto se drži nekakva kugla. Međutim, pisali su o Gaju Laberiju samo isključivo zato što ona ima te šestorokute, znači vidi se taj obris današnje nogometne lopte. Zato su oni dali naglasak na stelu i eto, najbolja stela koja jel upućuje za tako nešto. A dječak Gaj Laberije neku je igru igrao.
5: Ali igra se s tom loptom i danas, naravno na području Sinja, kroz utakmicu Delmat Rimljani koju vi svake godine priređujete za, vjerujem, sa veći broj posjetitelja kojima je taj događaj veoma zanimljiv.
4: Pa mi smo osmislili tu utakmicu i morali smo ići na neku našu varijantu, pa smo osmislili tu našu utakmicu i prilagodili je tako da ona bude ozbiljno komična. Znači, kroz utakmicu se vidi je li, kako su nastajala pravila žutog kartona, crvenoga, kako je, zašto je aut nastao.
3: Cijeli scenarij.
4: Cijeli scenarij ima taj razvoj, kroz utakmicu se vidi današnjih pravila.
5: Gotovo da i nema manifestacije tijekom ljetnih mjeseci koja ima veze s Antikom, a da vi niste tamo pozvani, barem da se predstavite kao povijesna postrojba.
4: Je, utakmica je prezentirana u mnogim gradovima diljem Hrvatske. Dva najvažnija antička događanja gdje smo mi igrali sa utakmicom, to je Pula Superiorum, znači igrale se 4 godine u Pulskoj areni, što je jedno veliko priznanje za udrugu Gaja Laberije, a to je dao jedan poticaj svim ljudima i razvoj naše udruge da ne prestanemo se baviti igrom koju prezentiramo. Naravno, tu je naš peristil, ipak su to spomenici UNESCO prve kategorije i kad nastupite u takvim nekakvim kulturnim znamenitostima sa svojom utakmicom, jednostavno to je inspiracija za sve dalje, za daljnji rad, za promociju naše priče. U Italiji se odigrava to prvenstvo baš po rimskim pravilima. Međutim, mi smo išli na turističku priču, mi nismo htjeli ulaziti u tu strukovnu materiju, mi nismo ni povjesničari, nije problem proći materiju igrati, ali mi smo išli to više kao turistički proizvod, da to bude šira populacija. Znači, mi smo ovdje uvezali sport i kulturu i turizam, to je jedan događaj koji vuče sva tri segmenta, a najbitnije je promovirati tu priču o Gaju Laberiju koji ima uporište iz FIFA. To postaje jedna svjetska priča da tu dolazi svi pogledat u stelu slikati je i pogledat našu utakmicu, jeli? Jednostavno utakmica između Dalmata i Rimljana. Tako da mi kroz tu priču i prezentiramo i prgavost i Dalmata, zato i nastojimo kroz utakmicu dati tako nekakve sugestije, znači Rim je osvojio Dalmaciju, ali Dalmate nikad nije i to kroz utakmicu se jasno vidi da je taj narod uvijek bio kontra.
3: U sredi su Dalmati osvojili Rim, jer obično tako to biva kad dođete negdje pa poželite biti nekakav tu osvajač ili okupator, onda narod ulazi u vas, a onda vas praktički pretvori u sebe, pa na kraju krajeva,
4: pa
3: zar nije sam Dioklecijan bio upravo negdje odavde blizu Solina, to se zna, jel? Tako da to nije ni prvi ni zadnji na kraju krajeva rimski car koji je došao upravo s onih prostora koji su Rimljani kao navodno osvajali.
4: Promoviramo, znači, tu dalmatsku kulturu, te rimske osvajače, kako je nastala Dalmacija, a sve to je ipak izazvao taj Gaj Laberije i konačni cilj je njega prezentirati.
5: Novo izdanje utakmice Dalmati Rimljani.
4: 26.7. je utakmica 21. u Sinju između Dalmata i Rimljana, tako da možete doći pogledati i pozivam sve koji slušaju da dođu pogledati taj spektakl nogometni u Sinju na 26.7. nedjelja, 21 sat.

0: U Milinu, otoku Braču, već je počelo prije tjedan dana službeno milinarsko ljeto, manifestacija koja će ovaj put imati snažan gastronomski prizvuk. Voditeljica turističke zajednice Ana Graci naglasila da su iz prašnjavi bilježnica i nekad davno tiskani kuharica, često i zaboravljenih, pronašli brojne zapise i vratili se tortama.
1: Milinarsku tortu, bračku tortu i tortu hrapočušu koje su pripremili naši ugostitelji iz Milne. Milinarska torta je bila zaboravljena dugi niz godina i otkrili smo je prošle godine u jednoj staroj kuharici, staroj više od 100 godina, koju je neko od mještana donirao maritimnom centru i onda smo išli vidjeti, to je rukom pisana kuharica, šta sve unutra ima, i otkrili smo i milinarsku tortu. I ovo je naš način da je nekako revitaliziramo i vratimo ponovo među ljude. Možda tu neko od ugostitelja kuša tortu i shvati, evo, ovo bi mogli uvrstiti u svoje menije, u svoje restorane. Tako da, evo, ovo je jedan od koraka koje turistička zajednica namjerava napraviti da tu tortu vrati među ljude.
2: To je zaslužna, znači, za to otkrivanje te torte magi Margarita Šimat.
1: Da, Magi Šimat, mislim, poznata je priča da je otvoren maritimni centar i onda mještani su jako bili zadovoljni, svidjelo im se cijeli taj koncept i onda su svako ono što ima doma, onako malo starije predmete, donosili su i tako tu su se našle i dvije stare kuharica u jednoj od njih i evo recept.
2: 2027. godine Dalmacija će nositi prestižnu titulu Europske regije gastronomije, pa sukladno tome ste zapravo i napravili jedan program.
1: To su projekti koje smo pokrenuli još prošle godine, uključena su nam 12 restorana u naš projekt i ove godine također nastavljamo. Tu će biti i promocija naših tradicionalnih jela koje želimo vratiti u restorane, u ugostiteljske objekte i želimo da osim naših prirodnih ljepota koje su neosporne, osim svih naših sadržaja baštine, dio naše ponude bude i gastronomija, jer stvarno imamo što ponuditi, ne samo mi na Braču, nego i cijela Dalmacija, kuhinju koja je drukčija, koja se obično i svidi turistima. Tradicionalna riblja jela i neke udruge spremaju svoje gastromanifestacije. Imamo mape sa restoranima gdje su predstavljena tradicionalna jela, mi smo ih sortirali u mesna jela, riblja jela, opise tih jela, mapu i gdje sve mogu ta jela kušati.
2: Više od 60 događanja tijekom cijelog ljeta će biti vrhunac, ja pretpostavljam, ne baš u onom smislu da je, evo, vrhunac pa kraj, ali potezanje mrdu je svakako jedan od tih vrhova.
1: Da, potezanje mrdu je jedna vrlo upečatljiva manifestacija. Sve ove druge manifestacije, koliko god da su drukčije i posebne na svoj način, ipak postoje negdje slične nekakve varijante. Ali potezanje mrdu je jedinstveno, je Milna i Šolta potežu otočić mrduju. Evo, mi nismo čuli do sada da postoji nešto slično i privlači jako puno pažnje, znači može se doživjeti samo ovdje i neponovljivo.
3: Ljeto na prvom.
0: Neizostavni dio ponude je zapravo more, samo po sebi more kao prometni prostor. U emisiji Ljeto na prvom Radio Splita, jutro zajedno sa Hrvatskim radijom, prvim programom, evo nam jednog podsjećanja i krajnje upozoravajuće priče za koju ne želimo da se ponovi. Prošloga tjedna nesreća u kojoj su 4 češka turista izgubila život u sudoru s linijskim katamaranom dobila za sada kratak sudski epilog. Prvi časnik katamarana ostaće mjesec dana u istražnom pritvoru, no posada češke jedrlice već je na putu kuće. Zapravo već su otišli, ali oni bi nam trebali tu ostati, mogli bi što šta reći o tome što se dogodilo. Zvaće ih su, to je sigurno, no već sada neke stvari su po tom pitanju zapravo po strani. Gužva u akvatoriju već je odavna tema, problemi se naziru već u lukama, kazao nam je predsjednik udruge pomorskih kapetana Sanje Dumanić u Splitu u svom prvom komentaru nakon nesreće.
4: Pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava, jer ko prije dođe pred Biševo dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to. Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro između 6 i 7 njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema vani. Idu naravno na splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se motaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila.
0: Kazao nam je kapetan Umanić, a scenariju nesreću upozorava on, možemo tek nazrijeti.
3: Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je bio manevar? Mi to ne znamo. Mi ne znamo uopće šta se događa. Imamo tu nekoliko bitnih stvari. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilu desne strane. Ali ako je u tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na ovaj katamaran. Mešin, ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi ne znamo ni točnu poziciju. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečem drugom, jer tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju je prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrilici. Mi to ništa ne znamo. Naravno, policija vodi istragu, službe vode istragu. Oni znaju daleko više, ali u ovom spletu okolnosti gdje je četvero mrtvih, možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost. Sad je samo pitanje da li će se to i kad će se ponoviti. Mi iz luke izlazi na stotine brodova dnevno. Oni svi prolaze kroz kanal, prolaze brodovi iz Trogira, brodovi iz Kaštela prolaze kroz taj kanal, brodovi iz Omiša, znači cijeli taj konglomerat ide na ista vrata. Broj brodova je ogroman, da li uvesti separaciju, koju ja predlažem separaciju, da li uvesti nekakve kontrole. Mjesta je dovoljno da se jedna kvalitetna separacija napravi, jer ako govorimo o najužem dijelu tog kanala, 700 metara, tu imamo po sredini da uzmemo 200 lijevo i 200 desno, imamo jedan izlaz koji bi išao na jug, drugi koji na sjever, znači prema Splitu, od Splita i prema Splitu. I još uvijek ostaje po 150 metara sa svake strane koji je bio namijenjen za ove manje brodove. Ali to mora Republika zatražiti, pa onda mora Hidrografski institut nacrtati, pa dati obavijest za pomorce. Procedura nije jednostavna, ali mislim da je to neminovnost. Kontrola brzine je pod obavezno. Ne možemo dozvoliti da se kroz te uske prolaze vozi sa 20, 30, 40 čvora. To ugrožava živote ovih drugih. Sve mora biti određeno, regulirano i čisto i jasno.

0: U današnjem izdanju emisije Ljeto na prvom za kraj smo ostavili najavu koja se dobro naslanja na priču o trilju, o nogometu, o delmatima. Naime, ovo je i najava, istodobno i poziv za izložbu koja se dugo čekala u Arheološkom muzeju u Splitu. U najstarijem muzeju otvoren je postav Delmati između mita i stvarnosti, koji su u muzeju najavili kao jedan od najiščekivanijih kulturnih događaja godine. Delmati, narod po kojem je zapravo Dalmacija dobila ime, prvi put dobio izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi. Povijest Delmata i Dalmata, ili kako god hoćete, ali Dalmacije najčešće pamte njih kao ratnike i dugogodišnje protivnike Rima, a izložba otvara pitanje što zapravo znamo o ljudima koji su na ovim prostorima živjeli prije više tisuća godina. Izložba je i poziv na daljnja arheološka istraživanja te važne teme, istaknula je u razgovoru sa kolegicom Mirandom Hrabar, koautorica i kustosica izložbe Marta Kalebota.
1: Cijelo stvaranje ove izložbe bilo je jako, jako zanimljivo. Prvo smo trebali prikupiti predmete iz 14 institucija, što je bilo zapravo dosta zahtjevno. Iz 14 institucija, isto tako zbirki, posebice kad govorimo o institucijama koje su van naše države u današnjoj Bosni i Hercegovini. O Dalmatima se, nažalost, jako malo zna. Nakon ovoga bi trebale po meni uslijediti baš sustavna istraživanja gdje ćemo mi što više doznati o njihovim lokalizacijama, kvalitetima, dobiti točne podatke o predmetima. O njima se jako malo zna zbog toga što su većina ovih predmeta koji su stvarno predivni. Ti predmeti su zapravo dospjeli u muzeje ili slučajnim pronalascima, dakle kada bi određene osobe doslovno radile nekakve poljoprivredne radove u svojim dvorištima i svojim vrtovima, ili jednako tako dospjeli su sa istraživanja u prošlom stoljeću kada arheologija nije imala još te potpune temeljite analize koje danas imamo. Tako da nam nedostaje čitav niz podataka koje nadam se da ćemo u budućnosti promijeniti sa budućim nekim istraživanjima. Međutim, uspjeli smo napraviti jednu veliku, ajmo reći, reviziju ove teme. Sakupili smo sve te predmete i podijelili smo ih u 20 tema. Dakle, obradili smo teme svakodnevnog života, koje su gospodarske grane bile njima primarne, njihovog nakita, nošnje, što je to njima točno značilo, pa zatim ratne opreme, isto tako simbolike iza te ratne opreme. Zatim imamo posebne teme koje se odnose na kult i religiju, poput značajnog pronalaska u svetištu u Gorici. Ponudili smo jedan poseban novi uvid rijeke Cetine kao jednog simboličnog sakralnog prostora i krajolika. Zatim imamo još teme koje se vezuju, naravno, za rimsko-dalmatske ratove i za period nakon rimskog pokoravanja, jer Delmati su nakon rimskog pokoravanja, ajmo to tako reći, počeli su, naravno, na latinskom, počeli su pisati, postali su pismeni, ajmo to tako reći, tako da na dosta spomenika imamo njihova imena.
2: Kako su se zvali Delmati?
1: Imamo nekoliko zabilježenih imena, poput Mesor, Verzo, Baton, Batonis, to su općenito lirska imena, Baton i Batonis, Mesorijani i slično.
2: Rijeka se provlače i kroz postav, kroz izložbu. Jedna je od tema, rekli ste, i rijeka Cetina.
1: Tako je. Dakle, u rijeci Cetini arheolozi su pronašli mnogo predmeta, zapravo iz perioda čitavog željeznog doba, znači govorimo 1000 godina prije Krista. I zapravo tijekom godina više su interpretirali to kao slučajno izgubljeni predmet ili predmeti izgubljeni tijekom bitaka, jer su pronađene između ostalog i kacige i mačevi i knemide, znači štitnice za potkoljenice i slično. Međutim, u novije vrijeme zapravo i s ovim katalogom i izložbom smo iznijeli vrlo vjerojatno novu interpretaciju toga, a to je da su namjerno Delmati i njihovi susjedne zapravo zajednice, da su namjerno žrtvovale ili davale zavjetni dar nekakvom božanstvu rijeke. Koji imamo rijeke dosta povezane sa i podzemnim svijetom i taj prelazak rijeke, znači prelazak na ono strano, tako da je to sve moguće, ta vuče poveznicu još iz prapovijesti.
0: To je bila Marta Kalabota, izložba Delmati u Splitskom arheološkom muzeju koja je otvorena prošloga tjedna, traće još neko vrijeme. Kažu, veliki postav, težak za prikupiti jer bilo ga je svugdje, ali daje nekakvo novo svjetlo i potiče na nova istraživanja. Ali siguran sam da je to poticaj i našim turističkim vodičima i u turističkim zajednicama da upute goste kako bi došli u Splitski arheološki muzej u Zrinsko-Frankopanskoj ulici i kako bi vidjeli zapravo gdje su došli i gdje se nalaze. Inače, ovih dana posljednji podaci oko 430 tisuća stranih gostiju, ovih dana na moru najviše je Slovenaca, Austrijanaca i Poljaka, mnogo je jasno i domaćih turista. Lipanjske brojke su, kažu, nešto malo manje nego prošlog lipnja, prošle godine, jasno, ali sve to nekako u okviru onih uobičajenih očekivanih brojki tijekom prvih pet mjeseci. Inače, zabilježeno je više od 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja i to su brojke s kojima bi trebali biti itekako zadovoljni u ovim trenucima. Naravno, mi smo zadovoljni jer je još jedna emisija Ljeto na prvom za nama. Naravno, svakog dana iz drugoga studija bit ćemo zajedno na valu Hrvatskog radija. Ovu emisiju realizirali su Edi Urem za tonskim pultom i Zoran Vukićević. Do slušanja, naravno, sutra u istom terminu. Lijep pozdrav iz Hrvatskog radija, Hrvatskog studija Split.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva Vatrani su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti asistencijom Josipa Stanišića.
2: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno goal getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
1: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modiću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
4: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
1: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno se odigrala Engleska i Gana. Utakmica završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjedovati 3 boda da se odignemo.
1: Učenici koji upisuju srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove godine čak 7 novih smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završili 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Imotski 26, Palagruža i Ploče 27, Makarska i Zadar 28, Hvar, Knin, Komiža, Lastovo, Šibenik 29, Split 30 stupnjeva. O vremenu danas Robert Turčinov.
6: U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, a poslije podne uz povećanu naoblaku moguće poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro te ponovno naveče puhat će slaba do umjerena mjesnice pojačana bura, a tijekom dana umjeren do jak maestral. More malo valovito, na otvorenom umjereno valovito.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Valja iskoristiti sve od ljeta što se pruža, ne odgađati planove i ne čekati dane godišnjeg za uživanje. Večeras, taman kad malo žega popusti, sprema se pravi parti na Trsteniku. Detalje nam je dao Damir Barbir, predsjednik gradskog Kotara Trstenik.
1: Povodom dana Kotara Trstenik i blagdana Svetog Ivana, gradski Kotar Trstenik danas organizira proslavu za sve generacije. Uz program za djecu, druženje, spizu za sve i večerni koncert Kuzme Šakazova. Proslava će se održati ispred prostorija gradskog Kotara Trstenik u zgradi stare škole na dnu Papandopulove ulice, a sam program počinje u 19.30.
0: Evo, čuli ste, od 19.30 najmlađe očekuje klaun Spartanko, od 20 sati druženje uz hranu i piće za sve posjetitelje, a od 21 sat pozornicu preuzimaju Kuzma i Šaka Zulu, bend čije su pjesme već desetljećima neizostavan dio splitskih ljetnih večeri.
1: Dan Kotara vidimo kao priliku da se okupe ljudi iz kvarta, da se djeca zabave, a Trstenik pokaže ono najbolje što ima: zajedništvo, otvorenost, ali i dobar duh. Posebno se selište ove godine na Trstenik dovodimo Kuzmu i Šaka Zulu, sastav koji je obilježio glazbenu scenu i čije pjesme znaju gotovo sve generacije. Stoga pozivamo ne samo građane Trstenika, nego i naše susjede iz okolnih kvartova Splitera 3, Mertojaka i Žnjana, ali i sve građane žene dobre zabave, i da nam se ljudi iz cijelog Splita danas pridruže. Biće sadržaja za djecu, spize za sve i koncerta koji je baš kao stvoren za ovu lijepu splitsku noć.
2: Tako, evo, cilj je okupiti malo susjede, prijatelje i obitelji, te još jednom pokazati zajedništvo po kojem je Trstenik i poznat, uz zabavu za djecu, spizu za sve i koncert pod otvorenim nebom. Očekuje se na prava kvartovska fešta na kojoj su dobrodošli ne samo stanovnici Trstenika, nego i susjedi iz ostalih kvartova, zapravo svi oni željni dobre atmosfere. Dakle, ako se večeras još uvijek pitate, radite neke planove, di ću izaći, kako ću provesti ovu ljetnu večer, odgovor vam stiže s Trstenika. Program, ponavljam još jednom, počinje u 19.30, sve je slobodno, besplatno, a dobra zabava zajamčena, naravno kad su tu doktori puknuća. Amo malo čut šta kažu Kuzma i Šaka Zulu. Prva liga, opala!

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja. Stop
1: Shop. Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop Easy
0: Shopping. Pažnja, velika akcija popusta u Teddyju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Teddy i uštedite do 5. srpnja. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: A diću jače, 31 stupanj, nije još ni 10 uri. Ljudi, evo guramo kroz ovo vruće, umorno jutro, sigurni smo da vas dosta ovu sridu radi na pare, šta zbog vrućine, šta zbog one siće koju ste uvatili na kušinu noćas, ali ajde, bar je pobjeda tu.
1: Tako je, slavili smo 1-0 protiv Paname, nije bilo lako, ali bez ova tri boda mogli smo već lagano raditi check-in na avionu za nazad. Ajmo mi poslušati što je novinarima rekao izbornik Zlatko Dalić, onako vruće glave odmah nakon utakmice.
2: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
0: Bilo je teško naravno, ali onda je došla ta 54. minuta i u sekundi se sve okrenilo. Ajmo se mi podsjetiti tog trenutka.
3: Aut ipak bio za Hrvatsku i sada je opet Šutalo prenio na polovicu Paname preko Stanišića. Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
4: Sad će biti malo lakše, nadam se.
3: 54. minuta, čekao i dočekao, čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama, od 54. minute, 1-0.
0: Ja volim slušati ove trenutke sriće na ježince cilj.
1: Pazi, ja sam bila u dubokom snu, ali ostavila sam otvoren prozor, tako da sam, jel mi vjeruješ da me je probudilo? Čula sam samo ok, gol i to je to. Nastavila sam spavati ujutro odmah, jeli, Google da vidimo kako je ostalo. I evo koja sriča, Budimir je došao kao naručen, pa poslušajmo što nakon utakmice, što su rekli i strijelac Ante Budimir i asistent Josip Stanišić.
5: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
6: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je, sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
1: Sad je postala viralna i reakcija novinara BBC-a. On se javio izravno sa stadiona i jer nije mogao vjerovati kako su naši navijači, kakvu su buku stvorili, jeli, nakon pogotka.
0: Tako da,
1: stvarno, ono što je za nas normalno, njima je.
0: Njima je to senzacija, naravno. A šta su, kako su tek reagirali sve da kad su došli Škoti, popili su cijelu državu tamo, morali su zva pivovare u sred noći da dođu, nisu imali pića više.
1: Tako nemam pojma, nisam znala.
0: Nisu Amerikanci još spremni na balun, oni misle da oni imaju pešte oko nekog falšeg američkog nogometa, ali ovo je jedna nova dimenzija. Tako da smo svi stvarno sretni, sad se već lakše diše kad nije onih nula bodova na tablici. Probajte do subote nadoknaditi sve ovo spavanje i nerviranje. Stiže nam u 23 sata zadnja utakmica protiv Gane i evo, uz našu Doris dozivamo nova 3 boda. Sretno vatreni!

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

0: pismom ostajemo i dalje u Zadarskoj županiji, pa neće samo navijači u Torontu guštati u pismi Mladena Grdovića. Gdje god se pojavi, ljudi snimaju, slikaju i naravno sve oko Mladena postane viralno, pa tako i ovaj put. Zlatna naušnica, plavi sako i kvadratići, ne možeš ga faliti, još kad je pustio glas i nije u šoldima, sve odzvanjalo je stadionom nakon pobjede Hrvatske.
1: Tako je, jučer smo cijeli dan se mislili kako će Zlatko Dalić postaviti momčad, šta će biti, kako će nam, ko će igrati stopere, ko će igrati u vezi, ali među navijačima je bilo još jedno veliko pitanje. Hoće li Mladen Grdović stići na stadion? Jučer smo spominjali, čovjek je treba pivat večer prije u Hrvatskom domu, zabavljati naše navijače. Nažalost, došle su neke komplikacije s letovima, nije uvatija leta, ali već je sija na sljedeći i nacrta se na stadionu. Ja mislim da kad si tamo u Torontu, kad si puste pare potrošija da dođeš tamo podržavati reprezentaciju, kad se ispred tebe ukaže Grdović i raširi ruke, pa jel ti može biti veća nagrada?
0: E, ali pazi, on je veliki fan. Bio da. Je uz Vatrene tijekom pohoda na srebro u Rusiji 18. godine, a onda na svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje smo osvojili broncu, a evo, potpora nije izostala ni ovaj put u Kanadi. Svaka čast Mladenu.
1: Tako da, ja sam siguran da je sigurno on da tu svoj mali neki doprinos za ovu pobjedu.
0: Možda on donosi sriću.
1: Da, možda su ga vidjeli s terena da je raširio ruke i onda su oni rekli, ma nije u šoldima sve, idemo dobiti ovu Panamu pa da ljudi mogu mirno ići leći, tako? Ipak su 3 ure ujutro. Uživajmo u glazbi pa ćemo se ubrzo i oprostiti.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: svi smo jutros pomalo rastavljeni, ali neka, isplatilo se pratiti naše na terenu. Samo kratki podsjetnik svim učenicima koji se upisuju u srednje škole, od jutros možete prijavljivati obrazovne smjerove. Prijave vam traju do sljedećeg petka, do trećega, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Srednjoškolci, sretno vam, a sretno i svima vama koji imate 100 obveza danas iznad glave. Porješavajte što imate, čuvajte se žege i čujemo se mi sutra, tu smo s vama ponovno od zore, ponovno od 6 sati.
1: Ljudi, opustite se, Mihajla je sve rekla, ja ću samo pustiti Škugoru i Danijeli da vam daju ono nešto. Čujemo se sutra.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakim da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
1: Imao sam tamo vremena malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno golgeter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
2: Utakmica protiv Paname bila je kapetan Luki Modrić u 200. nastup za Hrvatsku nakon dvoboja. Su igrači i stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
2: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno se odigraju Engleska i Gana. Utakmica završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara na i neriješen rezultat jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda 3 boda da se odignemo.
2: Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ovih je godine čak 7 novih smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca. Konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo obrazovanja planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je čak 20 razreda manje.
5: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka: Knin i Makarska 28, Komiža, Lastovi i Ploče 29, Hvar, Šibenik i Split 31 stupanj. O vremenu danas Robert Turčinov.
6: U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva. Ponegdje može biti umjerene na oblake, a poslije podne uz povećanu na oblaku moguće poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro te ponovno naveče puhaće slaba do umjerena mjesnice pojačana bura, a tijekom dana umjeren do jak maestral. More malo valovito, na otvorenom umjereno valovito.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nije mene trebalo pita dva puta koliko 8 puta se. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača Mesić, Jerača Mesić. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija. Rusija ovo ne bi izdržala šta su Hrvati izdržali. Ali šta je vrlo važno, nema samo kad drogirati. Svi sa žalom državu. Kriv mu je račun, kriv Mesić, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, narivi koliko je šeta. Neće da radi. Doj ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Ko je odigra, odigra i ko nije, nije. Zdravi, veseli bili, poštovani slušatelji. Dobrodošli u ovaj dio programa vašeg i našeg Radio Splita. 10 sati i 8 minuta. Ovom brzinom sigurno nećete vi, vjerujem, trčati po ovom suncu, jer temperature su nam svugdje iznad 30. Klin Komiža Lastovo je upravo toliko, 31 Makarska Ploče, 32 Hvar Split Kaštela, 33 Šibenik i Zadar. A ako ste u prometu, a i tu, a ne znam što da vam kažem, situacija nije katastrofalna, ali nije baš da je idealna. Vratile su se one gužve prema ulazu u splitsku gradsku luku, a ova postranjska i kaštelanska, to vam je nešto što se zove konstanta. Postranjci ovoga jutra, dragi Omišani, svi oni koji dolaze iz tog pravca prema Splitu, 2,17 km, dakle, nešto više od 2 km, ma šta je to na ovu skupoću? Hey there, where's my horse? Ali zato imam obećanje da će to biti gotovo. Vjerujem da hoće, nadamo se što prije i nadamo se da će to naša djeca doživjeti. Za tonskim pultom Edi Urem, glazbeni urednik Želimir Škarpon, u vijestima Joško Krželj, ja sam Vedrano Čašić. Ivano, kako li još ima, Đove, Giovanina, sve su to Giovanni, sve su to izvedenice iz našeg lijepog imena Ivan. Blagdan Svetog Ivana, dakle, kako ono ide, da me noge ne bole, znate već, priskakali su sa vjerim vatre ivanjske. A mi ćemo vas svima vama čestitajući taj dan podsjetiti na dvije nešto starije pjesme. Jedna je ženska, ime Ivana, a drugi je moj Ivane. Dakle, i jedno i drugo imamo. Na početku našeg druženja još jednom zdravi i veseli bili. Čestitamo svima koji se zovete Ivan, Ivana ili slične izvedenice.

0: ritam u kojem možete i pješačiti po ovome suncu, vjerujem. 10 sati je i 16.5, 17 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji, kazali smo velike vrućine, očekuju nas danas, neki kažu da će se možda tijekom sljedećih dana i probiti onih 40 stupnjeva, a sada smo već u 10 sati iznad 30, Knin, Komiža, Lastovo, kazao sam Makarska ploča 31, Hvar, Split, Kaštela 32, Šibenik, Zadar 33, vjerujem da je liječnici imaju dosta posla ovih dana, pazite se, čuvajte se. E sad, najbolje je recimo preporučiti kako se umirovljenici trebaju ponašati, a to najbolje rade doktori, onda ću ja riješiti jednim udarcem dvije mušice, što se ono kaže, jedan relativno friški umirovljenik, ali i tekako dobar s naših valova dobro poznat liječnik, dr. Miho Sušić, zdravi, veseli bili, dobrodošli u program Radio Splita nakon nekog ipak duljeg vremena.
1: Pa, 5 godina, poštovanje, najprije dobar pozdrav. Uživajte u ovoj učini koliko možete u hladi ili pod klimom i to je to de facto.
0: Da.
1: Jer baš i ne izlazit se previše van i to je najpametnije.
0: E, to je ono ukratko, ali ovako, kome je najgore? Jesu to mala djeca, jesu li to stariji ljudi? Ko se najviše treba paziti i je li vrijedi ono između 10 i 17, nemojte slučajno nigdje?
1: To je obavezno. Čak i iznad 17, negdje oko 19 je najbolje. Ako baš hoćete se okupati, biti u hladu, nekako ne tuče sunce, vrućina je, ali nema onog udara sunca direktnog jakog. A normalno za malu djecu nije preporučljivo i za starije ljude koji imaju svoje određene komorbiditete, svoje bolesti kronične, sve to organizam na neki način podnosi do jednog momenta kad više ne može. I onda moramo stati, moramo biti pažljivi prema sebi, a i prema svojoj okolini. Jedan drugi problem je recimo stariji ljudi u obitelji koji žive sami, treba misliti na njih, pomoći im koliko može se svaki dan ih posjetiti. Oni znaju kako da se ponašaju, neće baš u podne izaći. Mi smo primijetili u našem poslu da najveće probleme nam stranci daju, koji ono, po najželjenom suncu, ne znam, Zvizdan, na suncu, a operirali srce prije, ne znam, na pamet govorim, 2-3 mjeseca. Totalno su neoprezni, to vidimo iz različitih iskustava.
0: Da.
1: Naši ljudi su puno su bolji u tom ponašanju, već su naučili, tako da i ne trebaju niti savjeti, znaju kako će. Problem je samo onima koji nemaju klimu, a ima ih dosta, onda oni otvore prozor, a nema propuha zato što nema vjetra, pa upale eto ventilator, mokre šugomane stave po tijelu, za vrat i na neki način pate, ali ne prestrašno. Najgore je izaći u vrijeme kad ne bi smjeli. Znači, obaviti sve svoje poslove negdje do 9 sati i doma lagano u hlad stana i to je to.
0: Da, jedan savjet koji sam pročitao na internetu i nije loš. Mislim da su nekad to davno radili naši stariji. Isto prvo, radili su puno pametnije kuće koje su imali debele zidove i male prozore, tako da nije bilo utjecaja. Ali recimo dobar savjet je, nemamo svi klimu, ali svi frižidere imamo, smrznuti nekoliko, dakle onih plastičnih posuda koje sada, hvala Bogu, ima, pune vodom, vode i staviti ih na vrh negdje prozora na veliku visinu i sigurno će par stupnjeva ohladiti. Mislim, nevjerojatno, ali jednostavno.
1: Da, topi zrak ide gore ispod plafona, bude najvruće. I jednostavno da to djeluje i rashladi ga. Koliko to gore, ipak ga rashladi, nije puno, ali ljudi ipak to osjete.
0: Da, svaki stupanj je bitan, što se ono kaže.
1: Je. Recimo, da zamislite, sad recimo držimo oko 27, recimo u stanu, ne treba niže, nema smisla, a da smo preko zime, kad grijemo, kad bi grijali na 27, pravilnice skuhali. Kako se organizam, ću reći kako se organizam prilagođava ljeti temperaturama i zimskim temperaturama. Evo, 27 u stanu, klima lagano, to je divot.
0: Da. E sad, s obzirom da je svjetsko prvenstvo i svi se pomalo ili puno nerviramo, s obzirom kako igramo, a eto, hvala Bogu, dobili smo noćas. Kad smo nervozni, je li to još pospješuje negativne efekte na naše tijelo?
1: Na neki način da, ali ne bi tome pridao toliko važnosti ako pazimo na one sve savjete koji dobijamo s godinama. Ne. To nerviranje jednako je ljeti i zimi, normalno da je stresno, ali mislim da ljudi su već uguglali da ne nerviraju se baš na takve stvari.
0: Da,
1: ja
0: znam da vi volite sport dugi niz godina i prije. Jeste gledali utakmicu?
1: A jesam, očekivano. očekivano, ne znam šta bi vam rekao, nisam baš zaljubljenik u sport, jesam da nešto komentiram, kao da gledam...
0: Kao navijač.
1: Kao navijač, razočaran sam.
0: Ali dobro, tri boda su tu, to je najpozitivnije.
1: Tri boda jesu tu, a gdje ćemo dalje, kako, ne znam. Tu se čovjek nervira, ali to nije ona nervoza, stresna, kod nekih životnih pitanja, da se ne znam, loše čovjeku nešto desi, to je drugi tip nervoze, naljuti se, ostalo ne moramo gledati. Možemo gledati poslije.
0: Ako nas nešto nervira, onda znamo rezultat, pa na miru poslije gledamo.
1: E, baš tako je.
0: To je antistres gledanje utakmica. I kazali smo, ovi stariji ljudi znaju kako se treba ponašati, da se mi vratimo na vrućinu. I za kraj, svi mi koji imamo u familiji ili djecu malu, ili unučad, ili praunučad, što s njima? Kako ih na neki način obraniti, ipak prejakog sunca?
1: Ako već želite ići negdje, to mora biti plaža koja ima šumicu. Najbolje bi bilo da je dan kad puše malo maestrala, nema ni toga previše, bonace su. U šumicu dijete prostiriti nekakvu prostirku ispod borova, najčešće su borovi, rehidrira dijete da samo pijucka, nikakve sokove, previše šećera, ne znam, tipa kola i ostalo, obična voda, rasklađena, i to je sasvim dovoljno. I normalno ići u more, iz mora izaći, ne treba se niti brisati odmah u hlad, dovoljno je toplo da se tijelo osuši, a na neki način tako i hladi tijelo.
0: Da.
1: Najgore je stvar biti na žestokom suncu. Hlad je obavezan.
0: Uh-huh. Pitanje, evo sad mi je palo na pamet, ne znam, to i kakvog utjecaja ima, kazali ste ne treba se tuširati, ali ostaće sol pod nama, je li to dobro, loše, s obzirom da sam i kupao u moru?
1: Neće biti, pa imate negdje recimo vodu u bočatu gdje su izvori, tu je malo soli, tamo gdje nema izvori, nema tih izvorišta u moru, nakon sunčanja imate ono hrapavost kože, puna soli, ali to je sve okej.
0: Okay.
1: Kapa će prirodno.
0: A ove namazi, ovo plus 70, 50, 60...
1: A treba se zaštititi i može, recimo, mi primjećujemo, odnosno primjećivao sam i ja, ne znam, prije 30-40 godina, postojale su opekotine po ramenima kod djece i odraslih, to su bile one bule, ako se sjećate.
0: Uh-huh.
1: Toga više nema, to ne viđamo. Znači, ipak taj zaštitni kreme sa tim faktorima pomažu. Ja osobno, ne znam, u dobi mladenačkoj, svako ljeto, leđa izgorena, bule, guljenje i tako. Današnje djeca gotovo i ne znaju za to.
0: Da, je bolje da ne znaju, da ih pazimo, čuvamo, s obzirom na sve što nam se događa, a smijemo dati djeci sladoled nakon svega toga?
1: E, da.
0: Smijemo?
1: To može, da.
0: Dobre, doktor Miho Sušić dao nam i one korisne savjete. Hvala vam lijepo, uživajte u mirovini, a evo i vama jedan sladoled. Prljavo kazalište su to nekad davno dobro opivali. Zdravi, veseli bili.
1: E, hvala, poštovanje, Bog.

0: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, Put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: U sljedećim minutama u programu Radio Splita, poštovani slušatelji, malo edukacije, ali od ljudi koji znaju svoj posao. Dakle, malo ćemo o vožnji, malo ćemo o motorima. Kad kažem za nas nešto iskusnije, Nikica Sinkević-Pičilo, onda svi znaju, a za mlađe ćemo kazati trostruki prvak bivše države u motociklizmu. Nikica, zdravi, veseli bili, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo za početak, Nikica, kad gledate sve ove naše skuteraše, motoriste, šta vam se čini, kako se ponašamo u prometu?
1: A čujte, to je preslikana slika društva na ulicama, jedan kaos, jedan nered koji valjda je prirodan o ovom stanju u društvu. Naime, danas se do motora dolazi vrlo lako. U moje doba bilo je 20 jakih motora u cijelom Splitu.
0: I svaki zna ko šta vozi.
1: I svak se znalo ko je šta i koji kako vozi i kako je do motora došao. Danas je motor pristupačan, kupi ga svak jedan čas, a o samome znanju vožnje, odnosu prema drugima u prometu, mislim, iluzorno je govoriti, jer to je fakat odraz društva.
0: Recite mi, je li vi još uvijek vozite motor?
1: Vozi. Ne kao nekada. Naime, ja nisam nikad ni bija, da se razumimo, klasični motorista koji se voli voziti. Ja sam bija trkač i to sam i ostao.
0: Nikica, za početak ove naše priče, šta mislite o ovim momcima kojima je najbitnije na zadnje kolo proći, onako recimo po rivi, neću kazati u Splitu jer se tamo ne može, recimo u Stobreču, ili na magistrali na zadnje kolo dizati auto?
1: Zapoštovati je svako znanje upravljanja s tim vozilom. Međutim, postoje mjesta i vrijeme kad se nešto radi. Vozi se na zadnje kolo u prometu ili po ulicama gdje je promet gust. Mislim, to je prvo bi to trebalo biti jako kažnjivo, jer je ugroza svi ostali u prometu.
0: Meni pa ne jedna riječ, suludo.
1: Pa to je jedna cirkuska vještina koja se pokazuje na krivom mjestu. U cirkusu se pokazuju cirkuske vještine. Tamo se treniraju majmuni da rade ono što majmuni inače ne znaju, ali vozi se na zadnje kolo. To uopće nije neka vještina. Uh-huh. Razumijem? To je samo izživljavanje nad ostalima u prometu.
0: Amo ipak pomoć ovim mladima. I mi smo bili mladi, bili smo nekako željni adrenalina. Gdje napraviti takve stvari?
1: A gledajte.
0: Je li to grobnik?
1: Društvo nije uopće od takovog da bi razmišljalo o svim aspektima te mladosti koja se nema di i živit i napraviti nešto šta bi htjela. Pa zbog toga to onda imamo na ulici.
0: Može li to obitelj dijelom rješavati?
1: Gledajte, društvo bi trebalo imati nakon ovoliko godina ovoga tradicionalnog bavljenja sportom, jednog grobnika, jedne rijeke koja je imala tradiciju Grand Prix utrka, pa da mi 30 godina poslije rata svršimo na ovo da nemamo ništa, to je tragedija. Ali to pokazuje da ovo društvo ne razmišlja šire, nego razmišlja samo o profitima uskih krugova koji kad zadovolje svoje potrebe, o ostalome ne razmišljaju.
0: Amo se mi vratiti na sigurnost, onda sam u promet. Što preporučiti mladim vozačima kako se ponašati u prometu?
1: A mladi vozač kad kupuje vozilo takvog, bilo kakvog profila na dva kola, mora znat s kakvim se opasnostima suočava. U prvom razredu potrebno je opremiti se na adekvatan način da propusti njegovi ili nekoga drugog u prometu ne završe tragično. Znači, minimalno imati nekakvu homologiranu kacigu, rukavice, jaknu sa štitnicima, a po mogućnosti i gaće. Uh-huh. To je jedan minimum sigurnosti da ne biste ostali invalidi, da ne biste sutra zažalili što ste kupili motor. Motor je i dalje bio i ostaće jedan izraz mladalačkog korištenja takvog vozila, jer vozi se na dva kola je najsličnije letenju. Uh-huh. A mladi to vole. Mladi vole izazove, mladi vole adrenalin, mladi vole sve. I stoga je ta zaštita, minimalna zaštita potrebna da to ne ostavi trajne posljedice u životu.
0: Da se sam kratko vratim još na jedan aspekt sigurnosti, je li mladim ljudima odmah treba dozvoliti jaku kubikažu, jake strojeve?
1: Ne bi se smjelo to dozvoliti. Treba im omogućiti da iz manjih klasa s vremenom pređu u veće klase, jer ono kašta se dite uči hodat, pa da bi naučilo trčat, tako treba postojati jedan razvojni proces u kojemu će mladi motorista steći osjećaj za težinu motora, za balans motora, a to je sa malim motorom i manje kubature puno lakše nego s većim, da bi naravno odrasta i naučija se voziti velikim motorom.
0: Postoji još jedno prijevozno sredstvo na dva kotača, sad ću malo u vrstama, to je romobil. Kako vi gledate na to, pogotovo ovi brzi?
1: Romobil na električni pogon sa kotačima promjera 15 cm, to je stvarno proizvod za ubise. Na tim malim kotačima nesigurni ste i kad se gurate nogama, a troke kad on posliđe 30-40 nasa sa elektromotorom.
0: Da, i 70 i više.
1: Možeš i 200 napraviti, ali to je nonsens. To bi trebalo apsolutno zabraniti takve brzine, jer to je nemoguće u današnjim uvjetima prometa, pa po trotoarima, po grbama, po neravninama, po katastrofalnim cestama i po žaru upravljati tom brzinom s kotačima od 15 cm. To je nonsens.
0: Nikica Sinhjević Pičilo, trostruki prvak bivše države u motociklizmu u našem studiju, dalje poštovani slušatelji. E sad, moram biti iskren, povod ovom razgovoru bio je naš jedan privatni razgovor, kad sam vas ja upitao, Nikica, čekajte, ne volim one motore koje imaju dva kola sprida. Jer to sigurno uopće? Meni se čini da će se to izvrniti svaki trenutak.
1: U krivu ste. To je projekat i to su patenti koje su razvijale ozbiljne tvrtke da bi poboljšale sigurnost u prometu. Naime, statistika kaže da 62% padova s motor kotača se dešava zbog gubitka kontrole prednjeg kotača. Zbog toga su Piaggio skuterima napravio skutere, a Yamaha je napravila i ozbiljan motor kotač pored skutera sa dva kola naprijed i razvila jedan savršen mehanizam koji vam daje sigurnost u upravljanju, sigurnost pri kočenju, da se izbjegnu tih 62% koji je izuzetno velik prosjek padova zbog kontrole prvog kola. Pored skutera koje je napravio Piaggio, koji su odlično funkcioniraju, Yamaha ima cijeli program takav. Yamaha je napravila veliki motor kotač od 900 kubika sa tri kola, koji je napravio revoluciju na određenim segmentima upotrebe takvog motor kotača. Spomenite na primjer da od 2019. kad je taj motor izašao i kad je uzet za prateće vozilo na utrkama Tour de Europe u biciklizmu, motora koji nose ove snimatelje i suce, broj padova tih motora je sveo na nulu. A prije, dok su drugi motori klasične koncepcije bili pratioci tih sudaca i snimatelja, imali su po 30 do između 10 i 30 padova po sezoni, bilo da publika padne, izađe na cestu ili da padnu biciklisti.
0: Da, i onda proklizavanje prvo kolo, ono, vraćamo se u
1: tako mjesto. Tako je. A osim toga, mislim, po YouTube imate puno filmova i svjedočanstava ozbiljnih ljudi koji su potpisuju kao svjetski novinari u motociklizmu, koji su probali takav motor i koji to ocjenjuju izuzetnim napretkom u sigurnosti. Ali u nas je to još uvijek dosta zanemaren segment, jer u nas dosta svita koji se osjeća mačo, nebitna to sio.
0: Aha, dobro. A to je naš problem.
1: A to su već problemi u glavi, nisu to problemi motociklizma.
0: I za kraj, kada ljudi kupuju skutere, neovisno bilo koje marke, manje ili veće kolo, manji ili veći kotač?
1: Gledajte, veći kotač je sigurniji u održavanju pravca zbog takozvanog žiroskopskog efekta u vožnji i tako dalje. Manji kotač je okretniji, Tako da sve to je jedan, kako bih rekao, kompromis nečega šta vam treba. Da li vam treba sasvim okretan skuter za grad, gdje ćete se provlačiti u gužvi kroz puste file od auti, ili vam treba skuter kojim ćete poći na otvorenu cestu, pa vam treba dobro vođenje pravca. Mislim da je to danas u svim tim kubaturama manje više izbalansirano, pa su kod skutera u principu dva cola manji kotači nego kod klasičnih motora, i to je jedan dobar kompromis sigurnosti.
0: I da se vratim opet na početak, pamet u glavu kada smo svi na prometnicama, pogotovo na motorima.
1: Naravno, ja bih više apelirao na prvo na smirenost motociklista i skuteraša u prometu, a s druge strane volio bih apelirati na automobiliste koji često voze bezobzirno, ne vodeći računa za motocikliste u prometu, a oni su ipak najranjiviji jer su na dva kola i njima je vrlo blizu dodir sa asfalta sa kožom, za razliku od automobilista koji će prouzročiti, recimo, neustupanjem prednosti smrt motociklisti i neće mu se makni dlaka na glavi.
0: Nadam se da će biti što manje takvih slučajeva. Ljudi, pamet u glavu, što se ono kaže. U našem studiju bio Nikica Sinkević Pičilo, naš trostruki prvak države u nekim prošlim vremenima, ali dalje pun iskustva. Hvala lijepa, Nikice.
1: Hvala vama, prijatno.

0: Nije mene trebalo pitati dva puta koliko 8 puta sjede. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača Mes, Jerača Mes. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, šta su Hrvati izdržali. Ali šta je vrlo važno, nema samo kad drogirat. Svi sa žalom državom, kriv mu je račun, kriv Mjesi, kriv Tužman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi kriv. Pogledaj i Ante, molim te, narivi koliko ih šeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Da, običajni naš džingl za uspoh koji je jeli, stao, s obzirom da smo već sada u ljetnoj shemi, ljeto nam je počelo prije dana, ljetna shema Radio Splita i prije nekoliko tjedana, ali dalje dobivamo vaše brojne upite putem raznih naših platformi, uključujući mailove, zatim govorne automate 0800 05 08, i vjerovali ili ne, i pisma dobivamo, još uvijek. Dobili smo pismo jer čovjek nema di ubaciti pismo. U njemu stoji: poštovani, molim vas da potražite odgovor u Kaštel Gomilici, nemamo poštarski sandučić. Ako želite ubaciti pismo ili ne daj Bože razglednicu iz Kaštela, mislim na turiste koji šalju razglednice, to možete jedino pošti. Šta onda kada pošta ne radi? Nalazi se inače u sklopu dućana, priča se da vlasnik ne dozvoljava 4 vide za sandučić, znate, to su ono informacije Radio Mileva. Nije moguće da Hrvatska pošta nije ništa poduzela već 4 godine, uz pozdrav od stanovnika iz Kaštel Gomilice. E, mi smo ovo proslijedili u ured gradonačelnika Kaštela, tamo smo dobili odgovor od glasnogovornika Frane Smolje.
3: Gradonačelnik Denis Ivanović razgovarao je s Tomislavom Buljanom, izvršnim direktorom Regije 3 Hrvatske pošte, koji je potvrdio kako će Hrvatska pošta ispred poštanskog ureda u Kaštel Gomilici postaviti poštanski sandučić za predaju pošiljaka. Vjerujemo kako će građani uskoro dobiti i ovu uslugu, a točan termin postavljanja ovisi o Hrvatskoj pošti. Pišem.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Vi smeće ti,
3: skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti, a asistencijom Josipa Stanišića.
2: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kom.

0: prošli jubilej na 100. Nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
1: U drugom susretu u skupini neriješeno se odigrala Engleska i Gana. Utakmica je završila 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
1: Nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u zadarskom naselju Bokanjac, umro je 51-godišnji muškarac. Policija ga je na mjestu događaja zatekla ozlijeđenog, te je prevezen u bolnicu gdje je tijekom noći preminuo. Muškarac koji je sudjelovao u tučnjavi je uhićen. Saborski odbor za Ustav nastavio razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih 5, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Kao jedna od tema istaknula se stranačka pripadnost suca. SDP je reagirao na činjenicu da kandidat Mirko Klarić nije u prijavi naveo da je bio član HDZ-a.
3: Zastupnik Bauk, mi smo ovdje birali primjerice kolegu Bošnjakovića koji je bio u političkoj stranci i prije toga neke u drugim političkim strankama, ali su oni to u životopisu naveli. Vi niste naveli, zašto?
4: Ja od takve stvari ne bježim, niti sam ikada bježao. Dakle, ja sam 1990. godine se učlanio u Hrvatsku demokratsku zajednicu.
5: Niste nam ni rekli nikada ste prestali biti član političke stranke, pa time dozbiljno na neki način dovodite ovu priču političke podobnosti i stručnosti po znak upitnika.
4: Ljudi iz različitih razloga mogu ući u neke političke stranke, ljudi isto tako iz različitih razloga izlaze iz nekih političkih stranaka, ljudi iz različitih razloga promijene neke političke stranke. Vi imate na čelu vlastite političke stranke čovjeka koji je bio član HDZ-a kao i ja.
6: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Lastovo 29, Knin i Komiža 30, Makarska i Ploče 31, Hvar i Split 32, Šibenik i Zadar 33 stupnja Celzijeva. O vremenu Robert Turčinov.
7: U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva, ponegdje može biti umjerene naoblake, a poslije podne uz povećanu naoblaku moguće poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro te ponovno naveče puhaće slaba do umjerena mjesnice pojačana bura, a tijekom dana umjeren do jak majestral. More malo valovito, na otvorenom umjereno valovito.
6: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 11:08, poštovani slušatelji, mi ćemo sada malo prema Zadru. Zašto prema Zadru? Objasnit ćemo u sljedećim minutama. Ravnatelj Splitskog Hrvatskog pomorskog muzeja, Ljubomir Radić, zdravi, veseli bili i dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Sinoć je bilo svečano u Zadru, što ste vi radili tamo?
1: Pa u Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju otvorena je izložba Vrhovi dubina, koju je splitska publika već imala prigode vidjeti prošloga ljeta. Nakon toga početak ove godine bio je rezerviran za Arheološki muzej u Zagrebu, a sada je izložba sve tamo do pred kraja listopada je preselila u Zadar, gdje će publika u Zadru u jednom centru koji je pod patronatom UNESCO-a vezan za podvodnu baštinu vidjeti ono najbolje što mi imamo u svojoj županiji iz 20 ustanova posuditelja unutar naše županije.
0: Da, to je inače jedna itekako zamijećena izložba.
1: Pa da, izložba je pobudila velik interes javnosti, uključeno je bilo dosta sudionika, kako autora, tako i, kako sam spomenuo, već institucija, i publika je dobro reagirala, uvijek ti podvodni nalazi bude velik interes, a pogotovo kada se s nekog prostora sakupe oni najbolji na jednom mjestu, što je za sada u nas je jedini slučaj da s teritorije jedne županije imamo sve objedinjeno, ali zasigurno bi bilo zanimljivo vidjeti to i po drugim županijama od Istarske do Dubrovačke, kada bi imali izabrano to najatraktivnije i najbolje blago u jednom, na jednom mjestu, u jednom prostoru.
0: Da, prošli tjedan sam bio na jednoj radionici u vašem Hrvatskom pomorskom muzeju. Jedna od prezenterica je kazala da svi ostali su pomorski muzeji, ali jedino je splitski hrvatski. Zašto je to naglasila? Naime, kao što smo već i objavili na našem radiju i dogradonačelnica Mateja Dorčića, prelazi se iz ovog prostora gdje ste sada, planje otići u prostor nikad dovršenog akvarija na Bašvicama, i rečeno je da naš Splitski muzej jedini hrvatski koji bi trebao dijelom objediniti sve ono što imamo na Jadranu. To je jedna od rečenica, a ja ću pitati koji je uopće bio razlog da se napravi ta radionica i što ste htjeli?
1: Pa, s obzirom, jeli, kako ste već spomenuli, započelo se sa koracima u stvaranju novog stalnog postava na lokaciji u prostoru kupališnog kompleksa na Bačvicama i prostor budućeg, jeli, kako se nazivao, akvarija, koji to nikad nije postao. U tim prvim koracima izrade idejne muzeološke koncepcije, nakon jedne prve faze gdje smo mi sagledali prostor i dali neke, možemo reći, smjernice što i kako bi to išlo, htjeli smo čuti i glas javnosti. Napravili smo ranije jednu radionicu za ove mlađe, dakle uglavnom srednjoškolce i studij, prve godine studija, što pomorstva i sličnih studija, kako bi čuli njihove povratne informacije, a onda smo nastojali to isto učiniti na, ajmo reći, većoj, široj razini unutar grada, sa dionicima iz raznih pomorskih smjerova, tvrtki, medija, bili ste i vi, dakle, turističkih djelatnika, kolega iz kulture koji imaju doticaja u svojim postavima ili u budućima planiraju isto tako, bilo ratno pomorstvo, bilo neke segmente ribarstva obrađivati, pa da svi kroz jedan vid zajedničkih ideja vidimo što bi se to htjelo postići sa tim budućim muzeom, odnosno što javnost misli da bi publika koja će tu dolaziti očekivala od tog muzeja, kako bi i nama u konačnici kod odabira tema, predmeta i svega, bilo na neki način ukazano što se očekuje, možemo reći, od neke nepristrane strane, jer naravno mi koji smo svaki dan s tom građom i predmetima imamo određene preferencije i možda bi stavili nešto što je nama jako atraktivno, a možda to drugome nikome nije. Mm-hmm. Tako da smo htjeli i čuti taj glas što se očekuje i u kom smjeru bi taj postav trebao ići. Dakle, u ovoj prvoj fazi sada te idejne, osim muzejskog tima, radimo sa tvrtkom Muze i tvrtkom Klinika Studio, gdje osmišljavamo taj idejni koncept. naravno u suradnju sa projektantom cijelog kompleksa Birom Kuzmanić. Tako da vjerujem da smo na dobrom putu i sada smo već podmakli u toj nekoj fazi prvih smjernica i kreće se u sljedeću, gdje ćemo sada raditi na odabiru građe, selekciji onoga čime bi prezentirali te teme koje smo odabrali za taj novi prostor, jer kao što znate, ali postav je zamišljen u cijelom prostoru koji je bio namijenjen za akvari, dok bi uredski dio, knjižnica i slični ali servisni prostori bili u onoj središnjoj etaži kupališnog kompleksa na Bačvicama.
0: Da. Kažu da su u novije vrijeme dva cilja, da muzeji ne smiju biti statični i dosadni.
1: Pa točno to. Dakle, pažnja se gubi vrlo brzo i mora se kontinuirano osobu zainteresirati, kako to vidimo i kroz društvene mreže, medije, sve što se događa, ali mora držati neku pažnju, tako i taj postav se mora dozirati na način da ako ima nešto, ajmo reći, dosadnije, da vrlo brzo pređe u atraktivnije, tako da se kontinuirano taj interes do kraja cijelog postava budi i da posjetitelj izađe, možemo reći, na neki način preplavljen time što je vidio. Naravno, uvijek je bitan i onaj početni dojam, to smo baš zajedno komentirali kad smo se vidjeli na ovoj radionici, ali i kasnije jednostavno moraju određeni, možemo reći, elementi tog postava biti tako napravljeni da ti drže pažnju cijelo vrijeme, tako da ne poželiš sada nakon dvije dvorane otići.
0: Da. Eto, poštovani slušatelji, čuli ste, polako Pomorski muzej priprema se s novim idejama kako bi vam bio još interesantniji, a građa koju imate ravnatelju je itekako i obimna i zanimljiva svima nama koji i malo volimo more i sve ono što se na njemu događalo proteklih, ne godina, desetljeća, nego stoljeća.
1: Ma da, jer mi u Dalmaciji nemamo baš muzeja koji su te tehničke naravi, da imaju eksponate te vrste, i onda je to svim uzrastima zanimljivo vidjeti te neke mogućnosti, jer znamo vrlo dobro da su muzeji tog tipa uvijek među posjećenijima i pogotovo još ako se može nešto dodirnuti i isprobati rukom, što u nas je slučaj jednim dijelom, namjerno jednim dijelom, jer zbog nedostatka financija da se sve prekrije, ali eto, možemo reći da to ima neku draž i da publika, ali što djeca, vole dotaknuti kormilo i neke druge artefakte u muzeju.
0: Ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita, Ljubomir Radić, bio našem programu. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.

Da, hiljadu suza, ali ti suču ili hiljadu kako god hoćete suza, neće biti sutra u Omišu. Naime, nakon dugo vremena još jedan lijepi kapitalni objekt se otvorit će se u 19. sati. Novo uređena šetnica i to dionica na predjelu mosta na potoku na plaži zapadno od kampa Almisa u Omišu. Na granici Omiša i općine Dugi Rat kažu da je riječ o važnom infrastrukturnom projektu kojim Omiš dodatno uređuje i povezuje svoj obalni prostor, te stvara kvalitetniji, sigurniji, sadržajni javni prostor za građane, posjetitelje i turiste. Nova šetnica duga je 651 metar i dio širok projekta uređenja duž obalnih biciklističkih staza i šetnica na području grada Omiša. Dakle, sutra u 19 sati vjerujem da će biti itekako lipo u Omišu.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Marketing Radio Splita.

0: funicula.
1: Oglasi.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing Radio.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured u Splitu, oglašava sljedeća slobodna radna mjesta. Jednog prodavača u pekarnici traži Marina 1510 Drvenik za određeno vrijeme sezonski. Dva djelatnika u palačinkarnici traži Deveti svijet u Splitu na neodređeno vrijeme. Ljekarna Ana Dukić u Dugom Ratu na neodređeno traži farmaceutskog tehničara i magistra farmacije. Jednog fitness instruktora traži Limex, instalacijski obrt Bisko na određeno. Inženjering Georad Makarska na neodređeno traži dva građevinska tehničara i dva mehaničara. Restoran Dream pod strana na neodređeno traži dva roštilj majstora. Čistoća Split na određeno vrijeme traži 6 iznosača smeća perača i 8 pomoćnih radnika na odvozu glomasnog otpada. Ante Jurić u Lokvi u Rogoznici traži za sezonu 2 konobara u hotelskom restoranu. Brodsko upravljanje Split na određeno traži jednog marketing administratora, na neodređenog jednog pomoćnika u domaćinstvu i na određeno jednog predavača u trening centru za pomorce, nautičara i strojara. Multigra Split za rad u Supertu na određeno traži dva operatora u automat klubu i jednog voditelja automat kluba. Angela Nails, obrt za usluge Split, u Splitu na neodređeno traži jednog pedikera. Jednog pekara traži bio kruh Split za rad u Solinu na neodređeno. Sunset Therapy Marina za sezonu traži perača posuđa, a isto u Marini traži i procjep DOO. Na neodređeno Anči Split u Solinu traži jednog pomoćnog kuhara. Zatim Atlas Metali u Splitu na neodređeno traži jednog pomoćnog radnika na otpadu i jednog vozača kamiona s dizalicom. Duplančić Beć u Splitu na neodređeno traži 5 radnika u rasadniku. Jednog rukovoditelja izgradnje i održavanja traže parkovi i nasadi na neodređeno u Splitu. Jednog stručnjaka zaštite na radu i okoliša traže Supetrus hoteli u Supetru na neodređeno, a Davor Bralo u Splitu na određeno traži jednog vozača kamiona C plus E kategorije. Svi ovi oglasi namijenjeni su muškarcima i ženama i nalaze se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

Eto, čuli ste i ovu pjesmu. Kad si kupi mali motorin, čuli ste i u našoj emisiji savjete, pazite kako vozite, nemojte previše, znate da tu svega i svačega ima, prema tome budite oprezni kako se ponašate u prometu, poglavito jer su jako visoke temperature zraka. U 11 sati izmjereno u Makarskoj 29, jedini ispod 30, tako da znate. Komiža 30, Knin, Laslovo, Ploče 31, Palagruža 32, Hvar, Split, Kaštela, Zadar 33, te Šibenik 34 stupnja Celzija. Za točno 10 minuta još jedne naše vijesti. A nakon podne o dvijema osnovnim temama. Malo ćemo otići prema Mravincima, odnosno Solinu, i nakon toga ćemo o stanju projekta Dom za umirovljenike na Dujlovu, dokle se došlo. U naš studio dolazi nam gost Davor Matijević, koji je koordinator za taj projekt, i čija presica je upravo u ovim trenucima u Splitskoj Banovini.

myśl uwiek odlaże. Tamo se crven, bijeli plavi vije, tamo se pjesme pjevaju ko prije, a moja braća

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti. Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
2: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
1: U Splitu se utakmica pratila u fan zoni na Zvončarcu. Evo što su nakon utakmice rekli gledatelji.
3: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrdorah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
4: Malo pričam, teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Za nas 3 boda, to je to.
5: Dobro, pa 1-0 sa mi.
6: Možda mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
7: Očekivao sam možda barem 2-0, ali...

0: ZEA.
1: Zastupnik Bauk, mi smo ovdje birali primjerice kolegu Bošnjakovića koji je bio u političkoj stranci i prije toga neke u drugim političkim strankama, ali su oni to u životopisu naveli. Vi niste naveli, zašto?
2: Ja od takve stvari ne bježim, niti sam ikada bježao. Dakle, ja sam 1990. godine se učlanio u Hrvatsku demokratsku zajednicu.
3: Niste nam ni rekli ni kada ste prestali biti član političke stranke, pa time dozbiljno na neki način dovodite ovu priču političke podobnosti i stručnosti po znak upitnika.
2: Ljudi iz različitih razloga mogu ući u neke političke stranke, ljudi isto tako iz različitih razloga izlaze iz nekih političkih stranaka, ljudi iz različitih razloga promijene neke političke stranke. Vi imate na čelu vlastite političke stranke čovjeka koji je bio član HDZ-a kao i ja.
0: Nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u zadarskom naselju Bukanjac, umro je 51-godišnji muškarac. Policija ga je na mjestu događaja zatekla ozlijeđenog, te je prevezen u bolnicu gdje je tijekom noći umro. Muškarac koji je sudjelovao u tučnjavi je uhićen. Opet se aktivirao požar na odlagalištu otpada u Mostaru, te se počeo širiti prema naseljima. Situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar. Gradske su vlasti zbog toga naredile evakuaciju stanovništva. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić izjavio kako postoje naznake da je novi požar podmetnut. Zatražio istragu tužiteljstva i policije.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Makarska 29, Komiža 30, Knin, Lastov, Ploče 31, Palagruža 32, Hvar, Split, Zadar 33, Šibenik 34 stupnja. O vremenu Robert Turčino.
5: U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva. Ponegdje može biti umjerene naoblake, a poslije podne uz povećanu naoblaku moguće poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro te ponovno naveće puhaće slaba do umjerena mjesnice pojačana bura, a tijekom dana umjeren do jak maestral. More malo valovito, na otvorenom umjereno valovito.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: sme moja. Ovi nisi strogi.
1: Da, ovi nisu ni strogira. Bila je to jedna lipa priča iz nekih davnih vremena našeg colce Zeke i Pere Pankovića. Onako vesela pjesmica koja je ostala tu i tamo se zavrti i u svakom slučaju donese nam osmih na lice. Već kad smo kod policije, kažu naši sugrađani, šaru poruke, dosta je policije u presretačima, neka je, to je sve u redu, neka naših policajaca svugdje, neka nas malo i paze, dobro, nek ne budu previše strogi, a u presretačima ima raznih tu tablica, kažu, ima jedna predivna plava djevojka koja je na suvozačkom sicu, dakle, ne možete se prevariti, eventualno misliti, a nisu ovo presretači, jer tu je momak i cura. Izgledaju tako, ali nije policija. Neka. I pratite sve ono što vam znakovi poručuju, pokušajte ih poštivati, ali prvenstveno recimo brzu cestu kad vozite, lijeva je pretjecajna traka, desna je vozna traka, to vam piše u svim prometnim propisima kada se polažu vozački ispiti, ako treba i članke ćemo vam dati, ali nećemo, ako je neko brži za vas, maknite se, to je već solidarnost, pazite na pješake, pazite na motorista, a vi motorist isto tako ponašajte se odgovorno. Kako ne bi bilo ovih priča sa cocom i da ovaj nije iz Trogira, kad se budete morali pravda za neke benigne stvari, a kamoli ako se nešto drugo dogodi. Vrućine su velike, pazite one koji su kao sudionici najugroženiji u prometu. Mi ćemo za par minuta otići prema Solinu. Zašto? Objasnit ćemo vam. Nakon toga ćemo pričati o domu za umirovljenike na Duilvu, dokle se došlo. To su dvije teme do 13. sati, a tu moramo i malo marketinga staviti, jer jednostavno moramo izvršiti neke svoje programske obaveze. Podne je i 9 i 9 i pol minuta.

0: noge toča, si bora u maštilu.
1: Kad Nadalina noge toča, to je uvijek interesantno, ali mi nećemo Nadalini, vratit ćemo se mi našoj Nadalini, Čubiju i Peri Pankoviću koji su to otpivali prije nekakvih desetak godina. Mi ćemo sada, kao što smo obećali, prema Solinu, ali nisam baš siguran da ćemo biti točno u Solinu. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, zdravi, veseli bili, dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz Solina, točnije iz Mravinaca.
1: E, a zašto ste u Mravincima?
2: Pa u Mravinci, danas Mravinci slave svog blagdan, zaštitnika mista, Svetog Ivana Krstitelja. Evo, upravo je bila i procesija i sveta misa. Evo, puno je ljudi, puno je vjernika, puno je gostiju. Jednako pravi naš ovako dalmatinski šušu u malom mistu.
1: Je li se traži hlad?
2: Hlad je ovdje ispred crkve, misa je bila van ispred crkve, pravi prirodni hlad. Baš me malo prikomentirali, ljudima nema bolje klime od ove prirodne.
1: Da, definitivno. E sad, jedna od vaših najljepših lokacija je i stvarno lijepa uređena površina na izvoru Jadra. I dobili smo jedno pismo koje ću vam sad kratko pročitati. Kaže, poštovani, vrlo često prolazim lijepo uređenom lokacijom na izvoru Jadra i svaki put sam svjedok nekakvog devastiranja obale i zelenila uz rijeku i Plićaku. Naime, brojne osobe svakodnevno ignoriraju veliki znak o raznim zabranama, te se upravo pored njega kupaju u rijeci, kupaju pse, love ribu i slično. Kad im se to prigovori ili ukaže na to, vrlo su bezobrazni i agresivni. Molim komunalne redare da par dana dežuraju tamo i naplate veći broj kazni. Također mislim da bi bilo vrlo mudro, nećemo graditi prilaz obali na par kritično zlorabljenih mjesta, kako zbog ljudi i djece, tako i zbog pasa. Neka se ljudi, ako nikako drugačije, barem tako inom nauče osnovnoj kulturi. Hvala, kaže se u ovom pismu koje smo dobili na adresu Radio Splita. Evo, gradonačelniče, možemo li malo osigurati mir onima koji žele uživati u prirodi?
2: Pa najprije želim reći da evo da mi pa cijelo ovo područje, ne samo Solin i Split, imamo pogodanu riku Jadro i postoje određena mjesta, čak i malo uređene, neću reći plaže, uređena mjesta gdje se na Šupici, na Ljubincima, pa evo moram priznati da sam se jako dite puno puta dok smo bili u osnovnoj školi pa kasnije tako na Rici, ali naravno postoje isto tako i neodgovorni sugrađani i drugi gosti koji dolaze ne samo na izvor. Vedran, reći ću isto tako da naši komunalni redari često imaju pritužbe i uhvate ljude da se kupaju na Gospin otoku. Ne hvate ripe na Gospin otoku. Evo, na nama je hvala slušateljici što je to upozorila. Naravno, naši komunalni redari redovito obilaze i uređeno izletište Jadro, ali isto tako i vodni inspektori vodoprivredne, odnosno Hrvatskih voda. A evo, na nama je sada doista da malo aktiviramo posebno da se ne kupa na neprimjerenim mjestima, da remete mi ljudima koji dođu na izlet, da ne kupaju pse u rijeci na takav način. Za postavljanje ograde moram doista vidjeti gdje, da li se može i na kojim mjestima postaviti, ali evo, svakako ćemo malo češće, ne mogu stalno dežurati naravno komunalni redari na tom mjestu, ali svakako će češće obilaziti lokacije izvorišta rijeke Jadro, odnosno izletišta Jadro, ali cijeli tok rijeke Jadro, kako bi evo ipak malo građani imali više odgovornosti i dali malo više mira drugim ljudima koji žele uživati u prirodi i uz rijeku.
1: Da, kazala je gospođa na početku da je stvarno lijepo uređena ta lokacija na izvoru Jadra. Ja sam bio tamo i divan, fantastičan prostor.
2: Ma je, mi smo dobili stvarno jedan iznimno uređen prostor, doduše sad su tamo, ali nije nam žao, sad su tamo i radovi na izgradnji pročišćivača za pitku vodu, tako da je malo taj dio sada možda nije uvijek miran, kako su naši posjetitelji navikli, ali reći ću jedan podatak da je u nekoliko godina, od 23. godina, kad praktično izletiš, više ali jesu.
1: Malo neka linija.
2: Najviše djece iz škola, iz vrtića, ali i brojnih drugih posjetitelja koji dođu malo uživati uz rijeku u miru.
1: Da. Evo, gradonačelniče, za kraj moramo malo sporta, s obzirom da nam malo puca linija. Dakle, znam da volite nogomet, igrali ste dugi niz godina i u Solinu. Nećemo se dotaknuti previše Solina, ali pitat ćemo što je tu. Jeste gledali utakmicu noćas?
2: Gledali.
1: Opa.
2: A inače, evo, da sam sve, ali
1: većinu. Puca nam linija, definitivno ušli ste na neki prostor gdje se lošije čujemo.
2: Da, evo, ponovit ću definitivno da naravno da sam gledat utakmicu naše reprezentacije, nastavim prati šta više utakmica. Evo, nismo možda igrali najbolje ili mi imamo prevelika očekivanja, ali svakako u ovom trenutku je bila pobjeda protiv Paname najvažnija. Ja vjerujem sada i protiv ove utakmice gane, ali što bude turnir više odmica, da ćemo biti sve bolji i da ćemo opet daleko dogore.
1: Da, Dina je Solin, jel se priprema za novu sezonu?
2: Pa Solin, evo, novi je trener, Grgića Kovač, koji ostvario je i odličan uspjeh i sa Solinom jedno vrijeme kao trener, bivši igrač Hajduka, pa kasnije u Hrvaćama uveo dvije lige i tako slažemo sada ponovno momčad. I ono što me posebno raduje, i sve četiri kategorije, znači i juniori i kadeti i pioniri i kadeti su dva u prvoj HNL, to osim Hajduka nema, ne na, u cijeloj Dalmaciji nema niko, tako da radimo dva, evo pri kraju su izgradnja dva nova velika nogometna terena sa najmodernijom umjetnom tramom u Vranjicu, tako da stvaramo uvjete, evo, da naša dica i svih klubova s područja grada imaju adekvatne uvjete za rad, sad govorimo o nogometu, ali isto tako i u drugim sportovima, jer grad Solin je ipak grad djece i mladi.
1: Dobro, spomenuli ste Vranjic, sad ne spomenite, bit će ljutih ako ne kažemo kako je stanje sa Slogom, jer ste sa Umrajincima.
2: Sa Solonitom?
1: Sa Slogom, Slogom.
2: A, sa Slogom, a, da, da, sa Slogom, pa Sloga je isto tako, Sloga je, evo, znamo, treći klub u gradu, odnosno drugi klub po rangu natjecaja u kojem se natječe, u trećoj, odnosno četvrtom rangu natjecanja, tu isto imamo isto jedan projekt koji se financira iz europskih sredstava, odobrena su sredstva gdje se ide na dogradnja tribina, ali i drugi sadržaj, ne samo za potrebe Sloge, nego i mještana Mravinaca općenito, tako da, evo, stvaramo doista uvjete na svim dijelovima grada, kako kažem, kako i za rekreativni sport, tako i da, za ove profesionalni, odnosno nogometne klubove, ali i za sve ostale sportove na području grada i dvoranske i sve ostale, kako bi, evo, brojna djeca imali mogućnost izbora i bavljenja sportom, što je puno bolje nego stati kući i visiti nad mobitelom ili računalom.
1: U svakom slučaju slažemo se s tim. Hvala vam što ste bili u programu Radio Splita, bio je to gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, zdravi, veseli bili.
2: Hvala vama, Bedrane, i pozdrav svim slušateljima. Oglasi.
3: Stop. Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, Put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
5: Marketing Radio Splita.

0: počiva u cviću, razumiješ?
1: Da mi je koji puno vidit kako gre leć, kako su ono učije u postelju, kako sva zamiriši
0: na bakala,
1: kako su buđari džipeli ti veliki radi očiju.
0: Nadali,
1: ne,
0: nadali, nadojdi.
1: Nego noža svitli.
0: Aha.
1: Cvrčki počnu pismu. Tužan sam što je kraj pismu.
0: Dođ.
1: Zazumiš me, cvrčki počnu pismu.
0: Koje dođi ti soli nego da dođa gori.

0: popodne 30, ovo je program Radio Splita, poštovani slušatelji, i mi nastavljamo, vjerujem, sa zanimljivim temama. Kazao je dr. Miho Sušić, čovjek koji je radio desetljećima na hitnoj medicinskoj pomoći, da treba posebno stariji ljudi paziti kako se ponašaju kada je ovo vruće vrijeme, da odu negdje uz more, stanu u hladovinu i uživaju. Kad bi bio jedan dom za umirovljenike, osim onoga na Zenti, recimo još jedan u Splitu, za nas koji smo ipak dugi niz godina ovdje, nekoliko desetljeća ili stoljeća prisutni, ne bi bilo loše. Onda otprilike prije godinu dana dogodila se jedna sjednica gradskog vijeća, pa se dogovorilo da ne bi bilo loše imati novi dom na prostoru onog objekta na Dujlov. Upravo na tu temu danas je bila i konferencija za medije u Banovini, a tamo su bili ljudi koji, što se ono kaže, cijelo vrijeme guraju taj projekt. Davor Matijević i Tonči Zoričić, zdravi, veseli bili, dobrodošli u program Radio Split.
1: Hvala na pozivu.
2: Na pozivu i lijep pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Ne bi bilo loše da umirovljenici imaju onako jedan dobar lijep objekat uz more, bar splitski, ovi na koji smo navikli.
2: Mi smo generacija koja navika sluša doktore, pa smo onda primijenili taj savjet. I onda stvarno, ako treba nekome ostaviti takvu poziciju kao što je Hotel Zagreb, to su onda baš naši umirovljenici, ljudi koji su gradili ovaj grad i zaslužuju upravo takvu vrhunsku lokaciju gdje će provesti svoje umirovljeničke dane.
0: Evo, dobro, za početak imali ste konferenciju za medije. Ja vjerujem da ste iznijeli neke nove podatke. Dokle se došlo, u kojoj fazi ta projekcija i izgradnja doma za umirovljenike na Dujlovu?
2: Pa evo, Ante i ja smo se uhvatili od početka vođenja ovog projekta. Radimo to na jednoj volonterskoj bazi, ali boga mi, svaki dan smo u gradskoj upravi i svaki dan požurujemo i na neki način kontrolujemo te procese i na jedan transparentan način obavještavamo javnost nakon svako mjesec, dva, tri, koliko treba. Objasnimo šta se dogodilo, šta smo napravili, šta smo postigli i šta nas sada čeka. Možemo reći stvarno da smo jako zadovoljni sa dinamikom koja ide i upravo smo obavijestili da smo pokrenuti proces, postupak javne nabave. Kad se on završi, ide, zapravo naručujemo izradu idejnog rješenja, snimka postojećeg stanja i sa tim smo ispunili sve uvjete koje nam je vlada zadala kako bi mogli realizirati onu darovnicu. Znači, cilj je do 11. mjeseca dobiti idejno rješenje i nakon toga ide sjednica gradskog vijeća kada zapravo svu tu dokumentaciju šaljemo vladi i onda čekamo da oni ispune svoj dio obećanja, to je da nam daju darovnicu i da možemo nastaviti sa daljnjim koracima kako bi to postao dom za starije prije u Splitu nakon skoro 40 godina.
0: Koliki bi bio obuhvat doma? Je li to cijeli onaj kompleks, je li se zna?
2: Cijeli kompleks, osim onih baraka, onih dijelova gdje žive naši branitelji, to će ostati MORH-u, ali zapravo smo već napravili smo sve geodetske podloge, definirali smo obuhvat tog projekta i govorimo o nekih 24.000 kvadrata poslovnog prostora, sve skupa. A zapravo sa idejnim rješenjem ćemo dobiti točno brojke koliko će biti soba i koliko će korisnika moći biti tamo, ali po onome što znamo, to će biti najveći dom za umirovljenike u Hrvatskoj po nekim informacijama od ministarstva.
0: Ante Zoričić je drugi dio ovog tandema. Dakle, gospodine Zoričić, kako vam za sada to izgleda? Je li ide po onim planovima koji ste želi? Znam da je uvijek spor. Nama je svima sve to spor.
3: Mi smo jako zadovoljni kako rješavamo ovu problematiku i kako nam gradske službe i ljudi iz drugih službi tipa katastra i zemljišnika pomažu, kao nekako da svi oni razumiju da mi ovo radimo za svih nas, za građane grada Splita. U biti, kad gledamo, velika većina naših građana je iza nas i žele da se ovo realizira, a oni koji ne žele, to su političari.
0: Oni, dobro, što ste ono vas dva, prostite.
2: Teško nas je baš staviti u tu kategoriju.
3: Da. Znači, najveći otpor imamo od ljudi koji su u aktualnoj politici, koji na neki način ne žele da ovaj projekt uspije po onom principu da im je draže da ovo u stvari ono zbog medaljona, ne niti šnicela žele ubiti kravu. I nije im drago da taj projekt vodi Davor Matijević, nije im drago ni da sam tu ja. I vidjeli ste i sami da je bilo i gradskih vijećnika čak koji su prijavili Davora da volonterski vodi taj projekt. Međutim, ja mislim da je njihov otpor uzaludan. Zato što ja mislim kad bi nekako gledali u postocima, 98% ljudi u gradu Splitu je za to. Imamo jednoglasnu odluku gradskog vijeća, imamo jednoglasnu...
0: Mislim da je to najbitnije.
3: Imamo jednoglasnu odluku Vlade Republike Hrvatske, imamo njihovo obećanje i mi smo jednostavno u sad nekakvom procesu da bi netko morao biti strašno hrabar da ovo se skupa zakoči i da nas zaustavi. A svoj dio posla mi odrađujemo maksimalno brzo. Evo samo ću vam dati jedan primjer. Uknjiženje ceste koja je nužni korak uopće da bismo mogli ići dalje, koji inače traje minimum 6 mjeseci, a realno 2 godine, mi smo to napravili u 3 mjeseca. Ali vi to možete napraviti ako ćete nazvati ljude u katastar, nazvati zemljišnik, objasniti o čemu se radi i ako ćete ih zamoliti, onda se to može.
0: Da, ali ako to nije prioritet u ovom gradu, ne znam što bi trebalo biti. Gradonačelnik i njegove službe čini mi se da vas prate, da vam pomažu, ili je to dojem?
2: Je, ma imam stvarno dobru suradnju sa gradskim službama. Kažem, na dnevnoj bazi doslovno smo u zgradi gradske uprave i sve to ide jednom dinamikom s kojom smo zadovoljni i ubrzavamo maksimalno, kako Ante rekao, da bi upravo to sjećate se na početku je bilo priče da se to može za 10 ljeća napraviti ili 2 desetljeća, a evo mi već sada govorimo o idejnom rješenju, ispunjavanju svih uvjeta za darovnicu, a u 2027. godini planiramo napraviti glavni projekt i dobiti građevinsku dozvolu. To je ono što je zapravo realno, tako da ostvarno ide jednom jako dobrom dinamikom. Na sreću mnogih Spličanki i Spličana, možda na žalost ove manjine.
0: Ma dobro, koji put svi imamo svoje mišljenje o svemu, ne koji put, nego svi ovdje u Dalmaciji imamo svoje mišljenje, to je nešto što je, čini mi se, potreba grada Splita. 539-300, to je broj telefona Radio Splita na koji nam se možete javiti, poštovani slušatelji, ako imate nekakvi komentar, nekakvu želju ili to... Ante, koliko je uopće, je li znate, s obzirom da ste pokrenuli ovaj projekt, vjerojatno pratite sve trendove, ljudi u Splitu koji čekaju dom?
3: Pa kažu da je ta brojka oko 6000 ljudi koji su prijavljeni, ima tu, ta brojka nije sad realna u tom obimu, zato što je puno ljudi se prijavljuje onako, zato što zakonski mogu, a i nemaju, nadaju se da će imati nekakva druga rješenja. Međutim, taj brojka je enormna, ogromna i jedna je poražavajuća činjenica za cijeli grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju. Ako uz Božju pomoć ovo uspijemo realizirati, ovo će biti prvi dom nakon 40 godina. Sad zamislite da...
0: Dakle, Hrvatske mi nemamo dom.
3: Tako je. Dakle, 40 godina se ništa nije napravilo po pitanju umirovljenika. Jednostavno, ti su ljudi ostavljeni, prepušteni sami sebi. I onda, meni je najdraže pitanje, ko će to financirati? Naravno, da će to biti izuzetno skup projekt. I onda mi tako na to pitanje odgovorimo, pa čekajte, zar mi nismo grad koji gradi 2 stadiona, akvari, mi radimo šetnice, mi radimo mostove, mi radimo tunele, svašta mi nešto radimo. Pa valjda je vrijeme da napravimo jedan dom u 40 godina i da ne postavljamo pitanje tko će to financirati.
0: Da, 539-300, broj telefona Radio Splita, poštovani slušatelji, u našem studiju, 2 čovjeka koji su na čelu inicijative, možemo to tako kazati, za izgradnju doma za starije na Dujlovu, gospodin Matijević i gospodin Zoričić. Davore, kada ste krenuli u sve ovo, jer vam se to činio Sizifov posao?
2: Bilo je jako puno prepreka, bili smo svjesni od starta, jer od starta smo zajednički krenuli u ovu inicijativu. Ja sam i započinio svoje kampanje sa domom za starije u ispred hotela Zagreb i 2022. i 2025. godine, tako da nije prvi put da sam se sjetio ove inicijative i nisam prvi koji je to spomenuo. Međutim, što je bilo teže, nama je to bio veći izazov, moram priznati da stvarno uživali smo u tom procesu i bilo je puno struja protiv te ideje. Jedna ideja je jasno bila da to bude za studente, da to sveučilište preuzme, a bila je ona druga koja mi je više smetala, koja je bila čak i perfidnija, možda i utjecajnija, to je da se dodijeli jednom hotelskom lancu, jer zašto bi takva lokacija bila za naše umirovljenike kad možemo imati još jedan hotel. Tako da bio jako, baš je bio izazov i bilo je svega i od pritisaka i od prijetnji i od neugodnosti, ali kažem, sad kad vidim, kad se osvrnem, onda mi je čak i draže da to bilo ovako teško, bit će puno slađe kad uspijemo.
0: Da. 539-300, otvorili smo telefone, neko nam je na liniji, zdravi bili, dobrodošli u program Radio Splita, slušamo vas.
4: Dobar dan. Moje poštovanje vama i gostu, uvijek vi ste naša svjetla točka ovoga grada, sve rješavate, hvala Bogu.
0: Hvala.
4: Normalno podržavam iz dna duše, ja sam na pragu 70 i moram razmišljati, dica se na raštrkana i po svijetu i svugdje, to je zaista, zaista ovoga prioritet, ali još sam, ako samo sekundiću, još nešto da vam rečem, koliko je napušten, ja vam tamo često nedjeljom treniram, to je tuga i jad, to nam je ostavljeno, pa zašto, što ima veze, sve to rađeno od naših para, zašto se to trebalo čekati ovoliko, sve devastirano, ali nije to jedino Dujlovo, nego masu tih odmarališta, zašto se to ne sredi i ne dovede u red, i ne ono, ti si bija na vlasti, ja sam ovo ono, eto ga, neću krasti vrijeme drugima, moje poštovanje, podržavam ovoga, svaku ideju, sve što ide naprijed, podržava. Eto,
0: hvala lijepa.
4: Pozdrav. Bog, bog, bog.
0: Zdravi bili. Evo, prokomentirat ćemo stanje, ali još jedan telefon prije toga, 539-300. Zdravi bili, slušamo vas. Malo slišajte to na radiju kako bismo mogli bolje komunicirati. Halo?
5: Halo.
0: Slušamo vas, dobar dan.
5: Dobar dan, Majo, čisto samo podrška, ljudska podrška, jer baš pitamo se svi zašto 40 godina nema ovoga doma za umirovljenike. Čisto podrška, samo da se takvi ljudi nađu pa da jednom naprave POS-ove stanove, ali za stvarne postanare. Za stvarne, stvarne postanare. Da nema muljaže ovolike. Puno hvala i čista podrška ljudska.
0: Hvala vam lijepa. Bog, bog. 539-300 i dalje ostaje telefon za vas, poštovani slušatelji. Otvorim, dobro, Ante, možete prokomentirati stanje samo kompleksa je.
2: Pa stanje, to je zgrada koja je građena za vojsku, ona je jako kvalitetna. Mi smo uspjeli čak doći do dokumentacije o gradnji, što u gradu nije ni bilo u arhivi, tako da smo se stvarno dali, smo se puno truda i sada će arhitektonski ured napraviti idejno rješenje, ali snimku postojećeg stanja, provjerit ćemo statiku, apsolutno da bude sve, što bi se rekao, ono školski, ali tu nema nikakve dileme. On, nažalost, objekt je zapušten zato što je država se maćehinski odnosi prema svojom vlasništvu, nije samo pitanje hotela Zagreb. Nažalost, i meni je samo žao da evo inicijativa prenamjene hotela postoji od, mislim, 90. To smo uspjeli utvrditi i zar moralo stvarno toliko puno proći i
0: različitih vlasti, različitih političkih opcija, dakle nikoga ovdje ni ne pravdamo ni ne osuđujemo.
2: I onda smo došli do situacije da eto, to je bio nekako moj uvjet podrške proračunu i ovo.
0: Jeste zažalili?
2: Apsolutno ne.
0: Zovu vas prebjegom, kako svega i svašta ste.
2: Ma vjerujte mi, ovo mi je takva satisfakcija, napokon politici radi nešto, to sam doživio kroz kotarsku razinu, ali ovdje radi nešto konkretno, nešto što će ostati iza i mene i Ante, i puno mi je draže trošiti svoje vrijeme i energiju na ovako nešto pozitivno, konkretno, nego politikanstvom se baviti i pisati priopćenja svaki dan, tako da, vjerujte mi da je vrijedilo svake sekunde i svake uvrede u konačnici.
0: Ante?
3: Pa recimo, zanimljivo je da je prvi zahtjev, na neki način službeni zahtjev i inicijativa krenula od Zavoda za socijalno grada Splita 90. godina. Oni su postavili prvi, iako imate sad neke bivše političare koji vole govoriti da su oni prvi, ne. Zavod je prvi postavio zahtjev da to postane dom za umirovljenike, međutim nakon kako su krenula tragična ratna zbivanja, onda su tu ušli prognanici i na neki način je ta ideja tada zamrla. Tako da Hotel Zagreb je, možemo kazati, uvijek mu je bila sudbina da bude dom za umirovljenike i mi smo sada evo uspjeli otrgnuti iz ruku, možemo kazati, sve učilišta, iako, što je rekao, da
0: naši studenti zaslužuju, ali
3: zaslužuju, ali, ali oni za njih se,
0: a ovo je za njih?
3: Za njih se gradi, a je, u konačnici, ali za njih se gradi sada veliki centar na kampusu, međutim, ono što je Davo rekao, mi nismo naišli ni na jednog respektabilnog građevinara u gradu Splitu koji je podržao ovaj objekt. Kad s njima pričamo, oni svi kažu, ma to je ludost, to treba prodat pa onda s tim novcima napraviti na drugom mjestu. Zašto oni to govore? Zato što oni znaju, ovo je sad nezahvalno kazati što ću ja kazati, ali gledajte, mi očekujemo i nadamo se da će biti najmanje 700 mjesta u tom domu. To će pokazati jedno rješenje, ali mi bi bili jako zadovoljni kad bi to bilo tako. Sad svi ukupni domovi javni imaju oko 650 mjesta.
0: Sad, i opet će biti sve malo.
3: I sad zamislite, normalno sad građevinari koji tamo grade zgrade okolo, oni bi željeli da su tu palme, da je to elitno naselje, da to podigne vrijednost njihovih objekata, kao da nikad neće oni ostaviti, kao da uopće ne ostavljaju mogućnost da će oni možda biti korisnici tog doma. Mi smo išli drugom logikom. Naša logika je bila, ovo je splitsko, ovo je od naših građana, oni su to gradili i svoje posljednje dane trebaju provesti na najljepše mjesto u Splitu. Ne ni u Dugopolju, ni u Dicmu, ni u ne znam...
0: Koji su predivni, mislim.
3: Svaka čast svakome, ali zna se kad vi uđete u hotel Zagreb, kad dođete samo, evo, mi smo ga nekoliko puta obišli zbog ovih rješavanja ovih problema, pa kad samo stanete na onu terasu, vidite Brač, udahnete onaj zrak, već vi znate da je to nešto posebno. Da, mi želimo to posebno za naše građane, mi želimo za naše bake i djede najbolje, pa ako ćemo gledati egoistično, možda ćemo i sami jednog dana biti korisnici.
0: Pitao sam prije ovog našeg uključenja, tamo ste došli, jedno pitanje sam vam postavio, je li znamo kolika je dužina obale grada Splita, onda smo rekli bit će 20 km. Naravno, postoji pametniji nešto što sam ja, to su ovi AI kažu, 66,67 km duljina obale grada Splita. A koliko je tamo? 200 metara koliko će se u biti uzeti za umirovljenike? Nekaj 300, 400.
3: Tako je. Da, i onda imate situaciju da ne znam, gradi se 49 hotela, ali sad mora baš biti 50, ne može baš jedan taj biti za umirovljenike. Da, dajte, stanite malo. Ne mora sve biti u službi turizma, svaka čast turizmu i ja isto živim od toga, ali mora se znati prioritet. Prioritet su građani grada Splita, a na neki način naši umirovljenici kad dođu u tu nemoć, jednostavno se mi moramo za njih pobrinuti.
0: Za nas, sad ću ja biti sebičan.
3: Za nas.
0: Brzo ćemo mi doći do tih godina, gospodine Zoričić, vjerujte.
2: Moram samo naglasiti jednu stvar, nadovezat ću se na Antu, znači ta ideja je od 90. ali čak prostorni plan i GUP iz 2005. je predvidio da se Hotel Zagreb može prenamijeniti u dom za starije. Znači, 2005. je neko već promišljao o toj ideji i onda kad smo išli sa ovom inicijativom, onda su mnogi govorili da je to nemoguće, moramo mi ja GUP. Izmišljali su 100 mogućih razloga zašto nešto ne može, a onda kad smo počeli rješavati segment po segment, onda smo utvrdili, evo recimo, da ne moramo sad čekati 2-3 godine da izmijenimo GUP, nego smo mogli, samo smo pročitali članak, isčitali smo prostorni plan i GUP i utvrdili da već možemo ga prenamijeniti. Ali istovremeno nam to daje mogućnost da gradimo još novi objekat, znači po postojećem GUP-u, to je nekih oko 2200 kvadrata i tu planiramo napraviti stacionar. To je baš ono za nepokretne,
0: to je ogromno. Da, to je onaj najgori dio. To je sad u podrumu Zente, recimo, za one koji ne znaju, to je najosjetljiviji dio takvih objekata.
2: I to je, kad pričamo o domovima za starije, kod nekih neki ljudi stvarno žele živjeti tamo, ali neki moraju. To je pitanje zdravstvene skrbi. To nije više pitanje luksuza i strašno sam osjetio kad neko kaže zašto ne idu, nismo u Dugopolje, ovo ne prodamo.
0: Ma imaju u Ljubuškom, je još jeftinije. Ja sam
2: na jednom predstavu rekao, kao, ok, ja, hoćemo u Liku, hoćemo gledati da ih izvozimo doslovno u Hercegovinu, u Bosnu. Mislim, jednostavno ta bešćutnost me strahovito smeta, jer ljudi, velika većina njih koji idu u dom za starije trebaju, i onda hoćemo li biti društvo koje ćemo briniti o najosjetljivijima, o ljudima koji su nas u konačnici i stvarali i gradili i ovaj grad i ovo društvo, ili ćemo gledati samo šta nam daje profit, šta je nama najlagodnije. Tako da meni je stvarno drago da ovo ide ovim smjerom, ali me isto vremena frustrira da je trebalo veliko vremena da bi došli do to.
0: Ima jedna pjesma Novih fosila, kad budemo ja i ti 63. sad ćemo mi tu pismo naći, lako ćemo ubaciti u naš program. Dobar Matije, Ante Zoričić u našem studiju. Za kraj razgovaramo naravno o sadašnjem hotelu, teško mi to kaza hotel Zagreb, jer je sve osim toga, imamo i jedan telefon, pa ćemo uključiti i taj telefon. Dobar dan, slušamo vas.
6: Dobar dan, živili.
0: Zdravi, veseli bili.
6: Ma ja sam zamolio, Vedrane, kad vas je već ona gospođa tako nahvalila, ne znam šta mi vas pita, jedino ako možete zamoliti gospodina Antu i Damira, jel me mogu već zapisati?
0: Eto, ovo bi vi priko veze. Hvala vam lipa, ostavite podatke u režiji.
3: To je najčešće inače što nas ljudi pitaju.
0: Eto, vidite.
3: Kad smo počeli rješavati, Davor i ja, posebno kad se nađemo zajedno na nekom kafiću.
0: Ja ću malo proširiti, ja ću kazati hvala svim ljudima dobre volje koji pomažu tome. Eto, da se niko ne naljuti, ni vas dva, jer nije bitno, bitno je da na kraju ipak to dobijemo. Jer ipak ćemo svi doživjeti, nadamo se, 63, 73, 83 ili neke druge godine. Momci, hvala vam lipa što ste bili u programu Radio Splita i do slušanja.
2: Hvala vam.
3: Hvala.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskom nogometnom prvenstva. Vatrani su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti. Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modiću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
2: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli. I naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U Splitu se utakmica pratila u fan zoni na Zvončarcu. Evo što su nakon utakmice rekli gledatelji.
3: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
4: Malo pričam, teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Za nas 3 boda, to je to.
5: Dobro, pa 1-0 sa mi.
6: Možda mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
7: Očekivao sam pa ne znam, možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
8: Ovdje nisi bio super, pobijedio smo 1-0, to je to, 3 pointe, to je to.
9: Ne toliko dobra koliko smo se nadali da će biti, s obzirom kako je bilo sa Engleskom, ali bitna je pobjeda.
0: Saborski odbor za Ustav nastavio razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Nakon što je jučer saslušan i petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Kao jedna od tema istaknula se stranačka pripadnost suca. SDP je reagirao na činjenicu da kandidat Mirko Klarić nije u prijavi naveo da je bio član HDZ-a.
10: Zastupnik Bauk, mi smo ovdje

0: Ste na čelu vlastite političke stranke čovjeka koji je bio član HDZ-a kao i ja.
1: Nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u zadarskom naselju Bokanjac, umro je 51-godišnji muškarac. Policija ga je na mjesto događaja zatekla ozlijeđeno te je prevezen u bolnicu gdje je tijekom noći umro. Muškarac koji je sudjelovao u tučnjavi je uhićen. Opet se aktivirao požar na odlagalištu otpada u Mostaru te se počeo širiti prema naseljima. Situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar. Gradske su vlasti zbog toga naredile evakuaciju stanovništva. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić izjavio kako postoje naznake da je novi požar podmetnut. Zatražio istragu tužiteljstva i policije.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Zadar 30, Hvar, Komiža, Lastov, Makarska 31, Knin, Ploče 32, Šibenik i Split 34 stupnja. U vremenu Robert Turčinov.
3: U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Maksimalne dnevne temperature zraka u rasponu između 32 i 36 stupnjeva. Ponegdje može biti umjerene naoblake, a poslije podne uz povećanu naoblaku moguće poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Ujutro te ponovno navečer puhat će slaba do umjerena mjesnice pojačana bura, a tijekom dana umjeren do jak maestral. More malo valovito, na otvorenom umjereno valovito.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, prošlo je 13 sati, Sport na valu Radio Split, vama koji ste budni nakon, vjerujem, sinoćne prospavane noći, puno je gledalo ljudi uživo susret Hrvatske i Paname, izgubile su sigurno opet u nogometnom smislu dosta živaca, na kraju najbitnija je pobjeda, 1-0, ostajemo u igri za drugi krug i najvjerojatnije protiv Gane borba za drugu poziciju u utakmici koja se igra već za 3,5 dana praktički, dakle puno vremena za odmor ovoga puta neće biti. Inače, u našoj skupini Gana Engleska 0-0, drugo kolo kompletirano skupinom K, Portugal uvjerljiv protiv Uzbekistana 5-0, 2 gola Ronalda, postao je prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 svjetskih prvenstava. Kolumbija dobila reprezentaciju Demokratske Republike Kongo 1-0 i tako osigurala prolaz u idućih krug natjecanja, kolo prije kraja. No jasno, mi se posvećujemo našoj reprezentaciji. Pobjeda protiv Panambe, 200. nastup Luke Modrića, to je ono što je najznačajnije od sinoćnje utakmice i prvi gol na svjetskom prvenstvu za našeg napadača Antu Budimira. Priču donosi Dameo Ramić-Kovačić.
1: Ako ste utakmicu prespavali, živce ste uštedjeli, iako smo na kraju ipak slavili. Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva 3 boda na svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak.
2: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
3: Sad će biti malo lakše, nadam se.
1: Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboj po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima. Obrana Paname s druge strane, sigurna u skoku, pravovremena u reakciji, naši nemirni bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir gola. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi 2 promjene. Kramarić ulazi umjesto Gvardiola, povlačeći Perišića na beka, a Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru. I to je bio pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je proigrao Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za 2 minute. Kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića, on se sjurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu do kraja naši iskoristili jednu od još nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, nije srećom došla do pogotka. Zasluge i ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima vrlo opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj je naš vratar vezao čak 3 obrane u nizu. Obranjeno je i tih poticajnih 1-0 u oči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda. Iako će možda u konačnici i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do početka naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu još dugo slavili s navijačima uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u Vatrenome dresu.

0: prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da seći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Bila je dosta teška utakmica, vidjelo se od početka do kraja. Imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri i da u idućim utakmicama budemo još bolji. Ja vjerujem da ćemo samo se može odizati jer, kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda. Idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica i sigurno su mi pomogli od trenera, suigrača, sadašnjih, bivših, svih koji čine nama život u reprezentaciji lakšim, svima im jedno veliko hvala.
1: Nakon riječi jubilarca i kapetana slijedi izjava izbornika Zlatka Dalića, a nakon toga razgovor s junakom utakmice Antom Budimirom.
2: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, ovaj tri boda, da se odignemo.
1: Ante Budimir je s nama, a kome prepustiti riječ ako ne strijelcu pobjednostnog pogotka. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
3: Hvala. Pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu, a čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. I da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Ali evo, uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. I možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. I da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više.
1: Rekli smo i u prijenosu, stvarno ste čovjek koji zna čekati i dočekati i priliku i loptu, vašim smjerom pozitivna.
3: Pa svako je bitan i ja sam tog svjestan uvijek, da je svako tu s razlogom i svako ima neku svoju ulogu. I treba je tako prihvatiti u kojem god trenutku i na kojem god mjestu. Pa evo, naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij i ne može biti svaki dan ovakav, ali da, evo, naravno da mi je drago da kažem to uvijek o pogodci koji donose nešto, ipak imaju neku važnost, nisu samo pogodci. Tako da, evo, jako mi je drago da pogodak može donijest tri boda i evo, nadam se, kažem, nešto na čemu možemo graditi nove pobjede, nove dobre rezultate, jer da, imamo poraz od Engleske, imamo poraze neriješene u Njemačkoj i treba započeti. Davno je bila 2020, koja, kad je bilo Katar, 21.
1: Druga, da.
3: Da, druga, pardon. I onda ono...
1: Veste gladni, ili?
3: Da, ne, i kažem, izgleda to samo tako, ali evo, treba nekako prekinuti onda i tu neku mini seriju i počet, nije jednostavno i evo, treba gledati ono, od malih stvari, danas je bilo isto dobro nekih malih stvari, velika pobjeda i idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
1: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste, i pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
3: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani, jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
1: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
3: Hvala vama.

0: Sport, drugi dio nogometaša Hajduka u Sloveniji su na pripremama u Bledu. Jučer prva pripremna utakmica protiv sjevernomakedonske Škendije i uvjerljiva pobjeda 4-0, kao uvijek optimizam za nastavak priprema i uoči nove sezone koja dolazi za Hajduk vrlo brzo, već 9. srpnja onom utakmicom protiv Žiline u Splitu. Počinje inače, sad se i službeno to zna, susret u 20 sati. U pobjedu Hajduka 2 gola ugradio je Mikele Šego, evo što je rekao nakon utakmice.
1: Stvarno mislim da smo i prvo i drugo poluvrijeme iskontrolirali utakmicu, dobro smo povezivali pasove, slagali akcije, mogli smo, mislim, pobijediti sa većim rezultatom, ali kažem, pobijedili smo i tako ćemo i nastaviti. Vidjeli smo to da su prošli grupu konferencijske lige, poštovali smo ih, ali igrali smo svoju igru i što je trener tražio od nas, tako da evo sad pobijedili smo ovo i okrećemo se sljedeću. Intenzivno je krenulo, znamo da će tako i nastaje jer imamo već 2 treninga koliko znam, tako da, ali ništa, to su pripreme, malo su noge teške, ali sve je ok, pripremamo se za Europu.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija priprema se za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U srpnju nas čekaju susreti protiv Izraela i Cipra, a danas će naša reprezentacija, koja inače je na okupu u Opatiji, otići do Gorizije u Italiji i odigrati prijateljski susret protiv Italije. Počinje u 19 sati i 30 minuta. Evo što o pripremama i večerašnjoj utakmici kaže izbornik Tomislav Mijatović.
2: Dočekali smo ovu zadnji prozor prije nego što se 2 grupe postanu jedna na kraju ljeta, odnosno početku jeseni, sa velikim uzbuđenjem. Znamo šta je ispred nas, tako da postoji jedan velika obveza, kao i svaki put prije svake utakmice, odnosno svakih utakmica. Tako pripreme idu i sada, već smo se okupili prije tjedan dana sa jednim dijelom igrača. Suprotno tome, kažem, atmosfera je sjajna, uvjeti su sjajni i apsolutno smo svjesni poziciju koju jesmo i svjesni smo da tu poziciju treba održati, zadržati i unaprijediti kao i svaki put. Znači, u fazi smo skupljanja bodova, možda to ponekad zvuči malo prekomercijalno, ali je istinito. Jako nam je važno oba 2 utakmice koje su u ovom ciklusu kao i sve do sada, pokušati odigrati najbolji mogući način, pobijediti i približiti se još jedan korak ka našem konačnom cilju, a to je plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru. Trening utakmice, kako ih ja osobno volim nazvati, su sjajan uvid u jedno trenutno stanje ekipe koja je. Jedna dodatna mogućnost za jedan trening koji možda nemate u normalnom, recimo, uvjetima treninga kad igrate jedni protiv drugih konstantno. Tako da je jedna sjajna utakmica protiv jako, jako kvalitetne ekipe kao što je Italija. Mi smo to namjerno napravili, takvu utakmicu prije ovog prozora. Vjerujemo da će nam poslužiti za davanje minutaže svima, recimo slične, moći ćemo probati neke akcije koje možda sad nismo probavali, neke specijale kako ofenzivne, tako i defenzivne, no o tom potom. Ali u pravo vrijeme na ta utakmica dolazi sa, kažem, jednom protivnikom koji je iznimno ozbiljan, koji je također u fazi svoje grupne faze kvalifikacija i jako se veselimo toj utakmici koja će nam, vjerujem, poslužiti svrsi.
0: A čućemo i 2 naša reprezentativca, najprije Mario Hezonja, iza kojega je još jedna sjajna sezona u Realu.
3: Svi su na okupu, jel, upali nam možda par igrača, jel, koji imaju svoje individualne obaveze, koje čekamo tamo u 8. mjesecu na drugom prozoru. Svi spremni, kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono naše što radimo tokom prozora zimi i nastavi dalje, nastavi pobjeđivati.
0: A evo što kaže i naš NBA igrač Ivica Zubac.
4: Momci su to odradili bez nas nekih odlično, stvarno sve 4 utakmice što smo igrali, stvarno smo super izgledali. Ovu protiv što smo izgubili smo imali jako dobru šansu da dobijemo protiv jako ozbiljne iskusne ekipe, tako da sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i pa sam uzbuđen. To je pripremna utakmica, da vidimo pod prvo di smo, šta smo, ima dosta igrača koji nisu bili u pogonu, uključujući mene malo duže, neki su tek završili, neki su prije mjesec, neki prije par dana, tako da to će nam služiti da vidimo gdje smo. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu šta možemo, ali i u ostalom bitno je da vidimo gdje smo, kako stojimo, kakve stvari možemo popraviti, na koje možemo raditi, tako da bit će to jedna dobra priprema.
0: Pri kraju sportskog bloka opet se malo vraćamo u Toronto. Slavili su i navijači na tribinama, među njima je bio i neponovljivi Mladen Grbović koji je svojom pjesmom dodatno zapalio atmosferu, pa se s tim opraštamo od vas što se sporta tiče za danas u ovom dijelu programa Radio Splita.

0: naglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Da, pratit ćemo i hrvatsku nogometnu reprezentaciju i u posljednjem susretu u skupini. Vjerujem da će biti kako interesantno i napeto, ali mi ćemo sada malo o kulturi, pa ćemo za par minuta opet malo o komunali i prometnicama, pa opet o kulturi nakon 14 sati. Idemo prvo kulturno. Ali malo drugačija. Sinjsko ljeto nezamislivo je bez kvalitetnog alternativnog programa za kojeg je ove godine zaslužna udruga Sinjski kulturni urbani projekt pokret, odnosno kratica SKUP. O projektima koje SKUP organizira Ivana Vrančić razgovarala je s potpredsjednikom udruge Jelenom Pavlinušić, koja je najavila večerašnju projekciju filma DJ Ahmet sjevernomakedanskog redatelja Georgija M. Unkovskog.
1: Večeras nastavljamo s našim projektom, kako ste rekli, isto za film. Već smo nekoliko projekcija imali ove zime. Taj program smo pokrenuli prije 3-4 godine, tada još nismo imali ni svoj prostor, s idejom da publici predstavimo filmove na lokacijama koje su njima drage. Dovodili filmove u Gradski park, Kamičak, na Planinarski dom, na Svila i tako dalje. Sad naravno kad imamo svoj prostor i pogotovo Baštu, onda čim krene ljeto, filmovi su rezervirani za tu lokaciju, iako ćemo ove godine u tom programu opet imati film na Planinarskom domu Orlove Stine na Svila i na nekim drugim lokacijama. Večerašnji film prikazuje se u 21 sat i 15 minuta, ulaz je slobodan, film traje sat i 30, tako da ako neko misli da će biti nešto dugo, neće. Radi se o komediji, zapravo riječ je o debitanskom filmu sjeverno-makedonskog redatelja Unkovskog, koji donosi priču o jednom mladom dečku iz jednog sjeverno-makedonskog sela, koji se želi baviti glazbom, a što nije baš po volji njegovim roditeljima. Da vam ne otkrijem previše, pozivam vas večeras da dođete na projekciju filma.
2: Primijetili smo zapravo da nam donosite filmove za koje evo nakon možda mjesec, dva, tri sazna šira javnost. Držite korak ispred.
1: Pa danas stojimo da filmovi budu recentni, uglavnom su to nezavisni filmovi, festivalski filmovi, tako da mi pratimo festivalski program. Sve ono što možda ne bi vidjeli u klasičnoj kino distribuciji, da to bude nešto novo, tako da i sinjska publika ima neki oblik ljetnog kina koji možda još uvijek nemamo. Tako da, eto, trudimo se da filmovi stvarno budu i recentni, zanimljivi i kvalitetni.
2: Za sve one koji ne znaju gdje je to vaša Bašta, to je ulica Petrovac 2, ili tako, stara zgrada rodilišta, bivše rodilište, ili možda još bolje da pojasnimo, to je na vrhu Alkarskog trkališta.
1: Da, na vrhu Alkarskog trkališta, nasuprot porezne uprave, i vidjet ćete nas u Bašti, zapravo vidjet ćete platno i stolice, tako da ne možete pogriješiti.
2: Sigurna sam da ne mirujete, da nije ovo jedino što planirate, što nam nudite za ovo ljeto?
1: Pa u skupu je ljeto uvijek dosta dinamično, već sad planiram, odnosno isplanirane su i kinopalke koje su već našim sugrađanima jako dobro poznate. Taj program kreće polovicom srpnja, ove godine pripremili smo ciklus južnoameričkog filma i zapravo program traje sve do Alke, imamo nekih 5 projekcija. Osim toga imamo jedno zagrijavanje za SARS festival, to je 17.7. imamo koncert benda Fameja koji će se održati također u Bašti rodilišta. Nadalje bit će još nekoliko projekcija u programu Misto za film i naš najveći program, a to je 23. SARS festival koji će se održati 31.7. i 1.8. na Junakovu stadionu, odnosno pokraj njega.
2: Poznato je da nam na SARS dovodite bendove iz cijele regije, otkuda nam stižu ove godine, možemo li već otkriti njihova imena?
1: Pa da, već smo zapravo i najavili i po društvenim mrežama i okolo, poznati su izvođači ovogodišnjeg SARS festivala, to su Gustafi, Kawasaki Trip, Arta Lili, zatim grčka poslastica Koza Mostra koji su svojedobno nastupali na Eurosongu i od manjih popratnih izvođača imamo Black Impala, Mile Mijač i Krivo društvo i Diplinci. Drago mi je da možemo ponovno ugostiti bend Nemeček koji smo ove jeseni imali u našem rodilištu kulture i koji su nas istinski oduševili, tako da smo ih ponovno zvali na SARS festival.

0: Protiv Radio Ruti, Little Richard, kako je to bila dobra stvar. Biće i Johnny B. Good, Chuck Berry za koju minutu. Prije toga, poštovani slušatelji, jedna informacija, stalno pratimo što nam se događa u prometu u ovim trenucima, onako, uobičajene gužve za ovaj sat, nešto prije 14 sati prema Podstrani i prema Solinu, što se Splita tiče. Isto tako, dosta opterećena ulica Domovinskog rata i Poljička, uobičajeno vrijeme za takve gužvice, ne još prevelike gužve. A mi stalno pratimo što nam se događa sa širinom. Znamo da je Brodosplit izgubio radove na toj dionici, na tom gradilištu, na toj dionici Jadranske magistrale. E sad, nazvali smo u Hrvatske autoceste, pitali Hrvatske ceste i pitali kakva je situacija. Evo što nam je glasna govornica Hrvatskih cesta kazala dokle je stigao postupak odabira novog izvođača radova. Poslušajmo Tamaru Đurijanček.
1: U predmetnom postupku u tijeku je pregled i ocjena ponuda. Sukladno članku 290 Zakona o javnoj nabavi, postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke, te nismo u mogućnosti dati informaciju o statusu pregleda i ocjene ponuda, osim da je isti u tijeku.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: Marketing radi.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti, a u Splitu se utakmica pratila u fan zoni na zvončacu. Evo što su nakon utakmice rekli gledatelji.
2: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
3: Malo pričam, teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Za nas 3 boda, to je to.
4: Dobro, ba, 1-0. Sa mi.
5: Možda mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
6: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
7: A Udinic je bio super, pobijedio smo 1-0, to je to, 3 pointe, to je to.
8: Pa ne toliko dobra koliko smo se nadali da će biti, s obzirom kako je bilo sa Engleskom, ali bitna je pobjeda.
0: Hotel Zagreb na Splitskom Dujlovu trebalo bi kroz par godina postati dom za umirovljenike. Na konferenciji za novinare, voditelj projekta Davor Matijević i pomoćnik Ante Zorečić poručili su kako su napravljeni svi preduvjeti koji bi koncem 2026. i kroz iduću 2027. trebali dovesti do toga da hrvatska vlada darovnicom prepusti ovaj vrijedni nekadašnji vojni kompleks gradu Splitu. Voditelj projekta i nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević.
9: Nema nikakve prepreke da možemo dobiti građevinsku dozvolu. Hotel Zagreb je građen u dvije faze. Imamo potvrdu legalnosti za ovaj veći dio kompleksa, onaj stariji dio kompleksa. Tu čekamo potvrdu MORH-a, ali imamo obećanje da će to uskoro doći, tako da ćemo imati zapravo apsolutno utvrđenu legalnost kompletnog projekta Hotela Zagreb. Napravili smo geodetsku izmjeru cijelog kompleksa, što nam je bilo ključno za sve daljnje poteze. Definirali smo budući obuhvat kompleksa, kao i onaj dio koji će ostati pod MORH-om. Uplanjena je prometnica kroz kompleks Put Žnjana. Zadnje što je zapravo pokrenut postupak javne nabave za angažman arhitektonskog ureda. Taj postupak nije završen, ugovor nije potpisan i tek kad završimo onda ćemo moći reći da je arhitektonski ured angažiran. Njihov zadatak će biti u ovoj fazi snimka postojećeg stanja, provjera statike naravno i izrada idejnog rješenja.
0: Nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadarskom

0: Zagorskoj 32, Imotskom, Lastovu, Pločama 33, Kninu, Splitu, Kaštanima 34, te Šibeniku 35 stupnjeva Celzija. O vremenu sutra, Robert Turčinov.
1: Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Očekuju se da će dnevne temperature malo pasti za stupanj do 2 u odnosu na današnju. Poslije podne, uglavnom u Zagori, može biti uz povećanu naoblaku kiša ili poneki pljusa s grmljavinom. Ujutro će puhati slabo do umjerena mjesnice pojačana bura, tijekom dana će okretiti na maestral. Stoga će i more biti malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito, a poslije podne će se smirivati.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja. Stop.
3: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju.
4: Stop Shop, Easy Shopping.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 3 6.

0: kulturni kažiprst.
1: A drugi rat, drugi put, domaćin će biti Ivanjskih večeri Klapa. Po Zvijezdani nebolnu Lučici u 21 sat će se održati. A evo što je o tom događaju kazao prvi tenor organizatora Klape Batude iz Dugog rata.
2: A sada ćemo, poštovani slušatelji, otići malo do Dugog rata. Zašto? Prvi tenor Klape Batuda, Luka Vela, zdravi, veseli, bili, dobar dan.
3: Zdravi, bili, dobar dan, pozdrav svima.
2: Ivanjske večeri Klapa 2026. godine, znate slučajno gdje se događaju?
3: Kako ne, bit ću tamo, pa evo svi zainteresirani, bilo bi lipo neka dođu. Naime, Klapa Batuda kao domaćin, zajedno sa svojim klapskim prijateljima, općinom Dugi Rat i turističkom zajednicom naravno, organizira jednu lipu klapsku smotru. Bit će svega lipoga za čut. Normalno je za poisti popit.
2: Ma to ni nesumljen u poljicima. Dakle, večeras u 21 sat, jel tako?
3: Tako je, točno. Pozivam ljude nek se okupe i prije. Imat ćemo i tonske probe. Sve na visokoj razini. A naravno, pozivam svih i neka i ostanu na druženju. Jer neki vole čak to i više nego pismu.
2: Da, after party po starom hrvatskom jeziku, kao što se kaže.
3: Da, pače.
2: Tko će sve nastupiti?
3: Evo ovako, imamo raznolik program, htjeli smo obuhvatiti sve, dakle od muških klapa imamo tu i finalista prošlogodišnjeg Omiškog festivala, ovo je, ajmo reći, jedna uvertira za ovogodišnji Omiški festival, Klapa Pasika, Delmati, Mukurum i mi kao domaćini Klapa Batuda, imamo naše drage kolegice Kurjože ispod strane, dvije dječje klape, čak na to smo posebno ponosni, Žižula i Rečina, i naši prijatelji iz Splita, Klapa Dežgracija, kao predstavnici mješovitih klapa.
2: Da, koliko će otprilike trajati sami program?
3: Pa sigurno nekakvih sat vremena samog čistog programa, uz nekakve popratne dodatne sadržaje. Biće to jedna lipa večer, evo stvarno pozivam sve, ko voli pismu, druženje, jedan lipi ugođaj u Dugoračkoj Lučici, veselim se, evo.
2: Večeras u 21 sat, Lučica Dugi Rat, najavili smo taj lijepi događaj, drugu godinu za redom, dakle imate već dovoljno iskustva, neće biti, vjerujem, nikakvih problema, da pa će možda prirediti koje iznenađenje ovima koji su publici, ali nemojte sve otkrivati. Luka, hvala vam lipa i do slušanja u programu Radio Splita.
3: Hvala također, živjeli.

0: A nakon završetka 19. izdanja Festivala mediteranskog filma, jednog od najpopularnijih i najposjećenijih filmskih festivala u zemlji, organizatori već planiraju i dogovaraju program za jubilarno 20. izdanje koji u Split 19 godina dovodi vrhunska ostvarenja. Filmove nagrađene na međunarodnim festivalima, od kojih većinom prvo u Splitu imaju svoju hrvatsku premijeru. Uz 20. rođendan razmišlja se i o budućnosti festivala koji nema veliku potporu grada. Naime, za ovogodišnji festival grad je izdvojio 15.000 eura. Evo što je Mirani Hrabar rekao direktor festivala Alen Munitić.
1: Prije svega ću reći da je ta 20. festival je za nas i neka ključna prekretnica šta dalje. Lipo je doći do 20 godina i super je publika sve prepoznala, ali treba vidjeti u kojem ćemo smjeru festival razvijati dalje u budućnosti, prenositi ga i još novim generacijama koje dolaze i mladima i slično. Nekako mi želimo imati to svoje mjesto u ovom dijelu Europe koji kako imamo. Festival je prepoznat od strane Europske unije, evo već dva ciklusa dvogodišnja, znači prethodne 4 godine, a i sljedeća dva, znači ovaj 19. i 20. mi imamo europske novce. I zapravo evo, s jedne strane moramo pripremati 20. festival i nas u 12. i 1. mjesec čeka prijavljivanje za 21. i 22. natječaj Europske unije, pa zato kažem da moramo nekako razmišljati dugoročno di idemo, ali evo neću toliko zamarati publiku s tim našim kako ćemo i šta ćemo. Naravno da ćemo uvijek zadržati sve ove stvari koje ljudi vole, prate. Neće tu biti nekih velikih promjena, međutim mi bi htjeli definitivno imati nekakvu poziciju koja je još malo jača, da imamo tu neku financijsku stabilnost koja zapravo nije u našem gradu jednostavna, koja ti treba. Mora postojati neka veća financijska stabilnost koja trenutno u gradu ne postoji. Tako da evo, to je što se tiče te neke dalje budućnosti. A 20. festival, pa evo, ono što mogu reći da smo toliko puni ideja, ono što definitivno će se dogoditi će biti i nekakve izložbe i puno popratnih sadržaja. Napravit ćemo retrospektivu nekih filmova, naravno, koji su obilježili povijest festivala, a ono što je meni stvarno evo velika želja kad ja sebe uhvatim kako maštarin nešto okolo, ja bi stvarno volio da uspijemo. Mislim da je snaga i poanta festivala upoznavanje publike s nekim autorima. Kad smo mi prije 20 godina počinjali, niko nije znao ko je Jorgos Lantimos. Taj čovjek je bio ovdje u Splitu, na našoj pozornici na Bačvicama. On je bio ljudima nepoznat. On je snimio neki grčki film, taj grčki film je bio tu, mi danas pričamo o čovjeku sa Oscarima i koji radi u Hollywoodu. I takvih sad redatelja i ljudi ima još koji su prošli kroz festival. I evo, ja bih volio da mi uspijemo do godine te ljude vratiti nazad, imati te neke masterklasove, razgovore. Mi s jedne strane imamo i volju i ambiciju da sve to napravimo, ali evo, definitivno će ovisiti o financijama i o svemu ovome što nas čeka, da vidimo zapravo i sa našim gradom šta želi od festivala i kakvu on manifestaciju želi, kakvu želimo mi. Znamo kakvu želi publika jer je to sve prepoznala. Tako da evo, ono što definitivno mogu reći da će taj 20. festival biti super. Vjerojatno će i trajati dulje nego ovih 10 dana koliko imamo ideja, ali evo, step by step.
2: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama i evo, mogu i se zahvaliti na svim ovim godinama podrške i definitivno ćemo i u te rođendanske stvari do godine i uključiti Radio Split.

0: A mi nastavljamo s kulturnim kažiprstom. Predsjednik vijeća Gradskog kotara Šine Ivan Knežević najavit će nam jedan događaj koji je na rasporedu u nedjelju. Dobar dan.
1: Dobar vam dan. Ove nedjelje bit će iznimno svečano na Kamenu i Šinama. Bilježit ćemo svečani blagoslov novo obnovljene templarske crkvice na Kamenu. Povodom proslave svetog Petra i Pavla, župa svetog Bihovila, Arhanđela, Kamen, samostan Gospe od Karmela, mjesni odbor Kamen i gradski kotar Šine s osobito radošću i zadovoljstvom pozivaju vas na blagoslov novo obnovljene templarske crkvice svetog Petra iz 13. stoljeća. U nedjelju 28. lipnja u 20 sati svečanu svetu misu provodit će nadbiskup Monsignor Zdenko Križić, a nakon mise poziva vas na pučku feštu na obližnjem sportskom centru Kamen Šine uz koncert Petra Dragojevića. Budite nam dragi gosti.
2: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Žari i pali na Radio Skali 101, 102, 104,5 MHz. Program za 5. Vaš radio, Radio Split.

Ne znam gdje je mala dispetoža, ali se nadam da je negdje u hladu, jer vani je malo oblačno, puša uglavnom slabo umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno i malo valovito, temperatura zraka izmjerena u 14 sati, diljem Dalmacije itekako visoka, Komiža 30, Zadar 31, Makarska, Sinj 32, Hvar, Imotski, Lastovo, Ploče 33, Knin, Split, Kaštela 34, Šibenik je 35 stupnjeva Celzija. Tlak zraka u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. A kako će biti vrijeme sutra? Pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, prema sredini dana okretaće na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noću uz obalu i unutrašnjost ponovno bura. More mirno ili malo valovito, mjestimice umjereno valovito, minimalna temperatura od 21 do 26, maksimalna dnevna od 30 do 35 stupnja Celzija. Ljudi, izdržite, nema druge, to vam je jako jednostavno, vrućine su uobičajene kada je ljeto u pitanju, sad ću mi kazati nikad doživljena, pa naravno kad nismo živjeli u nekim drugim vremenima i stoljećima, pamtimo onoliko koliko nam ljudski mozak dozvoljava i naše godine. A za sve vas, nadam se da će vas dugo služiti mozak i da ćete doživjeti velik broj godina u zdravlju, sreći i veselju, a uz to sve i raditi svoje poslove koje volite i boraviti s vašim obiteljima. Ili se odmarati, ako vam je to najbolje. Fijaka je jedan od najboljih izuma koji imamo definitivno, a pižolot isto tako nije loše. Pižolot će moći upaliti naš čovjek za tonskim pultom, Filip Milanović, tamo negdje. Ha, ne, ma nema pižolota njemu danas, on će moći jedino ispavati u 11 na večer. Zatim u glazbenoj redakciji bio kao i uvijek prvih sat vremena Želimir Škarpona, a nakon toga glazbu nam je birao Alan Mornar. U vijestima prvo Joško Krže, sada je tamo Miranda Hrabar, ja sam Vedran Očašić. Svima koji ste bolesni želim da što prije ozdravite, a posebno maloj djeci, zdravi i veseli bili.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas govorimo o dvijema imenicama čija su značenja u prilično jakoj vezi u stvarnom životu, neki bi rekli nažalost, ali zanimljivo je da ih i u jeziku veže srodan jezični detalj. Evo prve.
2: Roba.
1: Što je to roba?
2: Proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji.
3: Odjeća.
1: No dobro, u razgovornom jeziku imenica roba doista se upotrebljava i u značenju odjeće, odjevnih predmeta, a onda i proizvoda tkanja ili tkanine. Ali zadržimo se ipak na glavnom, stručnom značenju. Dakle, roba je neki proizvod koji se prodaje, kojim se trguje. Ima li više roba?
2: Ima.
3: Nema.
1: I ima i nema. Naime, nema jezične prepreke za množinu imenice roba, pa je nalazimo i u rječnicima. Međutim, čak i ako trgujemo različitom robom, različitim vrstama robe, i dalje je sve to čime se bavimo roba, u jednini. Pojedine će profesije u svojim stručnim tekstovima nalaziti i opravdanje za množinu, ali u trgovini ćemo nuditi različitu robu, a ne različite robe. Oglasit ćemo da je stigla nova ili svježa roba, a ne da su stigle nove ili svježe robe. Poduzeće za uvoz i izvoz također se mogu baviti raznom robom, a ne raznim robama. Ukratko, iako je moguće gramatički tvoriti množinu imenice roba, prema definiciji roba je jedna.
2: A druga?
3: Što druga?
2: Pa druga riječ.
1: Kao što nećemo prodati robe nego robu, za nju nećemo dobiti novce nego novac.
3: Nemam novaca.
2: Nemaš sredstva za plaćanje, kovanica i novčanica kojima se što plaća.
1: I opet je gramatički moguća tvorba množine, ali s obzirom na definiciju riječi, sve kovanice i novčanice koje bismo mogli imati bile bi novac koji imamo, a ne novci koje imamo. Množinu ćemo pronaći u razgovornom stilu ili u pjesništvu.
4: Ejla, imam novaca, novaca, kao sta novaca, ovaca.
1: Ali u standardu je jednina. Uostalom, moguće je da netko nema kovanica ni novčanica, ali da i dalje ima novac u akuzativu jednine, recimo na računu. Onda će biti u problemu ako trgovac za svoju robu, a ne za svoje robe, prima isključivo gotovinu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname. Vatrani su slavili golom Ante Budimira u 54. minuti, asistencijom Josipa Stanišića.
2: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
0: Na tribinama tisuće navijača Vatrenika u Splitu se utakmica pratila u punoj fan zoni na Zvončacu.
3: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
4: Malo pričam, teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Za nas 3 boda, to je to.
5: Dobro, ba, 1-0. Sa mi.
6: Možda mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh. Ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
7: Očekivao sam pa ne znam, možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
8: Ovdje nisi bio super, pobijedio smo 1-0, to je to, 3 pointe, to je to.
9: Pa ne toliko dobra koliko smo se nadali da će biti, s obzirom kako je bilo sa Engleskom, ali bitna je pobjeda.
10: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može protiv
6: mi
10: dane.
6: Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su, toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
0: Hotel da Zagreb na splitskom Dujlovu trebao bi kroz nekoliko godina postati dom za umirovljenike u Splitu. Na konferenciji za novinare voditelj projekta Davor Matijević i pomoćnik Ante Zoričić poručili su kako su napravljeni svi preduvjeti koji bi koncem ove i kroz iduću godinu trebali dovesti do toga da hrvatska vlada darovnicom prepusti taj vrijedni nekadašnji vojni kompleks gradu Splitu. Voditelj projekta i nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević.
11: Nema nikakve prepreke da možemo dobiti građevinsku dozvolu. Hotel Zagreb je građen u dvije faze, imamo potvrdu legalnosti za ovaj veći dio kompleksa, onaj stariji dio kompleksa, tu čekamo potvrdu MORH-a, ali imamo obećanje da će to uskoro doći, tako da ćemo imati zapravo apsolutno utvrđenu legalnost kompletnog projekta Hotela Zagreb. Napravili smo geodetsku izmjeru cijelog kompleksa, što nam je bilo ključno za sve daljnje poteze. Definirali smo budući obuhvat kompleksa, kao i onaj dio koji će ostati pod MORH-om. Uplanjena je prometnica kroz kompleks put Žnjana. Zadnje što je zapravo pokrenut, postupak javne nabave za angažman arhitektonskog ureda. Taj postupak nije završen, ugovor nije potpisan i tek kad završimo onda ćemo moći reći da je arhitektonski ured angažiran. Njihov zadatak će biti u

0: Informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Nakon što je jučer lokaliziran požar na mostarskom deponiju u Borak, danas je buknuo još jedan na odlagalištu starih automobilskih guma smještenom uz deponij komunalnog otpada, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovništva u neposrednoj blizini. Gradonačelnik Mario Kordić smatra da su požari podmetnuti i naziva ih terorizmom. Iznimno snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španjolska izložene su ekstremnim vrućinama. U Francuskoj je jučer bio najtopliji dan otkako postoje mjerenja, a visoke temperature ondje bi mogle potrajati. Do sad su potvrđeni deseci smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama, među njima i dvoje djece. Tamošnja vlada razmatra kako se nositi s krizom.
2: Vremenska prognoza.
1: Vruće, a temperature zraka iznose Komiža 30, Zadar 31, Makarska 32, Hvar, Imotski, Lastovo i Ploče 33, Knin i Split 34, Šibenik 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Robert Turčinov.
3: Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Očekuju se da će dnevne temperature malo pasti za stupanj do 2 u odnosu na današnju. Poslije podne, uglavnom u Zagori, može biti uz povećanu naoblaku kiša ili poneki plus sa skrmljavinom. Ujutro će puhati slabo do umjerena mjesece pojačana bura, tijekom dana će okretiti na maestral. Stoga će i more biti malo valovito na otvorenom, ponegdje umjereno valovito, a poslije podne će se smirivati.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Glasi. Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Gdje god vas ljeto odvelo, na plažu, otok ili rivu, neka vaš džir bude Radio Split.
2: Dovedite mi 100.000 Hrvata i osvojit ću čitavi svijet.

0: válido.
1: Dragi slušatelji, dobro vam došli u ovo spano poslije podne u samom središtu tjedna. Naravno, krenuli smo uz navijačke pjesme jer su naši sinoć upisali novu pobjedu. Na Radio Splitu počela je ljetna šema, pa sam danas napravio mali odmak od naših uobičajenih popodnevnih srijeda tijekom godine. Ja sam vaš domaćin i urednik emisije Šime Kovačević, emisije Šime u sridu, ali ljetni džir. A za vas sam odabrao glazbu kao u sebi nosenu pravu ljetnu vibru, laganu, toplu, bežudbe, baš kao i ljeto kako treba biti. A s nama je naš Filip Milanović, on se brine da sve bude u najboljem redu. Kad sam prije točno godinu dana krenuo u svoju radijsku priču, možda avanturu, moj dragi prijatelj Tonči Šundov, koji je sam prve radijske korake napravio na Radio Splitu, rekao mi je nešto što i danas nosi sa sobom. Nemoj raditi razglas, radi radio. Daj mu dušu. I toga se često sjetim. Zato se nadam da će vam se ova prva ljetna emisija donijeti malo više ljetne lakoće, topline i one posebne dalmatinske duše. U njezinu stvaranju sudjeluju puno meni dragih ljudi koji su svojim znanjem, talentom i dobrom voljom zaslužili svoje minute kroz rubrike koje ćete slušati tijekom ljeta. Svaki od njih nosi dio sebe, svoju priču, svoj pogled na život, a upravo takvi ljudi radiju daju ono najvažnije, ljudskost i toplinu. Možda vam ova emisija drugačija od onih na koje ste navikli tijekom godine, ali ljeto jest vrijeme za malo sporiji ritam, više smijeha, više emocija, više prostora za dobre priče. Hvala vam što ste tu, gdje god da ste u hladu borova, na putu prema plaži, za volanom ili na radnom mjestu, pojačajte radio, Radio Split i provedimo zajedno ovo ljetno, sparno, poslijepodne.

Početak, idemo odmah uglavnom nešto veselo, a tko bi nas bolje mogao uvesti u ovaj ljetni džir od Vedrana, odnosno Sanija. U ostalom, samo ime govori sve, kod njega je uvijek vedro, sunčano i nekako lakše povjerovati da život može biti lijep, čak i kad nije baš sve po planu. Zato ćemo naše ljetne, vesele srijede započinjati upravo u tom tonu, s osmijehom, dobrom energijom i ljudima koji znaju širiti pozitivu. A to su njih dva ili je samo jedan, ma to odlučite sami. Najprije slušamo Sani Kissingera, a nakon toga stiže i sam Vedran Ljubenko. Ja sam

mi ćemo se svojim zvati, a ako tvoje srce neće tik uz moje vječno stati.

0: nevaljao.
1: A sada je vrijeme za još jednu posebnu osobu koja će obilježiti naše ljetne srijede. Za početak ona jednostavno sjaji dobrotom, a kada progovori, teško je zaustaviti, može stvarno puno govoriti, ali ne čudi jer je glumica, ali vjerujte mi, ona je puno više od toga. Ona je spisateljica, redateljica, glumica, kreativka, jedna od onih osoba koja u kazalištu mogu raditi gotovo sve od ideje do izvedbe. No, ono što je meni najvažnije jest da je prije svega divna osoba, puna topline, vedrine i zarazne energije. Ovo je ljeta, svake će srijede na Radio Splitu imati svoju rubriku u kojoj će se s nama dijeliti priče, misli, osmijehe i poneku životnu mudrost. Ona je naša Đove.

0: Ajme, svitu moj, evo imam vam nešto za reć, ali neka ostane između nas. Priđite bliže, Đove van na uho stiže. Evo nas, prva emisija, probijanje leda. Moram vam priznat, imam mrvu treme, onako glumački u želucu. Malažen vas, neman mrvu, imam tonu treme. Želudac mi se okriče ka mišalica za ciment, ali neka ga. To znači da mi je stalo. Jer bo, ko sam vam uopće ja šta sam se ugurala u vaše tranzistore? Za one koji me ne znaju, ja sam vam Đove. Ivana Đove Župa je ona sa kazališnih desaka, ona što po cijeli dan animira dicu, skače skakavac, uči bontonu, radi sve i svašta, skita po svitu kabu, muva bez glave. Ukratko, ja sam vam glumica, dramska umjetnica, ali ti izvođač glumačkih radova. Čovjek bi rekao, moj posao je profesionalno lagat, staviti tuđu robu, tuđu periku, tuđe suze, tuđi smij, izaći pod reflektore i praviti se da sam neko drugi. I još me trebaju platiti za to. Muke ti ježeve, reka bi strikan. I to je predivno. A to je magija kazališta. Ali ovdje, u ovih naši desetak minuta, ovdje su reflektori ugašeni. Zavjesa dignuta, šminka obrisana, nema teksta na papiru i ja sam tu pred vama. Skroz ogoljena, stvarna i vaša. Pa šta Bog da i sriće junačka. I eto, baš za ovaj naš prvi susret, a tilo mi je srce progovoriti o jednoj stvari koju primjećujem čin izađe na ulicu, čin sidne na kavu, čin upalin ovaj nesretni internet. Svitu moj, jeste li vi primijetili koliko smo svi skupa postali vrhunski glumci? Ozbiljno vam kažem, Hollywood nam nije ravan, no, mala maca, svi skupa zaslužujemo onoga zlatnoga kipa, ako ne za glavnu ulogu, onda barenko za sporedni dišpet. Svi smo završili neku nevidljivu akademiju i dobili diplome za skrivanje samih sebe. Evo, prošetajte malo Rivon, Pazaron, Kaletama, uđite u dućane. Koliko puta dnevno sretneš nekoga i pitaš ga, kako si? A on ispali kao stopa s onim umjetnim plastičnim osmijehom od uva do uva kada je proguta višalicu. Odlično, sve super, nikad bolje. A u očima mu vidiš, ajme meni vidiš cijeli potop. Vidiš da jedva drži glavu iznad vode, da mu se u duši lome ciklone, da jedva krpa kraj s krajem, da mu je pun kuper i šefa i kredita i režije. Ali ne, glumi se, maska je gore. Mada je pandemija davno završila. Maska s natpisom ja sam top because, Bože oslobodi, šta će svit reć ako nismo dobro? Što će reć selo, a? Što će reć susida u glavu ako priznamo da nam je danas težak dan? Odmah će bit vidi je, propala je. A onda ima onu drugu masku, masku jake osobe. A to su vam oni likovi koji nikad ne plaću, šta sve mogu sami, šta nose cijeli svit na svojim leđama kao atlasi. Glume dežurne heroje, a u sebi vrište za jednim običnim toplim zagrljen i toplom juhom. A pa maske uspjeha, maske savršenih brakova, di sve pršti o ljubavi, a u kući se gađaju kumpirima. Maske savršene dice na onim Instagramima, Facebookima di svi jedu samo avokado, idu na balet, sve same premijere, sve sami crveni tepisi. A iza kulisa propu, samoća, tuga i prazan frižider. A ja vas pitan, pa dokle više svitu moj? Kome mi to glumimo, a? Za koga igramo te uloge kad nas niko na kraju dana neće platiti za to, niti ćemo dobiti ikakvog Oscara. Jedino što možemo dobiti je čir na želucu i tlak 200/100. Ja sam se u životu naglumila svega i svačega na sceni, i kraljica, i sluškinja, i luda, i nesretnih, sretnih žena, i kraljica bontona i redikula. Znate što ću vam reći iz tog svog glumačkog iskustva? Najteža uloga na svitu je igrat ono šta nisi.
1: to crpi zadnju kap krvi iz čovjeka. A najljepši, najslobodniji trenutak u teatru onaj kad predstava završi, kad uđeš u garderobu, uzmeš komad pamuka, skinješ onu tešku žbuku, šminku s lica, pogledaš se u ogledalo i kažeš: e, to sam ja. Nesavršena, umorna, s podočnjacima do poda, borama oko očiju, ali svoja. I baš zato ova moja rubrika, jel, ovi naši 10 minuta, to vam neće biti nikakva predstava. Nemam ja namjer ovdje glumit nikakvu pametnjakovičku, niti ženu koja je popila svu pamet svita pa sad ili lekcije si soka. Ja sam tu da skupa s vama skinem masku, da budem čovjek, da vam kažem da je u redu biti nikakav, da je u redu reći: e, danas mi se baš ne da ustati s krevet. Da je u redu plakat kad ti se plače, isto kao što je predivno nasmija se u srca, onako divlje, blesavo, glasno, da te cijeli kafić gleda ka redikula kad te pukne radost. Ajmo biti malo više ljudi jedni prema drugima. Ajmo češće pita čovjeka do sebe: kako si? Ali tako da stvarno sačekamo odgovora, a ne da samo prođemo dalje kada nas goni 100 pasa. Ajmo skidati ove maske jednu po jednu, barem kad smo među svojima, jer život je previše kratak da bi ga proveli na generalnoj probi. Život vam nema reprizu, glumeći tuđe živote i pazeći šta će svit reći. Svit će uvijek nešto reći, platija ti kartu ili ne. E, svitu moj, kazalište je predivno, ali u stvarnom životu najljepša istina. Najljepše je kad si ogoljen, a sritan jer te neko voli baš takvoga, malo naopakog, okrenutog, nesavršenog. Zato neka vam ovaj ostatak dana bude u boji srca. I nemojte zaboraviti podijeliti koji osmijeh onima koji su danas zaboravili ga staviti na lice. A ništa ne košta, vrijedi milijune. Reka bi Chaplin, dan bez smijeha je izgubljen dan. A sad zavjesa pada, maske doli, voli vas vaša Đove. Adio vam svitu moj i čujemo se.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Od prvog jutarnjeg kupanja do kasne ljetne šetnje, nek vaš žir bude radijski.

0: A da ne biste pomislili kako samo ovo ljeto smo rezervirali za ženski pogled na svijet, imamo i jednog posebnog kroničara. Zove se Vice Kroničar, dobro, Vice mu je pseudonim. A tko se zapravo krije iza tog imena, neka još malo ostane tajna, neka neke ljude ipak i ljepše upoznati onako, polako, kroz njihove priče. Ono što vam mogu otkriti jest da je zabavan, duhovit i topao čovjek, baš kao i naša Đove. Njih dvoje dijele nešto posebno, godinama su zajedno unosili radost ondje gdje je ona najpotrebnija. Uveseljavali su djecu, pružali osmijehe oboljelima i uljepšavali dane starima. A to je možda i najljepši trag koji čovjek može ostaviti iza sebe. Zato će i Vica ugljeta kroz svoje crtice, zapažanja i priče donositi onu toplinu koja nama svima ponekad nedostaje. Jer život nisu samo velike vijesti i važni događaje. Život su i mali trenuci, susreti, osmijesi i ljudi koje pamtimo po dobroti. Pa eto, jedan takav čovjek sada stiže pred vaš radio, odnosno na vaš radio.
1: Veseli i zdravi bili. Ja sam Vice iz malog mista, možda i velog, a možda iz metropole, ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate iz Zagreba, onda smo malo misto, bar nas tako gledaju oni gore. Čim kažeš da si iz Splita, oni odmah, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. Ako slučajno gledate iz Solina ili Kaštil, onda smo već velo misto. A ako gledate iz Muća, gornjeg ili donjeg sela, onda smo metropola, New York, centar svita. Dođe čovjek iz Muća u Split, pa 3 dana priča doma kako je bio u gradu. I sad, nakon što smo utvrdili da sam iz malog mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, red je da vam objasnim jednu stvar koju ni Google, ni umjetna inteligencija, ni svi fakulteti ovoga svita još nisu uspjeli objasniti. Fijaku. Jer svako lito dođu stranci, purgeri, Slavonci, Bosanci, Njemci, Englezi i svi postavljaju to isto pitanje. Vice, šta je to fijaka? Ja njima lipo kažem. Prvo sidni, nemoj stajat. Nema smisla trošiti energiju dok pričamo o fijaki. Jer vidiš, fijaka ti nije umor. Kad si umoran, lipo se odmoriš pa prođe. Fijaka ne prolazi. Ona ti samo minja lokaciju. Danas je na rivi, sutra na Mateuški, preksutra ispred dućana, a u nedjelju pod Murmon. Ma nije čak ni bolest. Jer da je bolest, naši bi odavno stavili na teret HZZO. Nije ni ljenost, jer za pravu fijaku potrebna je određena disciplina. Ne može svako kvalitetno ne raditi ništa. To se uči godinama. Fijaka ti je stanje duha. Kada ti se ništa ne da, ali ne zato što si iscrpljen, nego zato što je sve taman kako treba. Idemo zamisliti. Srida, 2 ure popodne, 8. mjesec, sunce prži asfalt, cvrčci viču kada imaju sindikalni sastanak, pojasi ručak od babe, juha, pašticada, kumpiri, kruv, 2 fete torte, jer baba ne priznaje 1 fetu, i cac si lega u ladovinu. Pogled puca na more, barka se lagano njiše, nema vitra, nema problema, ma nema ni kredita. Dobro, ima kredita, ali o tome ćemo sutra. I sad dolazi prijatelj koji kaže, ajmo igrat balun. Ne da mi se. Ajmo na kavu. Ma ne da mi se. Ajmo na izlet. Ni to mi se ne da. Ajmo zaradi 1 milijun eura. Ma, može sutra. E, to ti je fijaka. I sad, purger misli da je to depresija. Ma nije. Stranac misli da je to sijesta. Ma nije. Mater misli da si neradnik. Ni to nije. Fijaka ti je kad ti duša šapne, Vice, nemoj sad ništa. Lipo je ovako. I onda slušaš. Jer šta ćeš drugo? A najjače od svega što je fijaka zarazna. To vam je jedina društveno prihvatljiva zaraza na cijelom Mediteranu. Recimo, evo primjer. Sidi barba na rivi. Gleda u more. Već uru vremena. Dolazi drugi barba. Šta ima? Nema ništa. Lipo. Sjedne kraj njega. Gleda u zajedno. Nakon poure dolazi treći. Šta radite? Ništa. Mogu i ja? Možeš. I sad trojica ne rade ništa. To ti je već organizirana aktivnost. Malo misto funkcionira na tome. Dođeš na rivu, pet ljudi stoji, nikome nije jasno zašto, ali svi su tu. Niko nije ništa dogovorio. Niko nikoga nije zvao i niko ne zna kad je došao. I niko ne zna kad će poći, ka galebovi, samo bez kriva. I onda se među njima zaleti neki purger na godišnjem. Pun energije, pun planova, akcije i kaže: ljudi, danas sam organizirao panoramsku vožnju, degustaciju vina, obilazak tvrđave, vožnju kajakom, zipline, ronjenje, večernji pub quiz i tako dalje. A barba ga gleda dugo, onim pogledom što traje 10 sekundi duže nego što je ugodno. Pa ga pita: a zašto? Purger kaže: pa da nešto doživim. A barba odgovori: ja evo 60 godina sidim ovde i svaki dan doživim zalazak sunca. Šta će mi zipline? I gotovo. Rasprava završena. Jer u Dalmaciji, kad čovjek ostane bez argumenata, ne viče. Samo zašuti i gleda u more. A more ne kriješi stvar. Ima još jedna pojava. Općinska fijaka. To je posebna disciplina. Dođe čovjek i kaže: tribalo bi ovo napraviti. Svi klimaju glavu. Tribalo bi, hoćemo, kada? Muk. Pogledi, analiza situacije, procjena vremenskih uvjeta, stanje mora, položaj sunca, i neko napokon kaže: vidit ćemo. I svi zadovoljni, problem nije riješen, ali kvalitetno obrađen. Jer kod nas nije bitno da se stvar napravi odmah, bitno je da se o njoj dovoljno dugo razgovara. A sutra je svakako novi dan. I zato vi koji dolazite sa strane morate razumjeti samo jednu stvar. Kad vidite čovjeka kako pola sata gleda u jednu barku i ne radi apsolutno ništa, on nije izgubljen. Ma nije se ni pokvario. Ma nije zaboravio ni šta je tija. On ti upravo prakticira najstariju dalmatinsku vještinu, fijaku. A to se ne može kupiti. Ma ne može se ni naučiti ni na tečaju. Ma ne može se skinuti s interneta. Ma ne može se čak ni glumiti. Ili te uvati ili ne. A kad te jednom uvati, nema tog šefa. Ma nema ni doktora, nema ni ministra. Ma nema te motivacijske knjige ni društvene mreže. Nema tog seminara o produktivnosti koji će te dignuti s katrige. Jer fijaka nije osjećaj, nije navika, ma nije čak ni stanje. Fijaka je filozofija, način života, a možda i najveći izum koji Dalmacija dala čovječanstvu. Samo ga još nismo patentirali, jer ipak nekako se nije dalo.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz današnjih novosti izdvajamo. Da Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva u Splitu se utakmica pratila u punoj fan zoni na Zvončacu. Toplinski val nastavit će se idućih dana. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Hotel Zagreb na Splitskom Dujlovu trebao bi kroz nekoliko godina postati dom za umirovljenike. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne mogući jači razvoj na oblake, temperature zraka do 35 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname. Vatreni su mira u 54. minuti asistencijom Josipa Stanišića.
2: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira.
0: Poslušajmo Budimira i Stanišića.
3: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
4: Imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobjedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer odjenuli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
5: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: Na tribinama tisuće navijača Vatrenih, a u Splitu se utakmica pratila u punoj fan zoni na Zvončacu.
6: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
7: Malo pričam, teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Za nas 3 boda, to je to.
8: Dobro, ba, 1-0. Sa mi.
9: Možda mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
10: Očekivao sam pa ne znam, možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
11: Ovdje nisi bio super, pobijedio smo 1-0, to je to, 3 pointe, to je to.
12: Pa ne toliko dobra koliko smo se nadali da će biti, s obzirom kako je bilo sa Engleskom, ali bitna je pobjeda.
13: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali.

0: temperature i do 39 stupnjeva. Vrućine bi trebale popustiti iduće srijede. Poslušajmo meteorologa Roberta Turčinova.
1: Čekaju nas evo i danas i u sljedećim danima vrlo topla jutra i noći, a tijekom dana vrućine, znači ponegdje vruće, vrlo vruće vrijeme, i kao što možemo primijetiti, evo ova bura koja puše tijekom noći nam donosi taj takozvani fenski efekt, tako da se i ta temperatura zraka ne snizi na neke niže vrijednosti, nego ostaje i dalje relativno visoka. I kako za sada izgleda, evo taj toplinski val za sada je narančasto upozorenje na snazi, prema kraju tjedna, petak i za vikend bit će i crveno upozorenje, pa svakako valja pripaziti na ove vrućine koje će potrajati sigurno, kako smo rekli, do kraja mjeseca. Evo vidjet ćemo još u idućim danima koliko će te temperature rasti. Modeli daju da ponegdje može biti do 38-39, što su izrazito visoke temperature tijekom dana, a bit će visoke i tijekom noći i jutra, pa svakako evo valja se čuvati ovih vrućina.
0: Novosti. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, trećeg idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno, što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Zagreb na splitskom Dujlovu trebao bi kroz nekoliko godina postati dom za umirovljenike. Voditelj projekta Davor Matijević i Ante Zoričić danas su poručili kako su stvoreni svi preduvjeti da krajem ove, odnosno tijekom iduće godine, hrvatska vlada darovnicom prepusti taj vrijedan nekadašnji vojni kompleks gradu Splitu.
3: Nema nikakve prepreke da možemo dobiti građevinsku dozvolu. Hotel Zagreb je građen u dvije faze. Imamo potvrdu legalnosti za ovaj veći dio kompleksa, onaj stariji dio kompleksa. Tu čekamo potvrdu MORH-a, ali imamo obećanje da će to uskoro doći, tako da ćemo imati zapravo apsolutno utvrđenu legalnost kompletnog projekta Hotela Zagreb. Napravili smo geodetsku izmjeru cijelog kompleksa, što nam je bilo ključno za sve daljnje poteze. Definirali smo budući obuhvat kompleksa, kao i onaj dio koji će ostati pod MORH-om. Uplanjena je prometnica kroz kompleks Put Žnjana. Zadnje što je zapravo pokrenut postupak javne nabave za angažman arhitektonskog ureda. Taj postupak nije završen, ugovor nije potpisan, i tek kad završimo onda ćemo moći reći da je arhitektonski ured angažiran. Njihov zadatak će biti u ovoj fazi snimka postojećeg stanja, provjera statike naravno, izrada idejnog rješenja. Ono što moramo sada napraviti kroz 2026. godinu, znači završetak idejnog rješenja. To idejno rješenje bi trebalo biti gotovo do početka 11. mjeseca, ukoliko ovaj postupak bude išao s nekim svojim tijekom bez ikakvih poteškoća. I onda nakon toga trebamo predati kompletiranu dokumentaciju Vladi Republike Hrvatske za dodjelu darovnice. Tome će prethoditi sjednica gradskog vijeća, gdje ćemo morati ponovo ponoviti taj naš zahtjev. Cijela kompletna dokumentacija će biti predata i pripremljena i možemo reći zapravo u 2026. godini ćemo ispuniti sve uvjete da bi mogli ostvariti tu darovnicu, odnosno da bi mogli zatražiti od vlade, a da bi nam vlada to mogla zakonski ustupiti.
0: Čuli smo voditelja projekta Davora Matijevića, a o projekcijama za iduću godinu govorio je nekadašnji gradski vijećnik i pomoćnik na projektu Ante Zoričić.
4: U trenutku kad predamo zahtjev Vladi Republike Hrvatske za dodjelu darovnice, to je zakonska procedura, minimalno je 6 mjeseci. Unutar tih 6 mjeseci, ako postoji volja, Vlada Republike Hrvatske može realizirati darovnicu. Ta sama zakonska procedura za dodjelu darovnice ima svoje neke korake. Prvi korak je prvo da Vlada održi sjednicu i da

0: ustanovi povjerenstvo, procjeniteljsko povjerenstvo, zatim sudski vještak koji mora izaći na teren i onda se donosi procjena o vrijednosti imovine s obzirom na buduću namjenu. I kad se donese ta procjena, onda ona ide na suglasnost državnom odvjetništvu i nakon što državno odvjetništvo da svoju suglasnost, onda opet ide na sjednicu Vlade i onda ta odluka kad se donese ide ponovno na gradsko vijeće. Od tog trenutka ta procedura završi, grad Split se ima pravo uknjižiti.
1: Kultura. Nakon završetka 19. izdanja festivala mediteranskog filma Split, jednog od najpopularnijih i najposjećenijih filmskih festivala u zemlji, organizatori već planiraju i dogovaraju program za jubilarno 20. izdanje festivala koji u Split već 19 godina dovodi vrhunska ostvarenja, filmove nagrađene na međunarodnim festivalima, od kojih većina upravo u Splitu imaju svoju hrvatsku premijeru. Uz 20. rođendan razmišlja se i o budućnosti festivala koji nema veliku potporu grada Splita. Naime, za ovogodišnje izdanje grad je izdvojio 15.000 eura. Direktor FMS-a Alen Munitić.
2: 20. festival je za nas i neka ključna prekretnica šta dalje. Lipo je doći do 20 godina i super je publika sve prepoznala, ali treba vidjeti u kojem ćemo smjeru festival razvijati dalje. U budućnosti prenositi ga i novim generacijama koje dolaze i mladima. Želimo imati to svoje mjesto u ovom dijelu Europe koji itekako imamo. Festival je prepoznat od strane Europske unije već dva ciklusa dvogodišnja, znači prethodne 4 godine, a i sljedeća dva, znači ovaj 19. i 20. mi imamo europske novce. Naravno da ćemo uvijek zadržati sve ove stvari koje ljudi vole, prate. Međutim, mi bi htjeli definitivno imati nekakvu poziciju koja je još malo jača, da imamo tu neku financijsku stabilnost koja zapravo nije u našem gradu jednostavna, koja ti treba neka veća financijska stabilnost koja trenutno u gradu ne postoji.
1: Sport. Hrvatska je sladala Panamu rezultatom 1-0, a sve u utakmici igračima, navijačima i dojmovima čuli smo na početku dnevnika. A u drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Vrlo teška utakmica. Borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
1: Vrijeme. Vruće, a temperature zraka iznose Hvar, Komiža, Lastovo, Zadar 32, Šibenik i Split 33, Imotski, Knin i Makarska 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Robert Turčinov.
4: Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Očekuju se da će dnevne temperature malo pasti za stupanj do 2 u odnosu na današnju. Poslije podne uglavnom u Zagori može biti uz povećanu naoblaku kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro će puhati slabo do umjerena mjesnice pojačana bura, tijekom dana će okretiti na maestral. Stoga će i more biti malo valovito na otvorenom ponegdje umjereno valovito, a poslije podne će se smirivati.
1: Novosti. 16 je sati i 13 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje je tonski realizirao Filip Milinović. Pripremili Joško Kržalj i Miranda Hrabar.
5: Ljeto je stiglo. Sunce zove na džir. A nek vaš džir bude Radio Split.

0: nosi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Dobro vam poslije podne još jednom, dragi slušatelji. Vi slušate Radio Split i ljetnu šemu emisije Šime u sridu, odnosno Šime u sridu, ali ljeti. A sama su Filip Milanović i Šime Kovačević. Malo sam promijenio ovu emisiju, pa smo imali malo prije odrasle i njihov pogled na svijet, a nisam ja zaboravio ni na mlađu generaciju. Dapače, bilo bi nepošteno pričati o životu, a ne dati njima prostora koji sasvim drugačije gledaju na život. Stoga, ovog ljeta svake srijede svoje će mjesto emisiji imati jedan mladi čovjek koji je tek završio srednju školu i kreće put života, a zove se Roko i ide Rokova kronika.
1: Ja sam Roko Sarvaš, a ovo je Rokova kronika, pogled mladih na svijet odraslih. Rokova kronika mladog svijeta. Jutro sam izašao iz kuće i mobitel mi je bio na 1% baterije. Za nekoga tko ima 15 ili 16 godina, to je skoro pa izvanredno stanje. Prvo sam tražio punjač, pa powerbank, pa utičnicu. U jednom trenutku sam se ponašao kao da krećem na put oko svijeta, a ne u školu koja je udaljena 10 minuta hoda. Kako nisam uspio ništa napuniti, krenuo sam tako kako je bilo. I dogodilo se nešto neobično. Prvi put, nakon dugo vremena, primijetio sam stvari koje inače ne vidim. Galeba na krovu koji je tvrdoglavo promatrao prolaznike. Starog barbu koji je zalijevao cvijeće ispred kuće. Susjedu koja je šetala psa i zastala popričati sa prijateljicom. Sve je bilo isto kao i svaki drugi dan. Samo sam ja bio drugačiji. Nisam gledao prema dolje u ekran. Gledao sam oko sebe. Kasnije toga dana sjetio sam se jednog prijatelja. Na društvenim mrežama prati ga više od 500 ljudi. Kad objavi fotografiju, lajkovi stižu brže nego što ja mogu napisati poruku. Mislio sam da je to znak da si popularan. Ali jednog dana vidio sam ga kako sjedi sam. Bio je nekako tih, drugačiji nego inače. Pitao sam ga je li sve u redu. Slegnuo je ramenima. Pitao sam ga s kim je razgovarao o tome što ga muči. Rekao je, ni s kim. Ta dva događaja spojila su mi se u glavi. Baterija na 1% i 500 prije pratitelja. Danas imamo uređaje koji nas povezuju s cijelim svijetom. Možemo razgovarati s ljudima na drugom kraju planeta, vidjeti što netko radi u sekundi kada to objavi i skupiti stotine virtualnih poznanstava. Ali ponekad zaboravimo vidjeti galeba na krovu, barbu koji zaljeva cvijeće ili prijatelja koji sjedi pokraj nas i šuti. Možda problem nije u tome što tehnologija postoji. Problem nastaje kada zbog nje prestanemo primjećivati život koji se događa oko nas. I zato, kad mi danas netko kaže da mu je baterija pri kraju, prvo pomislim na mobitel, a onda se zapitam kako stoji s onom drugom baterijom, onom koju ne punimo strujom, nego razgovorom, prijateljstvom, smijehom i trenucima koje ni jedna aplikacija ne može zamijeniti.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: More, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto, Radio Split.

0: preferido.
1: Evo ga i došlo je lito i sad mislimo kako sve javne ustanove zatvaraju svoja vrata, ne, zapravo one izlaze vanka, pa tako i hrvatski doma, tko bolje zna nego naša draga Vanessa Kleva. Mislim kad sad će ići godišnji, ali nema godišnjega.
2: A evo, nema godišnjeg, mi intenzivno radimo, evo, skoro godinu dana na ova tri festivala, a sad su zapravo završene pripreme vezane za cijelu tehničku produkciju, tako da nam ljudi rade punom parom i dalje.
1: Zapravo sad se izlazi vani, van zgrada, ili tako?
2: Tako, evo, sad radimo treći Perisil Vibrez, drugi Vibrez koji je prešao sa Sustipana u Meštriću galeriju i po prvi put upravljamo sa Splitskim festivalom. Tako da ćemo ono u terminu od 26.8. do 9.9. obuhvatiti tri festivala na tri gradske lokale.
1: Evo, znam da ovaj Vibrez nakon prošlogodišnjeg učvrstio dobru poziciju jednog od najuzbudljivijih glazbenih događaja na hrvatskoj obali. Je zapravo to teško bilo?
2: Pokušala sam nekako programski napraviti nešto što je možda nedostajalo u toj cijeloj jednoj zaista širokoj kulturnoj ponudi iz Splita preko ljeta, a to je taj dio urbane kulture. Tako da, mislim, imali smo jako dobar odaziv lani, ove godine sličan je nekako sastav žanrovski glazbe, s tim da smo ga proširili malo i u smjeru world musica koji nam među našim ciklusima najbolje možda prolazi u Hrvatskom domu, pa smo pozvali Marizu, jednu od najvećih fado pjevačica na svijetu, i naravno da Peristil koji do sada već tradicionalno obuhvaća i koncerte klasike i džeza i svjetske glazbe.
1: Zato kad ne štediš ali prvi put, onda daješ svu snagu od sebe, a zapravo onda tek drugi moraš još dokazati još bolje nego prvi put.
2: Pa je, nekako smo ispipavali teren prvi put, naravno bilo je puno dilema i oko same tehničke produkcije, oko samog trajanja festivala, tako da smo se ove godine odlučili na ipak jedan dan kraće. Promijenili smo lokaciju, idemo u Meštrovićevu galeriju koja će, mislim, nekako i u estetskom smislu, a i što nam je jako bitno u akustičkom smislu, zadovoljiti sve potrebe. Eto, zadržali smo se u jednom lijepom prirodnom ambijentu, u međumjetninama, tako da, eto, odgovorno.
1: Ali uspjela se zapravo dovesti jedan od najutjecajnijih bendova suvremene instrumentalne scene.
2: Pa tu su nam Morčiba i Mogvaj.
1: Da.
2: To sam ja da mislite na to dvoje. Da, oni su svirali, evo, jednom i drugom je prvi put nastup u Splitu. Morčiba je već nastupala u Zagrebu i u Šibeniku. Uvijek je bio jako dobar odaziv i publike. Među možda najbolje prodanim kartama su upravo ta dva koncerta. Ali evo, tu nam je Mario Biondi koji je spada u najznačajnije soul pjevače s područja Italije. Mariza, kako sam spomenula prije, da. Lajbah na jedan, eto, filozofsko glazbena kombinacija.
1: Ali ti si napravila tako, kad jedan festival završi, počinje drugi.
2: Tako je, mi završavamo, znači, 30. u Meštrovićevoj galeriju s Morčibom, već 30. se postavlja pozornica na prokurativama, gdje 4. startamo sa Splitskim festivalom. Ubrzano ćemo, naravno, sve morati postaviti, odraditi prve probe, da bismo 4. ugostili jazz orkestar HRT-a uz Marka Tolju i njegove goste na večeri Runjića, posvećeno Zdenku Runjiću. I nakon toga nastavljamo sa musiclom, to je na potpuno nova forma na Splitskom festivalu u režiji Ivana Lea Leme, na tekstove Fiamenga i Popadića, i završavamo sa Anom Oksom. Njima treba dodatno, mislim, predstavljati, jedna od najvećih pjevačica uopće ove mediteranske scene, pobjednica Sana ima više puta.
1: Zapravo svi kažu treba vratiti stari sjaj Splitu, ali to se ne može raditi na onaj način, ali si zapravo uspjela si napraviti nešto novo, nešto drugačije.
2: Pa nekako sluškujemo, ja sam već dole 3.5 godine u Hrvatskom domu, sluškujem zaista, bilo publike, gledamo što dobro prolazi, ljudi nekako dobro reagiraju na sve, cijeli ovaj naš off ciklus gdje smo obuhvatili, ne znam, programe od roka, popa, soula, tako dalje, kažemo, ovaj world music program jako dobro prolazi, Ana Oksa je, evo, nekako ima možda najbolje reakcije od svih ovih koncerata koje dovodimo ovo ljeto. Promijenili smo malo formu, mislim da želimo se ipak i zahvaliti svima koji su taj festival učinili tako jakim centralnim događanjem na Mediteranu, uopće u Splitu. A i onda smo se odlučili za jednu novu formu, jedan format zapravo mjuzikla koji je predložio sam Ivan Lemo. Tako da ćemo imati nešto sasvim novo. Ja mislim da je to, i to je cijela poanta zapravo tih naših novih festivala.
1: A poznavajući tebe, ti već razmišljaš i za zimu?
2: Zima je davno posložena, znači sezona nam je vani. Mislim da se ovih dana upravo na web stranicu dižu svi naši događaji od 1.10. od otvaranja koje imamo sa orkestrom Hrvatske radiotelevizije do 20. mislim da je 8.5. kada zatvaramo sezonu. Tako da je vanka već nekih, ne znam, 50-60 koncerata u sezoni. S tim da ćemo pustiti prodaju tamo negdje krajem kolovoza, otprilike kada budu ovi festivali u tijeku.
1: Hoćemo li sljedeće godine imati onu novu dvoranu kraj škole Josip Hace?
2: Tamo se također radi punom parom, cijela naša tehnička ekipa tamo radi, radimo na nekakvim sanacijama, na dodatnom opremanju dvorane. Zaprimili smo dosta ideja zapravo po ovom natječaju za iskaz interesa za korištenje dvorane. Ona će cijela biti koncipirana programski kroz dakle projekte za djecu i mlade. Surađivat ćemo sa i UMAS-om i glazbenom školom, ali i sa jako puno udruga. Program će biti koncipiran nešto slično kao naš koncertni laboratorij, tako da su sljedeće godine sve što smo radili s djecom u Hrvatskom domu zaproseli na novu lokaciju koja će biti potpuno usmjerena djeci.
1: Da, sad smo pričali, govorili i kao novinari kako falina kao Vatroslav Lisinski u Zagrebu koncertna dvorana, sad zapravo mi dobijemo jednu veliku koja je na više mjesta.
2: Pa da, imamo ovu našu koncertnu dvoranu Veti Jardovića i zapravo se sad izmještamo iz glazbenog salona Jakova Gotovca, koji nam je zapravo i dosta mal bio kapacitetom, pa smo u njemu radili više manje samo radionice za djecu, a sada imamo mogućnost da to je nove multimedijskoj dvorani koja ima 150 mjesta, organiziramo i predstave koje smo planirali, ove naše, čekaju nas opet dvije premijere, sljedeće godine planiramo obnovu tete operete jer smatramo da našim novim generacijama djece bi bilo jako bitno pokazati se te naše najdraže likove i ćemo opet jednom plesnom predstavom, idemo sa nekih 7-8 radionica plus svi ovi dodatni programi koji su nam ponudile neke udruge sa područja grada.
1: Znači, te ja popitam, ako spavaš, najvjerojatnije nikad ne spavaš, poznajući tebe uvijek razmišljaš o nečem novom i još u međuvremenu ćeš postati još jedan put mama, znači živiš 100 na sat.
2: A evo, 100 na sat, evo još par dana do poroda, pa onda vidimo nove sezoni sa još jednom bebom.
1: Neka, to je najljepša vijest. Eto, što ti reći, već ti uvijek kažem da si zapravo podigla si taj dio, koncertni dio grada Splita. Nosno smo govorili na farli Vatroslav Lisinski, evo sad imamo dvije dvorane. Nonstop imamo neka događanja, ovo i ljeti i zimi.
2: Pa je, evo, i još ovaj jedan detalj, znači samo još preimenovali smo tu novu dvoranu koja će biti posvećena djeci i mladima, znači u ime Jakova Gotovca, tako da sad imamo i dvoranu Ivete Jardovića i Jakova Gotovca, čije smo obljetnice proslavili i mislim da to je jako bitno da bi se nekako u svijesti i građana i djece koja dolaze zapravo ta dva imena nekako...
1: Da zaslužili su oba dva.
2: Znači, tako.
1: Hvala ti puno, Vanessa, i sretno za porodu.
2: Hvala. Doviđenja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Iznimno vruće je u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Tijekom vikenda očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Vrućine bi trebale popustiti iduće srijede. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, doseže se sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti i narančasto, odnosno veliku opasnost. Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
0: U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nažalost nisu uspjeli spasiti. Okolnosti događaja još nisu poznate. Ovaj zadarski slučaj komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerova prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
4: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Srušenje Vjesnikov neboder. Bageri su tijekom poslijepodnevna uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenog prošle godine. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0. Do vrijedna 3 boda Vatreni su stigli pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Slijedi ogled protiv Gane u Filadelfiji u subotu u 23 sata. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Hvar i Zadar 31, Knin 33, Makarska i Split 34, Šibenik 35 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Robert Turčinov.
6: Sutra u četvrtak.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Sinj, put Pikata 10. Teddy, bogatstvo ideja.
1: More, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto. Radio Split.

0: Dragi slušatelji, dobro vam još jednom ovo spano poslije podne. Vi slušate Radio Split i ljetnu šemu emisije Šime u sridu. Tamo je vrijeme da krenete prema moru i plaži, no prije svega ne zaboravite se dobro namazati zaštitnim faktorima, natočite dovoljno vode i prepustite se ljetnom raspoloženju. A s vama su Filip Milanović i Šime Kovačević, a upravo počinje dio emisije Savjeti. Od 17 do 18 sati družimo se uz zanimljive i korisne informacije i puno, puno dobre glazbe. Evo za početak jedan savjet našeg Gorana Samardžića.
1: Poštovanje Šime tebi i svim našim slušateljima. Pa da, evo danas ćemo malo o savjetima kako zaštititi mobitel na plaži. Ono što je sada bitno kad idemo na plažu, jako je sunce, svakako je dobro da mobitel prije svega držimo u hladu, jer znamo da sunce može dodatno pregrijati i uništiti bateriju, prema tome uvijek negdje u hladovinu kako bi se zaštitili. Osim toga, isto tako je potrebno i smanjiti svjetlinu ekrana, jer samim time štedimo energiju baterije i smanjujemo grijanje uređaja. Prema tome, to su nekakve dva savjeta koja su nekako najvažnija kada mobitel, odnosno sve elektroničke komponente izlažemo suncu. Što se tiče masnih prstiju od krema, da, to je inače problem. Prema tome, kada se nalažemo zaštitnim faktorom, onda uvijek tu je mobitel, pa onda ne znam, želimo fotografirati pejzaž, more, sami sebe. Nikada sa masnim prstima ne bi trebali i dirati ekran, zato što je u principu ekran je jako osjetljiv i normalno ako taj zaštitni faktor, ta krema dođe u doticaj, ekran će nam postati još u dodiru sa suncem, postaće nam itekako masan i to je jako malo nezgodno za očistiti i obrisati. Uvijek moramo imati pri ruci, ne znam, nekakve vlažne maramice, alkoholne maramice kako bi dezinficirali i ekran i kako bi u principu mobitel bio čist za korištenje. Isto tako dobro je ukoliko imamo mogućnost staviti na mobitel čak i nekakvo zaštitno staklo kako bi ga dodatno zamijenili, odnosno kako bi ga dodatno zaštitili od krema ili čak nekakvih udaraca, padova, da ga ne bi oštetili. I sada još za kraj, ono što je bitno, ukoliko mobitel upadne u more, tu imamo sada niz operacija koje moramo učiniti, koje moramo biti svjesni. Naravno da ukoliko idemo u more, bilo bi dobro da koristimo najprije torbice vodootporne, tako ukoliko i dođe do pada mobitela u more. Ukoliko se on nalazi u toj zaštitnoj vodootpornoj torbici, tada neće biti nekakva šteta jer mobitel je tada osiguran. Međutim, ako idemo sa mobitelom u more i dogodi se situacija da nam on ispadne u more, pod hitno što prije ga izvaditi iz mora i obavezno ga isključiti. Isključiti zato što je more je izuzetno korozivna tekućina i provodi struju i naravno u dodiru sa elektroničkim komponentama može doći do kratkog spoja, što znači uvijek mobitel isključite. Ako se mobitel sam isključio, nipošto nemojte ponovno pokušati upaliti mobitel jer ćete napraviti kontraefekt. Kada mobitel upadne u more, zatim izvadimo karticu, izvadimo bateriju koliko je moguće, jer znamo da danas većina mobitela ima bateriju već integriranu u sustav, prema tome izvadite karticu, SIM karticu, memorijsku karticu, sve ono što možete, one komponente koje možete odvojiti, izvadite ih i osušite ih. Prethodno bi trebalo i mobitel oprati slatkom vodom da se ukloni ta sol i jednostavno da spriječimo dodatnu štetu. Uvijek ga ostaviti da se osuši, posušimo ga ručnikom, stavimo ga na sunce, prema tome to su nekakve osnovne upute ako nam se to dogodi. E sada, uvijek se tu postavlja pitanje možemo li mobitel postaviti u rižu ili ne. Mi u tom trenutku nitko od nas nema rižu, međutim dosta stručnjaka evo, isto tako upozorava da gdje su testirali da ipak riža ne pomaže, odnosno postoji još jedan dodatni tu problem, jer prašina iz one riže kada mi nju sipamo može dodatno začepiti pojedine utore na mobitelu, prema tome nikako ga stavljati u rižu. I naravno, onog trenutka kada smo mobitel prethodno zaštitili s ovim postupcima, obavezno mobitel odnesite u servis, jer ipak profesionalno čišćenje od strane servisera, to je jedini je siguran spas, jer onda to je jedina opcija da ste poduzeli sve da spriječite nekakvu daljnu štetu. Eto ga, tako da evo, to su nekakvi savjeti koji ćemo iz srijede u srijedu nastojati malo upozoriti sve naše slušatelje. I uvijek moj savjet je da jednostavno uživate u moru, uživate u ljetnim čarolijama i probajte se malo odvojiti bar na kratko od mobitela. Srdačan pozdrav, do slušanja.

Pozdrav svim slušateljima, ovo je Nutricionistički kutak, a ja sam Katarina Šuško, magistra nutricionizma. Danas bih s vama htjela popričati o jednoj temi koja nam je svima aktualna ovih dana. Naravno, radi se o velikim vrućinama, dehidraciji i kako se zapravo pravilno hidrirati tijekom ljeta. Često čujem ljude kako kažu, ma ja nisam ni žedan. Međutim, žeđ nije uvijek najbolji pokazatelj. Kad osjetimo žeđ, naše nam tijelo već šalje signal da mu nedostaje tekućine, dakle već blago kasnije. Zato je tijekom ljetnih mjeseci važno piti redovito, čak i kad nemamo osjećaj velike žeđi. Pitanje koje često izaziva polemike je, naravno, koliko vode trebam piti. Na to nema univerzalnog odgovora. Ovisi o dobi, o tjelesnoj masi, o tome koliko se krećemo, dakle našoj aktivnosti, koliko vremena provodimo vani na vrućinama, na suncu. Ali ono što mogu reći je da tijekom velikih vrućina gotovo svima treba više tekućine nego inače. Posebno ako radite na otvorenom, ako šetate puno, ako vježbate ili ste na plaži. U takvim situacijama nemojte čekati da postanete jako žedni pa odjednom popit pola litre vode. Puno je bolje pit pomalo, gutljaj po gutljaj tijekom cijelog dana. I sada dolazimo do jednog zanimljivog pitanja koje često izazove raspravu također. Dođemo s plaže, cijeli dan smo bili na suncu i prva stvar koju želimo je ledena voda iz hladnjaka. Smijemo li je piti? Da, možemo, naravno. Zdrava osoba može popiti hladnu vodu. Međutim, ako smo jako pregrijani i jako žedni, možda nije najbolja ideja odjednom popiti veliku količinu ledene vode. To nekima može izazvati nelagodu u želucu ili grčeve, dakle osjećamo težinu kao da smo se natrpali kamenjem. Međutim, nekima mogu i trniti zubi, zaboliti glava. Dakle, iz tih razloga nije dobro odjednom naglo popiti veliku količinu hladne vode. Zato savjetujem da se prvo malo sklonite u hlad, smirite organizam i onda pijte polako, gutljaj po gutljaj. A što se tiče izbora pića, voda je i dalje, naravno, kraljica hidratacije. Dobar izvor mogu biti i nezaslađeni čajevi i voda s kriškom limuna, mente ili nekog voća ako nam obična voda dosadi. A postavlja se pitanje što nije najbolji izbor, naravno već svi dobro znamo, radi se o gaziranim pićima i sokovima općenito koji su puni šećera, energetski napici i alkohol. Znam da mnogi ljeti posegnu za hladnim sokom ili energetskim napitkom misleći da će ih osvježiti, ali oni ne hidratiziraju organizam jednako učinkovito kao voda. Energetska pića uz to sadrže i velike količine kofeina i šećera, naravno, a alkohol može dodatno potaknuti gubitak tekućine. I još jedna stvar koju često zaboravimo, ne unosimo vodu samo kroz piće. Voda se u organizam unosi putem hrane. Naravno da je ljeto za to idealno, zato što obiluje povrćem i voćem koji su bogati vodom. Radi se o lubenicama, breskvama, marelicama, krastavcima, rajčicama i drugom povrću i voću koje sadrži puno vode. Naravno, tu su i razno razne juhe. Dakle, i putem hrane u organizam možemo uniti tekućinu. I za kraj, voljela bi da zapamtite nekoliko jednostavnih savjeta. Nemojte čekati žeđ. Nosite vodu sa sobom. Ako ste dugo na suncu, pijte češće i polako. I obratite pažnju na znakove poput glavobolje, vrtoglavice, umora ili tamnije mokraće, jer i oni nam mogu signalizirati da organizmu nedostaje tekućine. Posebno pazite na djecu i starije osobe jer oni često ne osjete žeđ dovoljno rano. Eto, došli smo do kraja, želimo vam ugodno i sigurno ljeto, puno sunca, ali i naravno dovoljno vode. Pozdrav svima!

0: plažu, otok ili rivu, neka vaš džir bude Radio Split.
1: Dobar dan, dragi moji slušatelji, s vama je danas Ana Baković, Kutak za roditelje. Evo, jedna aktualna tema je završetak školske godine i početak ljetnih praznika. Stop, upita dobivan. Ana, šta ću s njim, šta ću s njom? Oh my god, gotovo je, škola je završila i cijela ona halabuka oko škole je sada trenutačno u trećem planu. U prvom planu je kako zabaviti dijete tijekom ljetnih praznika. Evo, jedan mali tip koji vam ja mogu reći je da nakon što se djeca odmore i zasluženo naspavaju, da kreće dogovor. A dogovor je da zajedno sjednete za kuhinski stol i da vi kao odrasli, to jest roditelji, date zadatke svojoj djeci koje moraju dok ste vi na poslu izvršiti. I sve to zvuči tako jednostavno dok ne dođe otpor. I onda taj otpor izazove to zašto ja moram ovo, a brat ili sestra ne moraju i tako dalje i tako manje. Moj savjet vam je šta manje raspravljati i jasno definirati ko šta treba napraviti. Jedini problemčić u ovome što sam sad rekla je što sam čula da neki roditelji plaćaju svoju djecu za namistit krevet, za usisat kuću, za spremit suđe, nakon jela u mašinu. I to me je zbilja zabrinjeno, čak i zgrozilo. A što se tiče odrađivanja zadataka, i tu nastaju isto problemi, kada roditelj ima svoje očekivanja, dijete napravi najbolje što može i onda dobije kritiku. Evo, mogu dati iz vlastitog primjera, ja kao dijete imala sam isto obaveze koje mi je mama zadala i kad bi ja i brat napravili sve, ona bi bila 5 minuta oduševljena i 6 minuta bi generalno počela čistiti kuću i doslovno grintati. Ja kad dijete sam se osjećala jako loše i moje samopouzdanje je padalo. Dok nisam došla do puberteta i ona mi je više bilo dosta, shvatila da će i ona, bez obzira na moj trud koji sam ja uložila u to, da će ona za mnom to čistiti i onda sam ja lijepo počela stavljati robu ispod kreveta. Ona nije više znala šta će, tužila me ocu, sva ta roba je letila kroz prozor, ali ništa ja iz toga nisam izvukla, samo sam imala možda malo više straha. Ali dalje sam shvaćala da bez obzira na sve da će ona to napraviti za mene, jer ona ipak to radi najbolje. Evo, po mom primjeru bih volila da roditelji pohvale svoju djecu i da ne popravljaju pod navodnike stvari za njima, nego da im jednostavno pokažu koliko su zahvalni i koliko su zadovoljni s tim što su djeca napravila. Mislim da je to ključ uspjeha. Također, da bi djeca danas imala više samopouzdanja i vjere u sebe, moramo im dozvoliti da budu samostalnija u drugim stvarima. Kojim? Recimo, treninzi. Danas nema više škole, djeca idu ujutro popodne, navečer na trening i roditelj mijenja smjenu, dogovara se sa kolegama kako bi izašla s posla i odvela dijete u vremena na trening i vratila ga nazad. Mislim da je to prije svega apsurd zato što na takav način pokazujemo djeci da nemamo niti malo povjerenja u njih, a to je upravo problem u nama odraslima jer su to naši strahovi. Umjesto toga, nakon večere popričamo s djetetom kako bi to trebalo izgledat. Drugi dan odemo s djetetom na autobusnu stanicu, pokažemo mu primjerom kako se ulazi u autobus, kada autobus dolazi, gdje se treba iskrcat, prebrojimo stanice i prvi put sve to odradimo zajedno. I onda pokazujemo djetetu da mu vjerujemo i dozvoljavamo mu da sam ode na trening i sam se vrati. I nema euforije, nego ima jednostavno pohvale u smislu Ja nisam ni sumnjala u tebe. Ja sam znala da ćeš ti to sve dobro odraditi. I onda dijete želi još, želi se truditi više. Želi probati nešto što mu vi niste rekli, jer zna da dobiva odobrenje i pohvalu. I upravo na takav način mu se stvara sigurnost i njegovo samopouzdanje raste. I sutra će mu biti puno lakše biti zadovoljan sa sobom nego se zadovoljavati krivim stvarima poput raznih opijata ili video igrice koje nam momentalno daju stimulans ili ti ga dižu na hormon sreće. Zato budite mudri, pametni i kad dijete nešto ne napravi onako kako ste vi zamislili, ohrabrite ga, pohvalite ga i dozvolite mu da upravo bude ponosno na sebe i zadovoljno sa tim što je napravio. Evo, do sljedećeg puta, želim vam ugodan ostatak tjedna i uživajte u ovim vrućinama. Pozdrav!

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je odlikovanje Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, tada je potvrđena presuda Zagrebačkog županijskog suda 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo, i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom, iznimno vruće i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Tijekom vikenda očekuju se temperature do 39 stupnjeva Celzijevih. Vrućine bi trebale popustiti iduće srijede. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
4: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, doseže se sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti i narančasto, odnosno veliku opasnost. Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su tijekom poslijepodneva uklonili i posljednji kat, no još ima posla, je treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih naroda priprema veliku operaciju evakuacije više od 11.000 pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana ostali blokirani u Perzijskome zaljevu. Istodobno, američki senat dao je potporu u zakonu kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži prekid vojne operacije protiv Irana, a on je sve to komentirao riječima loše tempirano i besmisleno. Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0. Do vrijedna 3 boda Vatreni su stigli pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Slijedi ogled protiv Gane u Filadelfiji u subotu u 23 sata. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo poluvrijeme napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Hvar, Palagruža, Zadar 30, Ploče i Makarska 33, Knin i Split 34 i Šibenik 35 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
6: Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Očekuje se da će dnevne temperature malo pasti za stupanj do 2 u odnosu na današnju. Poslije podne uglavnom u Zagori može biti uz povećanu na oblaku kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro će puhati slabo do umjerena mjesece pojačana bura, tijekom dana će okretiti na maestral. Stoga će i more biti malo valovito na otvorenom

0: Šime Kovačević.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Ospanu poslije podne još jednom. Evo, mi smo polako ušli u četvrti sat našeg druženja. Ili kako kaže moja draga kolegica Miranda, nemojte brinuti zbog promjene formata našeg druženja srijedom. A za početak ide Darin Kutak, ali ovog puta nije o crnini.
2: Veliki pozdrav, moji dragi slušateljima. Ovdje je vaša Darija Bujas. Današnja tema su godine. Budete uvjereni, kad vam neko kaže godine su samo broj, to je veoma nesretna osoba koja nije prihvatila broj svojih godina. Ne znaju se nositi sa tim godinama, ne znaju se nositi sa njihovim tijelom, sa promjenama u tijelu, psihičke promjene u tijelu, boju se starosti, boju se bilo čega što nije mladost. I ona kaže, godine su samo broj. Ne, nisu godine broj. Kad dođemo u jedne godine, postajemo... trebala bi bar postati mudriji, ali fizičke promjene su uza sve teretane, uza sve hranu, uza sve borbe da budemo mladi. Nismo mladi, imamo 50, 60, 70 godina. Ali uvatimo se na onu jednu najbitnu stvar, zdravi smo, sretni smo, ali to će pobiti ono godine su samo broj. Ja bih došla i spomenula bi klimaks, jer to je žene nekako strašno biže od toga. Premuče, dobro, moj krug prijateljica nije, ali klimaks je jedna lipi događaj u našem životu i smo ga doživjeli, došli smo do njega. Sve te promjene koje na klimaks donosi psihu, hormone, malo dobijemo drobčića, šta je tu loše? Ja ne vidim tu neki problem da možemo mi osjećati se loše zbog toga što smo dobili drobči, što godine nisu samo broj. Ponavljam. Onda dolazimo na muški klimaks. Da, dokazano je i naučno da muški klimaks postoji. I isto tako, kad je osoba neopterećena, zadovoljna, sretna, u tim zrelim godinama, iza 50 većinom, oni postaju, ako su normalni, dobiju hobi prilagođen svojim godinama. Radost imaju prilagođen svojim godinama. A ako... su opet i oni nesretni, ako i oni nisu zadovoljni sa stanjem u svojim životu, onda kupuju nove avote, mijenjaju žene, uvijek dolazi taj neki ego hranjenja i reče du, godine su samo broj. Nisu godine samo broj.

0: neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
1: Posebni
0: ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak za...
2: Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak
0: neki
2: za...
0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo ga ide i posebni horoskop, ljetni horoskop, jer kažu da je ljetnici dobijemo boju pa izgledamo puno bolje, pa krenimo ovan. Ljubav. Ljeto vam donosi pojačanu privlačnost, slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu na plaži ili tijekom večernjeg izlaska posao. Ne forsirajte stvari, ponekad je najbolja poslovna odluka otići ranije na sladoled. Putovanja, idealno vrijeme za spontani vikend bijeg. I zdravlje. Pazite na hidrataciju i izbjegavajte najjače sunce. Evo ga, došli smo do bika, ljubav. Romantični trenuci dolaze uz more, zalazak sunca i dobru večeru. Posao, mirno more i u poslovnim vodama. Završite ono što ste započeli. Putovanja, birajte udobnost, a upravo tako putovanje vas očekuje. I zdravlje. Tijelu treba više odmora nego što mislite. Blizanci, ljubav. Flertate na svakom koraku, a netko to itekako primjećuje. Posao, stižu zanimljivi kontakti i nove ideje. I putovanja, kratki izleti donose najveće zadovoljstvo. A što se tiče zdravlja, više sna i manje gledanja u mobitel prije spavanja. A mi idemo dalje sa Masimo Savić i Jura Stublić. Zamisli život u ritmu muzike.

0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne moraš sve početi jedna pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo, nastavljamo mi sa našim ljetnim horoskopom. Rak, ljubav, emocije su naglašene, a iskren razgovor rješava sve dvojbe, posao. Ne dopustite da vas tuđe brige opterete. Putovanja. Obiteljski izlet mogao bi biti pun lijepih uspomena i zdravlje. More i svjež zrak najbolji su recept za dobro raspoloženje. Lav, ljubav. Zvijezde vas stavljaju u središte pozornosti, iskoristite svoj šarm. Posao. Moguće su pohvale ili priznanja za trud. Putovanja. Gdje god krenete, bit ćete glavna atrakcija. I zdravlje, energija ima napretke, ali ne zaboravite na odmor i ostale još djevica iz ovog trojstva. Djevica, ljubav. Manje analiziranja, više uživanja u trenutku. Posao, organiziranost vam donosi prednosti. Putovanja. Plan puta koji ste pažljivo složili pokazat će se odličnim. I zdravlje. Lagana prehrana i šetnje uz more čine čuda, a mi idemo Copacabana i to obrada DJ Antona.

0: vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne moraš sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo ga, vrijeme za vagu škorpiona i strijelca, idemo od vage. Vaga, ljubav, pred vama su ugodni i romantični trenuci, posao, diplomacija i osmijeh otvaraju mnoga vrata. Putovanja, mogli biste otkriti novo omiljeno mjesto na obali i zdravlje, vrijeme za opuštanje i manje stresa. Škorpion, ljubav, strasti rastu zajedno s temperaturama, posao, intuicija vam pomaže donijeti dobru odluku, putovanja. More vas zove, a vi se teško opirete. I zdravlje, pronađite vrijeme za fizičku aktivnost. Strijelac, avantura iza ugla, a možda i nova simpatija. Posao. Kreativne ideje dolaze kada ih najmanje očekujete. I putovanja, ovo je vaš teren, pakirajte se odmah. I zdravlje, aktivnosti na otvorenom pune vas energijom. A ide Meri Cetinić i živjela ljubav.

0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo ga, ostale su još tri znaka. Jarac, ljubav. Opušteni pristup donosi bolje rezultate od ozbiljnih planova. Posao, vrijeme je da uberete plodove svog rada, putovanja. Kratak predah od obaveza, dobro će vam doći. Zdravlje, posvetite više pažnje odmoru. Vodenjak, ljubav, neočekivani susret mogao bi vam uljepšati dan. Posao, nove ideje nailaze na dobar odjek, putovanja. Privlače vas mjesta koja još niste istražili i zdravlje, boravak uz vodu vraća vam ravnotežu. I ostale su još ribe, riba, ljubav, romantika u zraku, samo otvorite srce. Posao, slušajte intuiciju, vodi vas u dobrom smjeru. Putovanja, idealno vrijeme za odmor uz more ili rijeku i zdravlje, pronađite trenutak samo za sebe i za svoje misli. Ide Bruno Mars, Grenade.
2: And I don't mind when we fall out, long as we fall back into it. I hope we never put an end to it, even though you're not that into it. Heaven, have you ever been to it? 'Cause you look like you never been. You're more like a Hell's Angel.

Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Jedna mlada žena mjesecima je tražila posao. Slala je prijave i odlazila na razgovore i redovito dobivala odbijenice ili nikakav odgovor. S vremenom je počela vjerovati da jednostavno nema sreće. Svaki novi pokušaj ulazila je u njega sa uvjerenjem da i onako neće uspjeti. Na jednom razgovoru sa psihologinjom požalila se da je iscrpljena i da više nema motivacije. Psihologinja ju pitala, kako se predstavljaš na razgovoru kada već u sebi vjeruješ da nećeš biti primljena? Pitanje ju je iznenadilo. Shvatila je da na svaki razgovor odlazi sa strahom i osjećajem poraza. Psihologinja ju je predložila da promijeni fokus. Umjesto da razmišlja hoće li odbiti, neka se pita gdje može pokazati svoje sposobnosti i što može ponuditi. Počela je drugačije pristupati prijavama, bila je sigurnija, smirenija i sve više usmjerena na svoje kvalitete nego na strah od neuspjeha. Nakon nekoliko tjedana dobila je poziv za posao koji nije ni planirala prijaviti. Razgovor je prošao izvrsno i dobila je ponudu bolju od svih prethodnih. Kasnije je rekla da joj posao nije donio samo životopis i iskustvo, nego i spoznaju koliko unutrašnji stav utječe na način na koji se predstavljamo svijetu. Poruka. Kada prestanemo očekivati neuspjeh, počinjemo pokazivati svoje najbolje strane.

Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Jedna žena posjedovala je prsten koji je bio iznimno drag. Nije imao samo materijalnu vrijednost, bio je uspomena na važno razdoblje njena života. Jednog dana primijetila je da ga nema. Pretražila je kuću, torbice, ladice, odjeću i sva mjesta na kojima je nedavno bila. Dani su prolazili, a prstena nije bilo. Što ga je više tražila, postala je sve uznemirenija. Počela je zamišljati najgore moguće scenarije, da ga je neko ukrao ili da ga više nikad neće pronaći. O tome je razgovarala sa svojom psihologinjom. Očekivala je praktičan savjet gdje još tražiti, ali ju je psihologinja najprije zamolila da obrati pozornost na svoje misli. Trenutno ne tražiš prsten, rekla joj. Ti proživljavaš osjećaj gubitka iznova i iznova. Pokušaj se usmjeriti na mogućnost da će sve dobro završiti. Savjetovala joj je da prestane ponavljati kako je prsten izgubljen i da umjesto toga prihvati mogućnost da će ga pronaći ili da će joj se vratiti na neki način. Žena je postupno postala smirenija. Više nije svaki dan provodila u frustraciji i samookrivljivanju. Nekoliko tjedana kasnije javila joj se osoba koja je pronašla prsten i uspjela doći do nje. Kada je vratila prsten na ruku, shvatila je da najveću patnju nije uzrokovao sam gubitak, nego strah koji je nastao nakon njega. Poruka: kada prestanemo hraniti strah, lakše vidimo put prema rješenju.

0: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama.
1: Dragi slušatelji, ovo je bila nova rubrika Priče iz psihološke ordinacije. Kroz zanimljive i životne priče otvarat ćemo teme koje nas potiču na razmišljanje, bolje razumijevanje sebe i drugih, te pronalaženje malih, ali vrijednih životnih pouka. Svaka priča nosi svoju poruku, a na poseban način približit će nam ih draga prijateljica Jasmina Hladnik, koja ih čita svojim toplim i prepoznatljivim glasom, i to dvije priče svake srijede. Priče iz psihološke ordinacije, male priče s velikim porukama.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Tada je potvrđena presuda Zagrebačkog županijskog suda 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija, sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija u Vinkovcima je kritizirao gospodarsku politiku vlade. Tvrdi da rast gospodarstva ne znači i bolji život građana, jer se cijene hrane, režija i stanovanja i dalje povećavaju.
4: Uz čestitke hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi protiv Paname, dobro je povući paralelu zašto je u Kanadi, a premijer je u Kanadi, u Torontu inflacija 3,2%, a ovdje u Vinkovcima 5,2%. S tim da ću još naglasiti da je prosječna plaća u Kanadi oko 3.500 eura, a u Hrvatskoj je 1.500 eura.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0. Do vrijedna 3 boda vatreni su stigli pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Drugi susret naše skupine između Engleske i Gane završio je 0-0. Ljestvicu predvode Engleska i Gana s po 4 boda. Hrvatska je treća s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu na večer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane. Sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Večeras i noćas počinje treće kolo. Utakmice iz iste skupine igraju se istovremeno. U 21 sat rasplet u skupini B igraju Bosna i Hercegovina i Katar, te Švicarska i Kanada. U ponoć skupina C, Škotska, Brazil i Maroko, Haiti. Dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vruće, a temperature zraka iznose Hvar i Lastovo 29, Zadar 31, Knin, Makarska 32, Split 33, Šibenik 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
5: Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Očekuju se da će dnevne temperature malo pasti za stupanj do 2 u odnosu na današnju. Poslije podne uglavnom u Zagori može biti uz povećanu naoblaku kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro će puhati slabo do umjerena mjesece pojačana bura, tijekom dana će okretiti na maestral. Stoga će i more biti malo valovito na otvorenom, ponegdje umjereno valovito, a poslije podne će se smirivati.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Felići ta ili lijepo hrvatski prevedeno sreća. Sreća je ponekad pronaći dobru knjigu, ali tko bolje zna nego naša Petra iz gradske knjižnice Marko Marulić i to sa dječjeg odjela. Dobar dan, Petra.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Šta nam preporučuješ danas?
1: Danas ću vam preporučiti jednu od najpopularnijih knjiga u knjižnici, Gregov dnevnik, Ljetna žega. Sama prikladna knjiga za ljetne dane. To je i serijala knjiga, četvrta po redu, ali nije vam bitan nastavak, ne morate početi od početka čitati.
0: Znači nije ko serije?
1: Nije, bolje od serije.
0: Može, izvoli, izvoli.
1: Eto, uglavnom, to vam je ljetna žega koja prati Grega. Kroz nezaboravno ljeto, on je planirao da će to ljeto provesti zatvoren u svojoj sobi igrajući igrice, međutim, majka je imala druge planove da ga izvuče vanka među obiteljska druženja i razne aktivnosti i njemu je pao mrak na oči i tako kreću njegove nezgode i doživljaju.
0: Koji je to po redu dnevnik?
1: A to je četvrti po redu nastavak, međutim svaka je knjiga nekakav događaj za sebe, iz njegovog života.
0: Evo, ne znam jesi li znala, ali gradsko kazalište Lutaka ima i predstavu sutra je premijera Sad ako hoće živjeti, to je također sa dječjeg odjela, ali zapravo je to knjiga i za velike.
1: Je, to je više za mlade, ali da, jedna od najpopularnijih knjiga. Pa super.
0: Je li još uvijek literatura za osnovne škole?
1: Je, ali više možda za ovako od 6. do 8. razreda, vjerojatno, da. Je.
0: Ono, čitali smo nekada i izgledala je kao počinjemo u davnim danima, a nažalost i dan danas smo okruženi i sa atomskim bombama i sa svim što se spominje u toj knjizi.
1: Je, nažalost tako je, ali tu knjižnici možete naći bilo kakvu vrstu literature da vam ponudi nekakav ili bijeg od realnosti ili da se lakše nosite s tom realnosti, tako da možete kroz likove naći nešto što će vas popraviti dan.
0: Sad kad, evo, toliko dugo radiš u knjižnici sa dječjim odjelom, jesi kad odlučila napisati sama neku dječju knjigu?
1: A nisam još.
0: Ajde, onda očekujemo.
1: Možda bude ili ilustriranje ili nešto, ali možda jednog dana.
0: Ajde, ništa, onda ću, rado ću te ugostiti da pričamo o tvojoj knjizi. Eto, s nama je bila Petra Vičković iz gradske knjižnice Marko Marulić. Hvala ti puno, Petra.
1: Hvala, doviđenja.

0: dragi slušatelji, stigli smo do kraja prvog ljetnog druženja. Nadam se da sam vam uljepšao spavno poslije podnos, dobru glazbu, lijepe priče i malo one topline koje radio čini posebni. Hvala vam što ste bili uz Radio Split, bilo da ste naslušali uz more, u hladu borova, na putu kući ili na radnom mjestu. S vama su danas bili Filip Milanović, Sandro Bilandžić, a vijest je čitala i uređivala naša draga kolegica Miranda Hrabar. Ja sam Šime Kovačević, autor i urednik emisije koji je za vas birao i slagao glazbu ovog ljetnog druženja. Odjavit ćemo se kao običajno s još jednom pričom naše drage Ane Grabovac. Želim vam mirnu i ugodnu večer, puno osmijeha, dobre energije i lijepih trenutaka. Čuvajte sebe i svoje najmilije, te ne zaboravite uživati u malim stvarima koje život čine ljepšim. Do slušanja, ostanite uz Radio Split.
1: Djevojka za jedan dan. Ja nisam od onih ljudi koji se lako predaju. Čak i u onim životnim situacijama kada ti krene po zlu, baš u svakom pogledu. Pa se neprestano vrtiš kao vrtuljak u krug iz kojeg su ti svi izlazi naprosto blokirani. Optimizam koji oduvijek nosim u sebi pomaže mi da uspijem nekako odblokirati te izlaze. A onda sam oslobođen, ne samo od toga kruga, već ponekad i od sebe samoga. Već izvjesno vrijeme moj život je krenuo kao po nekoj traci, koja me neprestano podsjeća na putovanje pivskih boca što trakom putuju u punionici, drhteći i dodirujući se pri tom ritmičkim zveckanjem. I onda se putujući dalje pune pjenušavom tekućinom. Zatvaraju se čepom i na kraju te putujuće trake lijepe im se etikete i tek uz pomoć ljudske ruke završavaju svoj put zbrinute u gajbama i spremne za transport. I moja životna traka se tako u posljednje vrijeme neprestano kreće, no ja nikako da stignem do one faze lijepljenja etikete i pomoći ljudske ruke. Naprosto nikako da zbrinut krenem dalje. Naime, bez posla sam, tehnološki višak, prekobrojan sam. Moja radna jedinica, tvornica lakih metala, Janko Gredelj, ne postoji više. Očito je njezina lokacija bila uzrokom prisilnog stečaja. Radnici su otpušteni uz male otpremnine. Ugasile su se mnoge egzistencije, a na mjestu moga Gredelja upravo se dovršava luksuzni hotel s 5 zvjezdica. Dakako, vlasništvo izvjesnog političara, rekao bih, zaštićenog uspješnika. A ja sam, kako bi se mladenački reklo, neprestano u džiru, tražeći posao, bilo kakav i bilo gdje. Ali tko će već navršenom 40-godišnjaku sa specijaliziranim zvanjem alatničara, koji je bio neizostavna karika u tvorničkoj proizvodnji lakih metala, a tvornica takvih više nema, dati posao. Moji kolege i ja smo bili cijenjeni stručnjaci i nezamjenjivi u procesu proizvodnje. Sada smo nepotrebni. Balast. Umoran sam već od svakodnevnih obilazaka burze i kojekakvih oglasa. No posao mi je pod svaku cijenu potreban. Nikakvog kriterija nemam u tom traženju. Ništa mi nije strano, niti ispod nivoa. Svaka ponuda je Bogom dana prilika koju ću s radošću prihvatiti i obaviti. Moram preživjeti i podmiriti obaveze stanovanja, kako ne bih završio na ulici i postao beskućnik. Tako neprestano zveckam u ritmu onih pivskih boca na traci, nadajući se etiketi i ljudskoj pomoći. Nisam muškarac, kako bi se reklo, za dobru priliku, ali nisam ni za bacit i moglo bi se od mene uz ponešto truda učiniti poželjnika. Nisam znao sa ženama, očito kada sam eto dogurao do ovih zrelih godina, a još sam sam. Imao sam do duše nekoliko veza koje moram priznati gotovo da i ne pamtim, što hoće reći da ni u jednu nisam bio zaljubljen ili je bar čutio, jer nisam patio ili bio nesretan kada su me ostavile. A i nisam nešto druželjubiv. Ono malo kolega iz tvornice s kojima sam se družio, odlazio na nogometnu utakmicu ili na bočanje u tvornički klub, izgubio sam iz vida. Ova borba za svakodnevno preživljavanje nas je posve izbrisala iz ljudske prisnosti. Njima je još teže, jer imaju obitelj. Stajala je na autobusnoj stanici, odsutnog pogleda, negdje u nigdje. Cigareta joj dogorijevala između prstiju. Morala je osjećati žar. No nije reagirala i tek sasvim ugašen opušak ispustila je kroz prste. Lijepa je, vitka. Sigurno je upola mlađa od mene. no nemarna odjeća na njoj čini je starijom. Zagledao sam se u nju, gotovo nepristojno zurio. Nije zamijetila moj zalijepljeni pogled, nije ometao njezinu odsutnost. Očito joj nije bilo stalo ni do čega. Nešto se u meni pokrenulo. Bilo mi je stalo, ma što to značilo? Jedna neznanka, u mnoštvu ljudi koji su čekali autobus, poremetila je moju nepotrebu. Želio sam na jednom kontakt, razgovor. Totalna zbrka, a strašno sam umoran. Naradio sam se danas u onom stanu što se dograđuje u Ilici. Zahtjevan poduzetnik izvlači iz mene svakodnevno svu snagu onim grubim građevinskim radovima. Autobus broj 36 za Dubravu upravo je stigao, dakle predgrađe. Lijeno se pokrenula i ušla na srednja vrata. Ima pokaznu kartu, dakle često se služi ovim autobusom. Ušao sam nakon nekoliko putnika i ja na srednja vrata. Mada nemam pokaz i ovo nije autobus za put do mog stana. Sjeo sam nekoliko stolica iza nje, promatrao sam njen potiljak kratke smeđe kose i osjećao sam se dobro. Zaboravio sam na umor priskrbljen današnjim danom. Ova moja promijenjenost, bolje reći zainteresiranost što odavna sebi nisam priuštio, godila mi je. Izašla je na posljednjoj stanici i uz još nekoliko putnika i ja. Lijeno se vukla još 10 metara, a onda je nestala u ulazu po starije zgrade. Zapamtio sam ulicu i broj, mada zapravo nisam znao čemu će mi to. Vratio sam se presjedajući nekoliko puta autobuse i tramvaj kasno kući. Umoran, no zadovoljan i nekako nov. Imao sam misli i potrebu za nekim. Pratio sam je tako nekoliko dana čekajući pravu priliku. No nije išlo. Bojao sam se da ne pokvarim nešto i ne izgubim priliku za misli i potrebu za tom neznankom. Konačno sam se odlučio i prišao sam joj čim smo izašli iz autobusa. I sve sam rekao što me proteklih dana mučilo. Slušala me pažljivo. Ja sam postao veliki sretnik, jer Ines je draga djevojka i htjela me je. Ines je radila kao konobarica u jednom malom restoranu u koji su zalazili uglavnom poslovni ljudi, što su na kratko ili u prolazu dolazili u Zagreb. Upoznavajući je, postajala mi je sve draža, bliska. Nije ništa pričala o sebi, a ja nisam ni pitao. Bilo nam je dobro kada smo zajedno i nekakva propitivanja mogla bi mi pokvariti sadašnji trenutak. Rekao bih već prave sreće. Znao sam da u onom stanu živi sama i da nema nikoga svoga tu u Zagrebu. A od onog dana kada je pristala doći u moj stan i ostati tu noć sa mnom, ja sam postao drugi čovjek. Zaljubio sam se, a ljubav u ovim mojim godinama toliko je intenzivna, čudna, da naprosto boli. Nikakav naporan posao nije me mogao više obeshrabriti. Izbrisao sam naprosto iz razmišljanja onu nesretnu životnu traku putujući pivskih boca. Bio sam sretnik. Htio sam da Ine živi uz mene svakodnevno, da brinem o njoj, da je mazim, ljubim. Zahladilo je. Ines je često ostajala noću sa mnom, no nije htjela napustiti svoj stan i živjeti sa mnom. Imala je svoje razloge. Ja sam ih prihvaćao bez pitanja. Bilo je predobro što je uz mene. Često smo u tim hladnim zimskim večerima znali pričati o ljetu i nekom budućem zajedničkom vremenu. Tada je bila vesela. Voljela je pričati o moru koje ju je oduševilo, fasciniralo kada je jednom ljetovala na otoku. Ja sam joj obećao da ću je voditi opet na taj otok, jer ja sam porijeklom Dalmatinac, otočanin. I sve znam o moru i njegovim čarima. Znala me tada razdragana ljubiti dugo. Ines nije došla. Čekao sam je cijelu noć. Tražio je telefonom na poslu, u stanu, bez odgovora. Brinuo sam i koje kakvim lošim mislima mučio sebe. Sutradan sam je potražio na poslu. Rekli su mi da se telefonom javila kako je našla drugi posao i da više neće doći. Tražio sam je i u stanu, u onoj staroj kući na kraju Dubrave. Zatvorena vrata. Susjedi o njoj ništa nisu znali. Sretali su je ponekad pa im i nije bilo čudno što je nema. Obilazio sam taj stan danima, sve dok se u njega nije uselila postarija gospođa. Ludio sam, nedostajala mi je. Sve me naprosto boljelo od potrebe za njom. Posao sam teško obavljao, a život mi je opet postao ona zaboravljena traka putujućih pivskih boca. Jučer sam zlovoljan, lutajući predvečerjem gradom koji mi je polako sipio snijeg, poželio popiti pivo. Ušao sam u kafić u koji nikada nisam zalazio. Sjeo sam za šank i naručio piće. Nezainteresirano sam pogledavao okolo. U kafiću su bili uglavnom mladi ljudi. Zapravo je bio pun mladih ljudi. Svirala je glazba i razgovaralo se bučno. Godila mi je ta bučnost. Punila me nekakvom pozitivnom energijom i smanjila mi zlovolju. Moja je osama sasvim ispraznila moju unutrašnjost i bio sam totalni luzer. Čuo sam poznati smijeh. Pričinilo ti se, budalo, još osjećaš, patiš. Opet još jači smijeh i u okviru mojih praznih očiju ukazala se slika. Ines u društvu mladića. On priča, a ona vesela smije se. Pri tome se dodiruju, krle. Nekako sam se uspio pokrenuti. Uputio sam se prema tom smijehu. Vidjela me i ja sam naprosto nestajao u tom pogledu. Vjerojatno sam zurio izbezumljeno, jer je mladić upitao Ines. Zakaj te ovaj stari ovako gleda, Ines? Poznaš ga? Ne, odgovorila je mirno. Nikada ga nisam vidjela. Šta onda buljiš, stari? Kaj nemaš pametnijeg posla? I okrene se mladac, zanosno grleći Ines.

0: 20 je sati. Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti. Toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Narančasto upozorenje na visoke temperature na snazi je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućina je u ostalim dijelovima zemlje. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Val će idućih dana jačati, a preko sutra će cijela obala biti pod crvenim meteoalarmom. Ekipe HTV-a ispitale su kako se građani i turisti nose s visokim temperaturama.
1: Toplo je dosta. Iskreno, ja imam klimatizaciju ugrađenu ovdje, tako da dobro je to.
2: Meni vrućina ne smeta. Osjećam se dobro jer u mojoj zemlji ima mnogo kiše i hladno je, pa uživam u toplom vremenu.
3: Ipak je lito, vruće, najbitnije se hidratizirati i sakriti se od sunca po mogućnosti.
2: Pijemo mnogo vode, 5-6 litara, sunčane naočale, krema za sunčanje, izbjegavamo sunce.
0: U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Okolnosti događaja još nisu poznate. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Vraćamo se na vrućine. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje, dok je u zemlji zabilježena najviša prosječna temperatura u 24 sata od 1947. godine. Crveni meteoalarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene. Temperatura u Parizu prešla je 40 stupnjeva. Živa se najviše popela na jugozapadu Francuske, gdje je izmjerena 44,3 stupnja. Val vrućine zahvatio i druge europske države. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0. Do vrijedna 3 boda vatreni su stigli pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Drugi susret naše skupine između Engleske i Gane završio je 0-0. Ljestvicu predvode Engleska i Gana sa po 4 boda, Hrvatska je treća s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Večeras i noćas počinje treće kolo. Utakmice iz iste skupine igraju se istovremeno. U 21 sat rasplet u skupini B igraju Bosna i Hercegovina i Katar, te Švicarska i Kanada. U ponoć skupina C, Škotska, Brazil i Maroko, Haiti. Dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja.
5: Vremenska prognoza.
0: I dalje je vruće, a temperature zraka iznose Hvar i Lastovo, te Zadar 29, Makarska 30, Knin 31, Split 32, a Šibenik 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
6: Sutra u četvrtak pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće vrijeme. Očekuju se da će dnevne temperature malo pasti za stupanj do 2 u odnosu na današnju. Poslije podne, uglavnom u Zagori, može biti uz povećanu na oblaku kiša ili poneki pljusa s grmljavinom. Ujutro će puhati slabo do umjerena mjesece pojačana bura, tijekom dana će okretiti na maestral. Stoga će i more biti malo valovito, na otvorenom ponegdje umjereno valovito, a poslije podne će se smirivati.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Dame i gospodo,
8: koncertna večer Radio Splita srijedom.
7: Pjesma ta slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
8: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, Narodna glazba.
9: Pisme će ti skoro sati da te mogu.
8: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
10: So let's stay.
8: Ostanite s nama. Ostanite
11: together.
12: Poštovani slušatelji, dobrodošli u koncert srijedom Radio Splita. Večeras idemo do 1997. godine u švicarski Montreux i slušamo legendarnog Van Morrisona. The Healing Game označio je prekretnicu za Van Morrisona dok je ulazio u svoje četvrto desetljeće kao profesionalni glazbenik. Nakon razdoblja stvaranja romantičnih balada koji su postigle zaista veliki mainstream uspjeh, uključujući Someone Like You, Have I Told You Lately i Days Like This, Van Morrison se osjećao primoranim ponovno se posvetiti džezu i ritmu te bluzu, glazbom koje ga inspirirali i prožila njegove najranije radove sa grupom Dem i kao samostalnog umjetnika krajem 60-ih. Za ovu novu fazu u svojoj karijeri Van je okupio novi bend s velikim hitovima poput saksofoniste P.V. Ellisa, bivši član benda James Browna, britanske jazz blues legende Georgia Fama i basista Aleka Duckwortha. S ovim pratećim glazbenicima Morrison se vratio džezu, a nakon novih izdanja vezanih u džez, Morrison je

Thank you very much. Thank you.

everywhere.

Poštovani slušatelji, u večerašnjem izdanju emisije Koncert i svijetom slušali smo Van Morrisona, velikog Irca koji je svoju karijeru počeo još krajem 60. godina i nastavio dalje mijenjajući svoju glazbu, a 1997. godine na jazz festivalu u švicarskom Montreu snimio i veliki koncertni album, zove se Healing Game. Izbor glazbe potpisao Alan Mornar i Zoran Vukićević. Do slušanja za 7 dana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Dalmacije, poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji u mislima subota i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
3: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname koja, ispostavilo se, nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto, heroj nacije.
4: Osvojena su 3 boda i ako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
3: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
6: Neka pati, koga se...
7: Hrvatska je prvak svijeta.
8: Bila je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
3: Nije bilo lako.
8: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
9: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja. Naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zasluže su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
3: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Paname opisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
10: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
3: Komentator CBS-a istaknuje pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te 3 minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
1: Kronika dana.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
11: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
12: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
11: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
12: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
11: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
12: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
11: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
13: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručio je član odbora Tonči Restović.
14: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti.
13: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
15: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
13: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
16: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
17: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju 2 mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
13: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko

0: javlja Božidar Kolega.
1: Policija je dojavu o tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdila glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
2: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
1: U blizini mjesta događaja pronađeno je vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
3: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
1: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
0: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
5: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
0: Napokon je počela evakuacija više od 11 tisuća pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
6: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
7: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
6: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
8: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
6: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
8: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima.

0: Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
1: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
3: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
0: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a, dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnjoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici saveza bile pogreška.
2: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je i da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
0: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i 2 smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
4: Kronika dana.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u Šumi dodijelio je ugovore za projekte u Isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar Bačić.
5: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
0: Srušen je vjesnikom neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu. Izvijestit će Ivanka Jeličić-Jurin.
6: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
7: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih visoko obrazovanih.
6: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
8: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije uvjete u konačnici i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
6: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
9: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrije i drugih znanjem intenzivnih sektora.
6: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
10: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji i s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
2: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
11: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
12: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
11: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade, državni tajnik Stipo Mamić.
13: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola, također 32,6 milijuna eura.
11: Iako je u državnoj blagajni blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
13: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice, u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
11: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi? Cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u cijelosti zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
0: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati i druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
14: Sport.
2: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
16: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
17: Sad će biti malo lakše, nadam se.
18: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
15: Kapetanu Luki Modriću bila je to jubilarna 200. utakmica u hrvatskom dresu.
19: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
15: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
20: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
15: Nakon remija bez golova ljestvicu predvode Engleska i Gana po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0. U ponoć skupina C Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Opširnije Mateo Novaković.
21: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
15: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
21: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
15: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Istburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
22: Thank you.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
3: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći jutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
1: Kronika dana.
2: I na kraju podsjećamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za tri ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan.
2: Vijesti.
0: U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
4: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio. U KBC-u Split počeo je program kućne hemodijalize koji se već provodi u Rijeci i Zagrebu. Posebno je važan bolesnicima s otoka kojima su dolasci u bolnicu nekoliko puta u tjednu zahtjevni i iscrpljujući. Dvojica pacijenata u splitskoj bolnici već su završila edukaciju i počela s kućnom hemodijalizom. Uvođenje programa predviđa i edukaciju medicinskih zaposlenika, a njime će se nefrološkim pacijentima omogućiti modernija i dostupnija skrb pod stručnim nadzorom, poručili su iz bolnice. Cijena nafte i dalje pada, iako Teheran i Washington daju proturječne izjave o napretku mirovnih pregovora. SAD tvrdi da je hormuškim tjesnacem u protekla 24 sata prevezeno oko 20 milijuna barela. Istodobno evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata zapeli u Perzijskom zaljevu. Danja Dubravac.
2: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima, dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
5: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran radi velike ustupke.
6: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit hormuškim tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
6: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
2: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
0: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička sezona je poremećena. Kijev gađa i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
5: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje je Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
7: Sport.
0: O sportu Sanja Žiger Frljuk.
8: Nakon pobjede protiv Paname 1-0 pogotkom Budimira u Torontu, prve na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u subotu u posljednjem trećem kolu u skupini. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete,

0: Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. memorial Borisa Hanžekovića. Pobijedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Danas su na redu bacači kugle. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici u prijateljskoj utakmici.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.